0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Donald Trump v záujme rokovaní odložil útok na Irán, ktorý plánoval na dnes. Čaká na slnečný deň bez dažďa s teplotami do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na základe predbežného posudku Skeletu.
2: Dostali sme predbežnú správu posudku na konci minulého týždňa, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém. Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
0: Problém sa týka jedného rozostaveného poschodia.
2: Napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia.
0: Minister už podpísal zmluvu s novými firmami, aby výstavba pokračovala. Nová súťaž bude vyhlásená cez týždeň. Opozičné PS vyčíta vláde, že vybrala firmy bez súťaže. Pokračuje Oskar Dvořák.
3: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania.
0: Riadna verejná súťaž je podľa neho jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitnú výstavbu za primeranú cenu. Väčšina mladých ľudí na Slovensku neplánuje ísť k najbližším voľbám do Europarlamentu. Neúčasť uviedlo viac ako 70% opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Radu mládeže. Dôvodom je najmä to, že mnohí nevedia, koho voliť. Pochybujú, či ich hlas niečo zmení, alebo nemajú dostatok informácií. Prieskum tiež ukázal, že hoci sa európskou politikou zaujíma menej ako polovica mladých, väčšina z nich vníma členstvo Slovenska v Európskej únii pozitívne. Donald Trump v záujme rokovaní odložil útok na Irán, ktorý plánoval na dnes. Prezident USA uviedol, že tak robí na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Dodal, že ak nebude s výslednou dohodou spokojný, podniknú USA rozsiahly útok proti Iránu. Na sociálnej sieti napísal, že sa aktuálne dejú veľké rokovania. Dohoda nebude podľa Trumpa obsahovať žiadne jadrové zbrane pre Irán. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, ale trvalú mierovú dohodu neuzavreli. Rokovania, ktoré sprostredkuje Pakistan, sú oficiálne pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. No a poďme ešte na šport. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Švédskom 4-3, Švajčiari porazili Nemcov 6-1. Švajčiari ešte neprehrali, naopak Nemci sú bez bodu. Švajčiari sa najbližšie stretnú zajtra o 16:20 s Rakúskom, Nemcov čaká v rovnaký deň o 4 hodiny neskôr duel z USA. Česi v zápase so Švédskom odčinili prehru so Slovinskom v predchádzajúcom zápase. Pre Švédov to bola druhá prehra na turnaji. Naši Slováci hrajú dnes o 20:20 so Slovincami. Čaká na slnečný deň a to na celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ráno, každé ráno, teraz máme útorkové ráno a priatelia, mám pre vás dve správy, jednu dobrú, jednu zlú, hej? Tak najprv tá zlá, aby sme tomu všetkému akože predišli potom. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. No a teraz tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
5: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek pred 50-kou, takže...
4: A dnes si tam?
5: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu, naozaj.
4: Wow, aj my ďakujeme, lebo ja jediné, čo si želám v tomto živote, ak mám ešte niekedy robiť v médiách, tak ja chcem navždy robiť s tebou, veď ti to hovorím vždy a rada som ti to zopakovala aj dnes v útorok 19. mája. Ak oslavujete aj vy čokoľvek, tak my sa pripájame ku gratulantom.

0: vám želáme pár minút po piatej. Raz a navždy nie, milé dievčatá a dospelé ženy. Nenosenie podprsenky nám zdravotne nijako neublíži. Hovoríme vám to preto, lebo sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie. Volá sa brales.
1: Brales. Nie prales.
0: Nie prales.
1: Brales. Odborníci vyvracajú mýty, za ktorými stoja neodborníci, a nemať podprsenku podľa nich nie je škodlivé ani pre ženy, ani pre mužov.
0: To už vôbec nie.
1: Je to len otázka pohodlia a spokojnosti a nechcem vás sklamať, ale čítam, že nosenie podprsenky nemá vplyv ani na to, aké pevné budú vaše prsia.
0: Mm-hmm.
1: No, a to znamená, že gravitácia vám na ne bude rovnako pôsobiť, či už s ňou alebo bez nej. Môže za to vek, genetika, elasticita kože a hormonálne zmeny. Nie podprsenka. Samozrejme, keď už ju nosíte, tak výber tej správnej je veľmi dôležitý.
0: Mne sa to páči, aký si ty podprsenkolog. Zrazu. Ale teda, nosiť podprsenku má aj nejaký zmysel, najmä teda pri športovaní. Prečo, to vám asi vysvetľovať nemusíme. Stačí, keď vás prefackajú raz. Tak si teda už raz a navždy povedzme, že podprsenka je v tom nevinne, len si treba, tak ako Chino, podprsenkolog hovoril, treba si vybrať tú správnu veľkosť, aby vám sadla. Alebo aj v roku 2026 nosí napríklad zlú podprsenku až 80% z nás žien.
1: A ja pridám ešte jedno číslo.
0: No daj.
1: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien.
0: Uh-huh.
1: Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovaječné dvojičky.
0: No, niekdy sa podobajú.
2: Dobré ráno

0: Gertrúda. Úplne náhodou viem, že Gertrúda má práve 19. mája meniny, lebo vždy som vedel, že teda toto meno oslavuje spolu so mnou na môj dátum narodenia.
1: Ale počúvaj, neviem, či som ti to už hovorila, ale toto meno ma až tak v kalendári nešokuje, lebo my sme mali Gerdu, alebo teda Gertrúdu.
0: Naozaj poznáš?
1: Áno, pani učiteľku na základnej škole, teda neviem, že či môžem hovoriť v minulom čase, alebo ešte teda prítomnom.
0: Verím, že ešte tu je, ak je, tak
1: verím radi. Ja a všetko najlepšie jej želáme, ale teraz už je čas ísť na správy.
2: Rádio 5.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok, než pravdepodobne dostane. Podľa prieskumu agentúry Ipsos chce viac než polovica minimálne 1000 eur mesačne, no priemerná penzia je v súčasnosti 730 eur. USA na 30 dní pozastavujú vstup niektorých cestujúcich, aby znížili riziko šírenia eboli. Epidémia tohto ochorenia, ktorá prepukla v Kongu a rozšírila sa do susednej Ugandy, si doteraz vyžiadala vyše 100 obetí. Hokejisti Fínska vyhrali na majstrovstvách sveta nad USA 6-2, Kanada porazila Dánsko 5-1. Fíni rozhodli o výsledku zápasu za prvých 22 minút, keď z 10 striel na bránku strelili 5 gólov.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Dnešný útorok bude slnečný, a to na celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky. Počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že zatiaľ čo kompliment si pamätáme len niekoľko týždňov, urážku si pamätáme aj desiatky rokov. A čo z toho vyplýva? Šetrite energiu, urážajte, lebo na to dobré, čo ste povedali, sa aj tak rýchlo zabudne, to si nikto nezapamätá. Ak sa chcete niekomu vriť do pamäti, treba ho uraziť.
2: Ja nechcem vedieť, v koľkých pamätiach ty koluješ, lebo ty tiež vieš občas zapísať, ale toto sa hovorí, že slovo dobytky, hej, alebo takzvaná hodená rukavica, tak je na vás, ako sa zapíšete a na ako dlho. My ideme teraz v tomto momente v dobrom spomínať na to včerajšie dobré ráno.
1: Sme tu.
2: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž to prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
1: Liptovský Mikuláš, Žilina, ďakujeme.
2: Ďakujeme, sme sa nezvládili.
1: Ťa patrične uvediem ako Peťa Huraj, ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
2: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
1: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že hej, tu si rozprávala vtip pol hodinu, celý príbeh. To nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
3: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale už som si zvykol na to a je to úplne super.
2: No počkaj, my štyria vstávame skoro, no, o štvrtej. Ty stávaš kedy?
3: Ja o jednej.
1: Tak to je...
3: Zabývali, že si pečivo čerstve.
2: Za to ťa milujeme.
1: Áno, milujeme ťa za to.
2: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
1: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
2: dojesť
1: ale...
2: Dojesť po nich, povedz.
1: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erulka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
2: No dobre.
1: Som to dojíždel. Toto by ste mali vedieť.

0: pondelok ráno vám želáme dobré ráno. Akože z našej pozície sa to patrí urobiť každý jeden pracovný deň a každé jedno ráno, lebo 5 krát do týždňa vás zobúdzame.
1: Patrí sa povedať aj, čo je nové, aká je situácia na cestách, aké nás čaká počasie. Tak poďme pomaličky na to.
0: Poďme.
2: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: 5.41 je aktuálny čas pripravený.

0: Dnešný útorok bude slnečný a to na celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko vám želáme. 19. máj, to je pre nás tu taký výnimočný deň, lebo jeden z nás, z našej rádiovej rodiny, náš rádiový otec, ba až pradet, oslavuje svoje národky. Je to muž, ktorý rád tvrdí, že nie všetko je tak, ako sa zdá, že zázraky sa dejú tým, ktorí na ne veria a že sa na neho stále stojí v dlhom rade. Náš Chino dnes oslavuje 47 rokov. Kto by to bol povedal ešte pred rokom, že sa dožije, že?
1: Ale aký pekný medailónik ste mi urobili to.
0: Áno.
1: Keď budem mať pohreb, toto tam môžete všetko povedať, ale už v minulom čase.
0: Áno,
1: teda.
0: Ale a hlavne iné veci nemôžeme povedať. Toto tam áno, teda povieme. Ale sme radi, že si tu medzi nami. Akože Chino, ja si veľakrát z teba robím srandu, aj mi je to občas vyčítané nejakými tvojimi fanatickými obdivovateľmi, že čo si ty do ňoho obtieraš ústa, ale naozaj, ja vám prisahám, ako tu 40 rokov sedím, teda tu nie, na tejto stole, ale takže žijem, že ja som nezažila nikoho, s kým by sa mi tak dobre robilo. Akože je na teba spolách, akože sem tam už umreš, ale viem ťa ešte vzkriesiť, tak som rada, že mám tieto páky, ale ja milujem s tebou robiť. Si jeden profík, obsluhuješ tu mixpult a ešte veľa kopec dobrých vecí o tebe viem, ale nechám si ich na indy. Skrátka, chcem s tebou robiť navždy. Stojím si za tým. Dovidenia, serus, čau.
1: A to je ten najkrajší darček, čo som teraz dostal.
0: Áno.
1: Ale dosť bolo o mne. Potom je tu napríklad ešte Štúrovský básnik jeden.
0: Áno, bol, hej, Štúrovský básnik. Spopularizoval ho pokrik Morho, ktorý sa stal symbolom odporu a hrdosti nás Slovákov proti tyranom. Samo Chalúbka je jeho meno a odišiel na lepšie miesto práve 19. mája. Dnes je to už 143 rokov.
1: Ale ešte máme jednu narodeninovú oslávenkyňu. Zdenka Studenková aj oslavuje dnes spolu
0: so mnou. Voda, áno. Všetko najlepšie z Dení. Nedávno sa inak v jednom podcaste vyjadrila, že si zrušila hrobové miesto a že keď sa raz pominie, tak sa chce po Dunaji doplaviť až k moru. Aj keď je to vlastne oficiálne zakázané, ale ja verím, že sa nájdu cesty. A inak ja Zdenu milujem, uznávam, sledujem ju v tom Dunaji a neskutočná pani, tak všetko najlepšie k dnešným národkám.

0: Pred 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna, už to tu dnes odznelo a budeme si to tak pripomínať celé ráno, že kompliment si pamätáme veľmi krátko, ale urážku naopak veľmi dlho. Je to taký nepomer, tak výzva pre vás je, či to potvrdzujete, že keď sa povie kompliment versus urážka, tak čo vám konkrétne napadne skôr? Aký konkrétny kompliment alebo urážka, ktorú ste dostali?
1: Áno, my chceme veľmi konkrétne situácie z vášho života, samozrejme. V mojom prípade platí, že ja si dodnes pamätám urážku, keď sme sa rozchádzali s jedným bývalým a jeho kamarát mu napísal, že hentu, akože mňa, že hentu, čo chvíľa, nebodaj ak otehotne, bude ľahšie preskočiť ako obísť. Toto mi napísal a ja dodnes viem, ktorý to je.
0: To je
1: a viem, kde býva. No, takže vy nám môžete posielať hlasovky na 0908 704 704 alebo ak ste hamblivé typy, tak pokojne iba písmenka, nech sa páči.
0: Overíme si, či je tento prieskum pravdivý, že urážku si pamätáme dlhšie ako kompliment. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Kauza Langoš je na konci, podnikateľovi odpustia pokutu. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Čaká na slnečný deň bez dažďa s teplotami do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Kauza Langoše má definitívnu bodku. Finančná správa zastavila kontrolu voči predajcovi Langošov z Kvetoslavova a vráti mu aj pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil. Dôvodom sú chyby v postupe kontrolórov. Pokutu dal majiteľovi prevádzky colný úrad za to, že bloček nemal interpunkčné znamienko. Na doklade však chýbala diakritika mekčeň na písmene S. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenie vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod alebo nie úplne taký istý dôvod bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť.
3: Zároveň však finančná správa tvrdí, že predajca zákon porušil a povinnosti pri evidencii tržieb si nesplnil. Úrad dodáva, že kontrolóri postupovali podľa zákona, ale zákon môže byť v praxi nejasný. Preto bude Kiš iniciovať zmenu zákona, aby boli pravidlá pre drobných podnikateľov flexibilnejšie a zrozumiteľnejšie. Prezident finančnej správy sa ospravedlnil zamestnancom za tlak, ktorému čelili, aj podnikateľovi za problémy, ktoré mu kauza spôsobila. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v jarnej údržbe tunelov. Nasledujúce dva víkendy bude pracovať v bratislavskom tuneli Sitina na D2. Aby sa premávka obmedzila čo najmenej, údržba prebehne vždy v noci. Tak ako pri ostatných tuneloch je podľa diaľničiarov nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Nový premiér Péter Maďar ho opakovane vyzval, aby odišiel, inak ho odvolá, keďže ho považuje za spojenca bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Funkčné obdobie prezidenta v Maďarsku je 5-ročné. Medzičasom nová maďarská vláda uviedla, že zverejní spis o prezidentskej milosti v pedofilej kauze, o prísnom obmedzení používania majákov vládnych vozidiel a o zákaze používania vojenských lietadiel politickou elitou. No a poďme ešte aj na šport. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na dnešný zápas proti Slovinsku. Potvrdil to lekár hokejovej výpravy Pavolo Lauko. Hlavaj vynechal zápas proti Taliansku, keďže sa necítil dobre. Víťazstvo 4-1 napokon vychytal Adam Gajan. Čaká nás slnečný deň a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar z Pomalte v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše
2: a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 6. Ak sa voláte Gertrúda alebo Gerda, tak všetko najlepšie, lebo dnes máte meniny.
1: A ak poznáte nejakého Martina Chinoranského, tak tomu tiež môžete zavinšovať dnes. Dožil sa, má 47, oficiálne už teda patrí do tej knižky Staré za more. A želal by si mať menej rokov, viac životnej sily, ale aktuálne už roky je to naopak. Ale hovoríme si, nie je všetkým dňom koniec, tak... Jedine, že by áno. Všetko naj!
0: Ja ďakujem.
2: Dobré ráno.

0: Dobré ráno, v útorok ráno, zatiaľ máme pekných 12 minút po 6.
1: Ale ty sa tu neošívaj sa tu, kolega, lebo keďže máš dnes sviatok 47 rokov, tak to bola voda na mlyn pre našu produkčnú Erulku. Vytiahla excelovské tabulky na teba, pohrabkala sa nám v archívoch a tadá, takto to znie, keď náš chynec hovorí cudzím jazykom.
0: Pred týždňom mali v Poľsku tučný štvrtok, tlustý štvrtok a počas tohto dňa sa tam pravidelne jedia plnené šišky. Sa normálne obžieraš tam šiškami na tlustý štvrtok.
1: Tak to my neskoro ideme.
0: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ako zvykla spievať v jednej zo svojich najznámejších skladieb, nie, nič neľutujem, alebo teda nôž redorian.
1: Nôž redorian. Ja si želám, aby sme si na Silvestra dali hit parádu piesní, ktoré si ty zaspieval v cudzích jazykoch. Slovenský fyzik, ktorý sa preslávil napísaním prvej stredoškolskej učebnice fyziky, volala sa, pomôž mi prosiť.
0: Terme šetan elemej. Asi. Som to správne prečítal, tak sa volala.
1: Keď mala 30 rokov, tak oni ju vylúčili z toho rakúskeho národného mužstva, že už bola príliš stará.
0: No lenže Klaudia si povedala, dáš si zábakvač a povedala si, že ona ide ďalej, ja, že ona bude súťažiť.
1: Agatha Christie, to ona vytvorila tú fiktívnu postavu menom Hercule Poirot.
0: Arkil, poprosím, Arkil.
1: Čo?
0: Francúz je to. Arkil Poirot.
1: Ty tu máš jednu obľúbenú pasáž v tejto pesničke. Môžeš ju prosím ťa dať?
0: Viac ich, ale napríklad to Mi voices, alebo to Chamuma. A ešte viac ich. Rád si spiam túto pesničku 7 seconds. Bull myself.
1: Som považovala za potrebné, aby ste vedeli, ako to vyzerá u nás v štúdiu.
0: Mončičak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či-či je detské slovo pre opičku, čiže mončičí je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica. To čierne jedlo v tej Južnej Kórei a bude sa vo veľkom jesť, tak sa volá jajangmyeon.
1: Veľmi rýchlo si to povedal. Neviem úplne zistiť, že z čoho sa skladá.
0: Čo oni to povedia? Yang-yang-mayon? Oni to povedia yang-mayon.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Ráno.

0: Ale úplne sedí ten text, že v pohode, trochu díky náhode sme po tých oldiskách.
1: Ale ty si sa dnes dožil krásneho, úctyhodného veku, takže ty si úplne v pohode. Dobré ránko aj všetkým vám. Máme 6.21 a o malý moment je tu Jožko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: V 6.22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude tento týždeň vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák. Pôvodnému konzorciu, ktoré nemocnicu stavalo, vypovedali zmluvu. Maďarsko zrušilo zákaz vstupu Ukrajincom, ktorí sprevádzali zásielku peňazí a zlata. Tu maďarské úrady krátko pred voľbami zabavili a 7 ukrajinských občanov vykázali z krajiny. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na dnešný zápas proti Slovinsku. Hlavaj vynechal zápas proti Taliansku, keďže sa necítil dobre. Víťazstvo 4-1 napokon vychytal Adam Gajan. Dnešný útorok bude slnečný a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: časom u nás na vlne. Dobré ránko. Už máme 6.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: A tak to nenaťahujme, poďme sa navzájom rovno mentálne rozcvičiť, pomôže to vám aj nám, no. S tým rozdielom, že my to máme ako pracovnú náplň, vy to môžete mať za odmenu, lebo v hre sú opäť darčekové predmety s logom Rádia Vlna a na linke máme Zuzku.
0: Zuzka, dobré ránko ti želáme z Rádia Vlna. Dobré ránko, to sme my, tvoja mentálna rozcvička, tak čo, ako to cítiš, ideš do toho s nami?
3: No poďme to skúsiť.
2: Tak počúvaj, lebo toto je hit overený časom ako vyšitý a Rudy ho vidí takto.
0: Ha, ha, ha.

0: Počúvaj, akože...
1: Není možné.
0: Vaukal sa ten Rudy teraz.
1: Áno,
0: vaukal sa.
1: To trilkovanie toho prozradilo. Musíš vedieť, Zuzi, musíš.
2: Neviem.
0: Nie.
1: Dovidenia, do počutia. Ahoj,
0: nie. Tak
1: nie.
0: Poďme aspoň skúšať, že slovenské, české, zahraničné.
2: Zahraničné?
0: Áno.
1: Áno.
0: Spevák, spevačka, skupina.
2: Skupina?
0: Áno.
1: V podstate áno.
0: Áno, áno, je to skupina.
1: Sú dvaja.
0: Ale áno, je to skupina.
1: Áno.
0: Aj dvaja sú skupina.
1: Áno. No, a čo ďalej, Zuzi, s tebou?
2: Nič.
1: No dobre, tak to tričko, ktoré som pred chvíľou vyzliekla v Rádia Vlna, si oblečiem naspäť. Aj všetky ostatné darčekové predmety od Rádia Vlna na teraz zostávajú tu, ale Zuzi, kedykoľvek sa smieš prihlásiť, dobre?
2: Áno, jasné.
1: A vy ostatní, takisto pekný deň želáme.
0: Ahoj.
2: Ahojte.

0: a páni, aj toto sme si hrali v piatok a v sobotu na našej oldíske. Dobré ráno, už je 6.37.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: No, v sobotu sme boli v Žiline, ale ešte predtým sme to celé odštartovali v Liptovskom Mikuláši a stala sa tam taká vec, lebo aj naši kamaráti, naše rodiny chodia na tie oldisky sa tiež zabaviť. A bol tam aj pán Dadík.
0: Áno.
2: Teda Dominiky Noteca.
0: Šerifko.
2: Bol tam aj pán Slaný.
0: Áno.
2: Otcovia, teda Dominiky a Erulky. No a takmer sa jedna druhej stála mamou alebo až macochou, lebo Erulka tak zaujala pána Dadíka, tak sme sa najprv tak smiali, že Dominika aj bude hovoriť mama. No lenže potom sme stretli aj Juraja Slaného a tomu sa zase celkom pozdávala naša Dominika. Tak potom sme sa smiali, že navzájom si budete hovoriť mama.
0: Áno, my už sa tu dnes ráno iba takto oslovujeme a hovoríme ruke, chápeš, jak nás tá karma dobehla, že naši tatkovia toto tu a hento toto a tento s týmto a už by bola ruka v rukáve.
2: A potom sa stala ešte jedna vec, ale k tomu potrebujeme toto.
0: Áno, ktorá, myslíš?
2: No, lebo máme také pravidlo, že čo sa stane na oldiske, zostáva na oldiske, ale niektoré zážitky vám jednoducho musíme porozprávať.
0: No, my sme v Liptovskom Mikuláši v Dave rozplakali jednu prítomnú ženu a v Žiline sme zasa skoro zaslzili my, keď sme odovzdávali ceny. A vieš čo, nechajme si to ešte chvíľu pre seba, lebo to sú dva tak silné momenty, že tento podmas si ešte určite nahodíme a povieme vám.
2: Dobre,
0: viac.
2: Porozprávame neskôr.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajni prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
5: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Strana PS chce presadiť, aby podnikatelia nedostávali pokuty hneď pri prvom omyle. Pri prvom zistenom nedostatku majú dostať čas na jeho nápravu. PS reaguje na kauzu Langoš. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Nový premiér Péter Maďar ho opakovane vyzval, aby odišiel, inak ho odvolá, keďže ho považuje za spojenca bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Švédskom 4-3. Švajčiari porazili Nemcov 6-1.

0: mi 15 až 18.
1: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nehtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave v Lamači na výjazde na D2 smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si tam asi 15 minút. V kolóne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Tuto vyzerá na 20 minút. A ešte tu máme jeden radar. Spomalte v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Queen.

0: teda 21. pracovný týždeň, tento rok pokračuje útorkom s dátumom 19. máj a to je ten deň v roku, keď narodeniny oslavujú dve zvučné slovenské mená. Jednak je to náš kolega milovaný Maťko Chynoránsky senior.
1: Ďakujem krásne.
0: A jednak je to aj herečka Zdenka Studenková. Inak z hodov okolností som po ceste dnes do práce počúvala s ňou taký starší podcast. A to je vám pani, to je neskutočná pani a milujem, že má názor a nebojí sa ho povedať.
1: Všetko najlepšie.
0: To si musel vyťahnuť, toto
1: musel,
0: je jasné.
1: Lebo je všeobecne známe, že tú legendárnu choreografiu na skladbu Sladké mámení od Helenky Vondráčkovej z filmu S tebou mne baví sviet vymyslela práve Zdena Studenková. Mm-hmm. A stane sa, že si ju tak zatancujeme, zatancujete aj na našich oldiskách. A propos oldisky, pripomíname, že v piatok budeme v Košiciach, v sobotu potom v Nitre. Všetko, čo potrebujete vedieť a vyriešiť, je u nás na webe radiovlna.sk/oldisparty.
0: Iva Janžurová, aj to je pani herečka a najznámejšia vrchná sestra, ktorú sme sledovali v legendárnom seriáli Nemocnica na pokraji krachu alebo na okraji mesta a jej postava sa volala Marta Pienkavová. Iva, legenda československého filmu, dnes oslavuje takisto, má 85.
1: Pani herečka, ako si povedala, ak máte doma Rubikovú kocku, tak by ste mali vedieť, že tá oslavuje 52 rokov, my sme ju poskladali presne 0 krát. Nula. No.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Backstreet Boys u nás na vlne, dobré ránko, a podľa jedného prieskumu si pamätáme konkrétnu úražku až niekoľko rokov, až 10 ročí. Ale taký kompliment, ten tak akože nám zostane v pamäti pár týždňov a potom na neho zabudneme. Tak my dnes ráno vyvraciame alebo potvrdzujeme toto tvrdenie. Chinko, tebe čo prvé napadne? Úražka alebo pochvala pamätná?
1: Tak neskôr ráno aj pochvali, ale najprv to nie je úplne kompliment. To bolo svojho času, keď som sa tak kamošil s takou mladšou kamoškou a chystali sme sa niekam von, že bolo treba si dať oblek a tak. Som sa vyfešákoval, som sa cítil a ona mi povedala, že vyzeráme, jak jej tatko na Stuškovej. Sú to už roky.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. V Kalifornii nariadili evakuáciu pre lesný požiar, ktorý ohrozuje domy. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na základe predbežného posudku skeletu.
4: Dostali sme predbežnú správu posudku na konci minulého týždňa, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém. Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
2: Problém sa týka jedného rozostaveného poschodia.
4: Napriek viacerým výzvam nedochádzalo k prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia.
2: Minister už podpísal zmluvu s novými firmami, aby výstavba pokračovala. Nová súťaž bude vyhlásená cez týždeň. Opozičné PS vyčíta vláde, že vybrala firmy bez súťaže. Pokračuje Oskar Dvořák.
5: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania.
2: Riadna verejná súťaž je podľa neho jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitu výstavbu za primeranú cenu. Ministerstvo vnútra plánuje zmeny v obecnom zriadení. Návrh zákona je v pripomienkovom konaní. Ak obec nebude mať ani po dvoch voľbách funkčné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, vláda ju pričlení k najbližšej susediacej obci. Ak novela prejde, ten postup bude povinný. Ministerstvo vnútra v návrhu píše, že tak chce chrániť najmä obyvateľov takýchto obcí. Doteraz registruje dva prípady nefunkčných samospráv, Ondavku a Brezovec. V Kalifornii nariadili evakuáciu pre lesný požiar, ktorý ohrozuje domy. Plamene sa šíria necelých 50 kilometrov od Los Angeles. Situáciu komplikuje silný vietor, ktorý by mal v najbližších hodinách slabnúť. Evakuáciu nariadili obyvateľom niekoľkých častí mesta, kde žije približne 125 tisíc ľudí. Príčinu požiaru vyšetrujú. A poďme ešte aj na šport. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Švédskom 4-3, Švajčiari porazili Nemcov 6-1. Švajčiari ešte neprehrali, naopak Nemci sú bez bodu. Švajčiari sa najbližšie stretnú zajtra o 16:20 s Rakúskom, Nemcov čaká v rovnaký deň o 4 hodiny neskôr duel z USA. Česi v zápase so Švédskom odčinili prehru so Slovinskom v predchádzajúcom zápase. Pre Švédov to bola druhá prehra na turnaji. Naši Slováci hrajú dnes o 20:20 so Slovinskom. Čaká na slnečný deň a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave v Lamači na výjazde na D2 smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 15 minút. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to vyzerá na 20 minút. Policajná hliadka je v Likavke pri železničnej stanici. Kontrolujú obojsmerne. A radar ste videli na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko vám želáme, máme 4 minútky po 7 a už to tak raz je v našej ľudskej psychike, že jeden negatívny komentár zaváži viac ako 10 pozitívnych. Akože jedna zlá poznámka nám dokáže pokaziť celý deň, aj keby nám pred ňou niekto povedal 5 nádherných vecí o nás.
1: No a kým vám to hovoríme, tak čo vám prvé napadlo? Nejaká pochvala z minulosti alebo naopak nejaká urážka možno spred rokov? Lebo no, píše Táňa, napadol mi kompliment, ale len preto, lebo vôbec nevystihuje moju osobnosť. Jeden muž mi povedal, že na neho pôsobím veľmi pokojne a vyrovnane. A to sa u žien, ktoré stretáva, nestáva často. Tak som sa usmiala a v hlave mi bežala myšlienka, že môj zlatý, ty ma nepodceňuj, lebo za takú drámu, akú viem vyrobiť, ja by sa nehambil ani Shakespeare.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.12 na vlne, dobré ráno všetkým. Ako sme už dnes spomenuli, kompliment si pamätáme len niekoľko týždňov, ale urážku niekedy aj celé roky. A tak dnes zistujeme, že či to platí nejakým spôsobom aj u vás, že na pochvalu zabudnete rýchlejšie ako na urážku. Tak teda, čo si pamätá Anka?
1: Raz som si dala robiť také kvázi umelecké fotky a ako ma ten typek fotí, tak mi zrazu hovorí, že no, že daj si jednu nohu pred druhú. A ja pozerám, že čo? A potom mi hovorí, no, povedzme si pravdu, nemáš ich celkom anatomicky pekné, rozumej krivé.
2: No tak to nebola pochvala toto. No, Lukáš píše, že si teda pamätá urážku. Raz mi jedna žena povedala, že som ten typ človeka, pri ktorom dva prostredníky nestačia. Zasmial som sa, ale s odstupom času si hovorím, že či ona tak trochu nemala pravdu, ale nie, nie som si úplne istý.
0: Ale inak to je silný opis osobnosti, že dva prostredníky na teba nestačia. Janka píše, môj pubertálny syn mi povedal, keď som sa ho pýtala, či v tom oblečení vyzerám dobre, že bože, mama, to sa nosilo, keď ešte tanky chodili po chodníku.
2: Ježi. Lúbka píše, prvé, čo mi napadlo je, ako mi raz moja sestra povedala, že som vysoká ako prízemný mráz. Ha, áno, som menšia, ale moja výška je 158 cm.
0: Euka píše, vnúk mi tak náhodou vbehol do kúpeľne, keď som sa kúpala, pozerá na mňa, pýta sa, že babka, ty necvičíš, že? A tak sa ho pýtam, že prečo si to myslí? No, lebo ti visia prsia. A že neľúbo, ale to je tá detská úprimnosť.
2: On ešte asi nebrali tú, jak sa to volá?
0: Gravitáciu, diplomáciu,
2: áno. Anka píše, nedávno, keď som stála v obchode pri pokladni, postavil sa za mňa jeden pán s takou otázkou, že slečna, prosím vás, ponáhľam sa na autobus, mám len rožky, pustili by ste ma pred vás? A ja že, ale samozrejme, nech sa páči. Otočila som sa k nemu, vtedy zbledol, začal sa zajakávať a povedal, pani, prepáčte, chrúňo, pokazil mi deň.
0: To sa tak hovorí, no, že zozadu gymnázium, spredu mauzoleum, takže niekedy dobre sa neotáčať. A ešte Majka.
3: Ahojte, Dominika a Martin. No, jedného pekného dňa, keď idete unavený z práce, vystúpite z vlaku a na stanici na vás niekto zakričí, jeden pán, že si chutná ako Segedin. No, teraz neviem, či to brať ako urážku alebo kompliment, ale zase pri mojej veľkosti by sa najedlo minimálne z toho Segedinu pol národa. Minimálne tí, ktorí nie sú vegetariáni. Pekný deň vám prajem.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: teda je dôležité, aby sme boli všetci šťastní. A ak chcete byť šťastní, tak môžete si urobiť normálne šťastný víkend, napríklad v Košiciach na východe v piatok a v sobotu v Nitre budeme všetci šťastní.
1: Všetky informácie sú u nás na webe, tešíme sa, lebo sa s vami vidíme osobne.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok, než pravdepodobne dostane. Podľa prieskumu agentúry Ipsos chce viac než polovica minimálne 1000 eur mesačne, no priemerná penzia je v súčasnosti 730 eur. USA na 30 dní pozastavujú vstup niektorých cestujúcich, aby znížili riziko šírenia eboli. Epidémia tohto ochorenia, ktorá prepukla v Kongu a rozšírila sa do susednej Ugandy, si doteraz vyžiadala vyše 100 obetí. Montreal s Jurajom Slafkovským postúpil do finále východnej konferencie NHL. V 7. zápase playoff série zvíťazil nad Buffalom 3-2 po predložení. Prvý zápas s Carolinou v konferenčnom finále je v noci zo štvrtka na piatok. Dnešný útorok bude slnečný, a to na celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave v Lamači na výjazde na D2 smerom do mesta, tu sa zrazili dve autá, počkajte si 15 minút. Na 20 minút vyzerá na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Policajná hliadka je v Likavke pri železničnej stanici, kontrolujú tam obojsmerne a radar ste videli na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Časom cestu.

0: jednosmrný listok. Jednosmrný listok. Dobré ráno vám želáme, je 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že boli časy, keď si ľudia museli zvykať na celkom nový, dovtedy nepoznaný spôsob nakupovania, ktorý je dnes pre nás absolútne bežný. Je to samoobsluha.
0: Prvú samoobsluhu v Československu otvorili a zvyšok vám teda dopovie Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
3: 1. júna v roku 1955 na Deň detí. No a bol to určite pre všetky tetušky a gazdinky šok, keď v pražskej robotníckej štvrti Žižkov sa vydali na nákup do Husickej ulice a nestačili sa čudovať, čo ich teda čaká.
2: No, v prvej samoobsluhe sa podľa historických záznamov predávalo asi 250 druhov tovaru a o tejto veľkej novinke sa rozpísala aj miestna a dobová tlač. Rozpísala sa takto.
3: V Husickej triede na Žižkove bola otvorená nová potravinárska predajňa, v ktorej sa kupujúci sami obsluhujú. Pri vchode sú pripravené koše na tovar. Kupujúci si sám označený tovar vyberie a pri pokladni všetko zaplatí. Vtedajší ekonomovia spočítali, aký je nový koncept efektívny. Zatiaľ, čo štandardný nákup v pôvodných pultových predajniach zabral v priemere 15 až 20 minút, v samoobsluhe to trvalo všetko len 3 až 4 minúty, navyše bez nutnosti vystáť niekoľko krát aj niekoľko radov.
0: Prvá československá samoobsluha fungovala ďalších 35 rokov, aj keď miestami to vôbec nebolo ružové, viac nám povie Miki Michalčík.
4: Sa zákazníci sťažovali, že predavačky im v samoobsluhe pri tej pokladni ešte stále kontrolujú nákupné tašky, teda niečo ste si kúpili v košíku, vyložili ste, no a predavačka vám otvorila vašu nákupnú tašku, prípadne aj kabelku, nazrela vám tam, pohrabkala sa vám tam tými rukami, či tam nemáte nejaký nakradnutý tovar, až potom vás pustila ďalej, čiže každý zákazník bol potenciálny zlodej a takto sa k nemu aj pristupovalo, akurát, že teda v tých 80. rokoch sa už ľudia začali na to sťažovať a písali na kompetentné orgány, ktoré teda im potvrdili, že naozaj predavačka nemá právo kontrolovať kabelky a osobnú batožinu.
2: Dobre to robia títo dvaja páni. Výborný podcast Časový tunel si môžete vypočuť napríklad u nás na webe radiovlna.sk.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Vidíš, a toto je tá doba, keď babe začne trošku akože, povieme, švitorkať, ale ty to takto pekne povieš, že keď sa baba raz zblázni,
1: chápeš? No a to je ten človek, že by sme chceli vyzerať po 60-ke ako on, lenže nevyzeráme tak ani po 40-ke, takže máme problém.
0: Máme odvážne
1: 20 rokov skôr.
0: No, ale takto, nezahovárajme, lebo rok sa s rokom stretol a tuto náš chynec dnes oslavuje ďalší rok krásneho života, ktorý prežil v dobrom aj v zlom a prevažne v tom druhom, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe, ale prežil. To je dôležité.
1: No a Erulka opäť vyťahovala z archívu.
0: Čo?
1: Tak vyťahla tentokrát, že čo pekné si mi zaželala pred rokom. Aha. Alebo že či to vôbec bolo pekné. Pripomeňme.
0: Daj. Čo ti zaželať? No všetko už máš, lebo máš nás, milovaných kolegov, máš krásnu, zdravú, milujúcu a milovanú rodinu, máš malého Maťka Chinta, tak ja ti želám iba, aby sa ti dobre a dlho medzi nami žilo, aby si každé ráno nevstával na poistný budík, aby na teba napríklad 6 kolegov nečakalo v aute na recepcii, keď sa odchádza v danú hodinu a všetci sú zbalení. Tak všetko najlepšie, starec, a ešte dlho žiť. Nech žije, žije, no. Stále,
1: v jednej veci som sa zlepšil, už máme 2 oldisky za sebou a nečakali ste na mňa
0: to
1: ešte.
0: To je pravda.
1: Ale ešte 2 sú pred nami, nechválme deň pred večerom.
2: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinoranským.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 50%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, 4-ročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.

7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Finančná správa zrušila pokutu 1500 eur pre malú prevádzku Langošárne v Kvetoslavove. Podnikateľovi vrátia peniaze, nakoniec ho šéf finančnej správy navštívil a ospravedlnil sa mu. Na Maldivách potápači našli v podmorskej jaskyni tela štyroch talianskych turistov. Prečo sa utopili, nie je jasné. Pri hľadaní turistov zahynul ďalší potápač. Medzinárodná gymnastická federácia

0: www.radiovlna.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave, v Lamači na výjazde na D2 smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si asi 30 minút. Na 20 minút to vyzerá na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Policajnú hliadku stretnete v Bratislave pri River Parku smerom do centra a radar ste videli na D1 za tunelom Višňové smerom na Martin. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 9.51 máme na vlne náš obľúbený čas.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, u nás v rubrike Na pracovnej vlne sa dnes ráno budeme rozprávať s pohrebačkou Monikou v deň, keď má Chino narodeniny. Náhoda? Nemyslím si.
0: Monika, znie to až čudne, ale povedz, že teda prečo máš takú prácu, akú máš a ešte ju máš vraj aj rada?
3: Ježiš, lebo sú to najlepší klienti.
2: Lebo sú ticho.
3: Sú ticho.
2: No, porozprávaj nám.
3: Aj môj manžel je dosť tichý, čiže ja mám takých tichých všetkých.
2: Áno. Počkaj, vy s manželom spolupracujete vo vlastnom pohrebníctve.
3: Vo vlastnom nie, ale v jednej firme.
0: Dobre, a čo presne máš na starosti v rámci tohoto pohrebného biznisu?
3: No všetko.
2: Čiže umrem, zavolám ti.
0: No,
2: ako
0: keď umreš, už nezavoláš. No. Ty už nezavoláš.
3: Áno, to by bolo úplne super. Zavoláš mi, my prídeme po teba, my si ťa odvezeme, upravíme tak, že vlastne na vlastný pohreb sa všetci mŕtvi tešia.
0: Tak inak to je dobrý
2: slovo.
0: Áno, to by si mal mať na hore vlogu, že pohrebníctvo, kde sa budete tešiť na vlastný pohreb.
2: Áno.
0: Fú, akože ty naozaj s tými zomretými prichádzaš do kontaktu, od toho zvozu až po chystanie vlastne na samotný pohreb. Mm-hmm. Dobre, a ty riešiš aj také nejaké administratívne veci okolo toho, alebo výber rakvy a tak ďalej, že ako prebieha toto celé? Úplne na vážno sa teraz pýtam.
3: Aj také riešim, hej, aj kancelárium.
2: A normálne sú akože aj v tomto smere nejaké trendy, mm-hmm. že teraz sú moderné také a také rakvy, alebo taká farba, alebo ja neviem, je tam možno aj nejaká výzdoba, alebo ako toto vôbec prebieha technicky, povedz nám to.
3: To záleží od klienta, akože niektorí sú takí, že prídu, viete, mamička bola veľmi skromná, čiže všetko to najlacnejšie, mm-hmm. a niektorí prídu, že nezaujímaná cena, to najdrahšie, čo máte.
2: Čo taká, najdrahšie taká máte?
0: Najlacnejšia truhla, najdrahšia plus minus orientačne, to koľko stojí? Ja nemám ani šajnu, že koľko si mám.
2: Aby si vedel, koľko si má odložiť, povedz mu, prosím ťa.
3: No najlacnejšia truhla od tých 450 a najdrahšia dosť drahá.
0: 450 nedám.
2: Ja rátam, tento mesiac umrieť nemôžem, lebo nemám ani 450 na tú najlacnejšiu, ale teda nechceš nám povedať ten strop, že čo je možné, že kam až to sa to dá celé vyťahnuť?
0: No, asi v tisícoch to bude.
2: Tisícoch?
3: To sa dá naozaj v tisícoch, lebo taká trúha môže byť aj vyše 7 tisíc, hej? Taká ozaj, že in.
2: Počuj, Monika, a keď mám mať za 7 tisíc trebár strúhlu, to čo mi tam dáte? Jednorožca, alebo dúhu, alebo čo je tam na tom tak drahé?
3: To si vyberieš aj telefón.
2: Odpadnem, že s rôznymi funkciami, rôzne farby a rôzne všetko, hej?
3: Áno.
0: Zvyknú ľudia tým svojim neboštíkom na poslednú cestu aj dávať nejaké predmety alebo niečo do tej truhly so sebou?
3: Dávajú. Ako zvyčajne zvyknú dávať mince, že ako prevozníkovi. Niekto dáva parfum, niekto fľašu, niekto fotky.
0: Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
3: Mám fialovú truhlu.
0: Fakt?
2: Fialovú? A povedz prečo práve táto
3: farba? Lebo sa mi páči veľmi fialová farba. Mm-hmm. A nikto nechce.
0: Prečo tak si vôbec vybrala pred x rokmi takúto prácu, že si do toho išla? Lebo niekto by sa možno na prvý moment zľakol.
2: Hej.
3: No ono je to také komické. Tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel, teda už je díky Bohu bývalý, a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš to mnou? A tak poď. Tak som išla. A odtedy tam robím.
2: Monika, povedz nám ty, ak teda máš koho ešte pozdraviť, tak povedz, koho by si chcela menovite.
3: Menovite nie, ale všetci mojich kolegov, oni budú vedieť, lebo podľa hlasu poznajú. Všetky moje deti, mám ich 4, oni tiež sú také pohrebne založené, je to divné.
2: To čo znamená, že sú deti pohrebne založené?
3: Vyrastali tam pri mne v práci.
0: Mali iné hračky ako iné deti.
2: Hej. A o 30 rokov prestrih stretneme sa u psychoterapeuta a porozprávajú, ale tak
0: o 30 rokov
2: mali...
0: už ťa budú vynášať
3: a dajú nám možno rodinnú zľavu, ten psychoterapeut.
2: No. Určite áno. Tak som ráda, že sme takúto vážnu tému aj trošku z vesela dokázali prebrať, lebo povedzme si otvorene, všetkých nás to čaká. Tak možno aj my budeme tvoji budúci klienti, pozdravujeme ťa.
3: Ja
0: No, super, my až tak nie.
2: My až tak nie, kiež by sme to mohli aj my povedať, no. Tak Monika, pekný deň a nech ti ide robota od ruky. Ahoj.
3: Ahojte.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Vlna.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kauza Langoš je na konci, podnikateľovi odpustia pokutu. USA pozastavili účasť v spoločnej obranej rade s Kanadou. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 23 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na základe predbežného posudku skeletu.
3: Dostali sme predbežnú správu posudku na konci minulého týždňa, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém. Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
1: Problém sa týka jedného rozostaveného poschodia.
3: Napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia.
1: Minister už podpísal zmluvu s novými firmami, aby výstavba pokračovala. Nová súťaž bude vyhlásená cez týždeň. Do júlového referenda sa nahlásilo zo zahraničia takmer 8,5 tisíc Slovákov. Najviac je ich z Česka, pričom ďalší voliči sa prihlásili, napríklad zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska. Obálku s hlasom musia poslať tak, aby dorazila na ministerstvo vnútra do 3. júla. Samotné referendum bude o deň na tom. V referende budú ľudia rozhodovať o dvoch otázkach. Či zrušiť doživotné renty pre niektorých politikov a či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a NAKU. Kauza Langoše má definitívnu bodku. Finančná správa zastavila kontrolu voči predajcovi Langošov z Kvetoslavova a vráti mu aj pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil. Dôvodom sú chyby v postupe kontrolórov. Pokutu dal majiteľovi prevádzky colný úrad za to, že bloček nemal interpunkčné znamienko. Na doklade však chýbala diakritika, mekčeň na písmene S, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť.
1: Prezident finančnej správy sa ospravedlnil zamestnancom za tlak, ktorému čelili, aj podnikateľovi za problémy, ktoré mu kauza spôsobila. No a poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským postúpili do finále východnej konferencie NHL. V 7. zápase playoff série zvíťazil nad Buffalom 3-2 po predĺžení. Prvý zápas s Carolinou v konferenčnom finále je v noci zo štvrtka na piatok. Čaká nás slnečný deň a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 20 minút. Policajná hliadka je v Bratislave pri River Parku smerom do centra. A radar ste videli na D1 za tunelom Višňové smerom na Martin. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 8 a stále teraz zistujeme, či aj u vás platí, že si dlhšie pamätáte nejakú urážku ako kompliment.
6: Janka napísala, v škole som tak započula, ako jeden chlapec hovorí svojej mame: mami, dnes boli na obed pečené buchty, ešte horšie ako tie tvoje.
0: Ale to je urážka a kompliment naraz.
6: Áno.
0: Lebo aj pochválil, aj úplne nie. Ale píše Hela, boli sme so synom v obchode, potreboval si niečo kúpiť, ja som tam zbadala takú ňuňu chlpatú vestičku. A môj 22-ročný syn na to, že mami, také nosia moje rovesničky. Ty by si sa už mala obliekať primerane svojmu veku. Nie, že by som si ju chcela kúpiť, ale toto nemusel.
2: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinoranským.

0: na vlne, už máme 8.13.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: Počúvajte, ešte včera nám do štúdia písala Biba, že počúvam vás už od rána od 5. Práve som na ceste z Talianska na Slovensko na Oldies Party do Košíc a teším sa na vás.
0: Wow!
2: Tak tomu ver, že aj my sa tešíme, Biba, na teba. Potom určite nám tam zamávaj, skontaktuj nás, že to si ty, lebo toto bola jedna z tých správ, z ktorých máme príjemné zimomriavky.
0: Tak buďte aj vy ako Biba, rovno vám hovorím. A príďte cez víkend na najlepšiu možnú party tohto roka, to vám garantujeme. Na Oldies Party Rádia Vlna máte dve možnosti, lebo v piatok sme na Ďalekom východe, kde to milujeme, tam je vždy nádherne, už teraz je tam, že cez 1000 lístkov, takže to nevieme, kde sa tam budeme. Hodíme sa do davu, Chino, čo ty na to?
2: Budeme robiť ten stage diving.
0: Hej, len ja si myslím, že podo mnou sa uhnú, ale nevadí. V sobotu sa presúvame do Nitry, to je moje študentské mesto, tam ja budem doma a tak to tam bude aj vyzerať. No a v nedeľu sa hádam prebudíme na hoteli.
2: To je otázne, čo s nami bude ešte v nedeľu. Áno. To je ďaleko, našťastie. Slávka má tohtoročnú oldisku už za sebou, spolu s kamoškou Miškou prišla do Žiliny, my sme obidve tak sledovali očkom, ako sa bavia. Mm-hmm. A bavili sa tak, že sme ich neskôr pozvali do našej šatne, aby sme boli teda zvedaví na odpoveď na otázku, že akú motiváciu hlavnú mali prísť. Vysvetľujem to, že sme ich pozvali do šatne,
0: aby si to nevysvetlil
2: zle. No takže Slávka, ako to bolo?
3: Nielen kvôli DJ-li Peťovi Burajtovi, ale samozrejme aj kvôli vám, moderátorom, na ktorých sme sa veľmi tešili, ako každý rok. A samozrejme kvôli Lunetiku. Sú to naše lásky z detstva, z puberty.
0: Haló.
4: Ste úplne super, že toto nadšenie už 30 rokov vás drží, že áno, ale máte tak 35, odhadujem. Koľko máš?
3: Dajme tomu, že 20, ale 41.
2: Takže to nie je prvá Oldies Party Rádia Vlna?
4: Nie, určite nie, ani neposledná.
0: Ó, tak toto bolo slovo do bitky, tak dievčatá, radi vás uvidíme opäť na východe alebo v Nitre a môžeme si zopakovať aj toto karaoke.
2: Pararam, pararam, pararam, pararam. Když vykouknu z okna ven, tak vidím dům a v něm tvojí tvář.
0: Tam je výborné, veď vy by ste mohli zaskakovať za lunety.
2: Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: buš. A budeme do vás bušiť aj piatok, aj sobotu na Oldiskách. Dobré ránko, už máme 8.20, tak ako? Ste typ, ktorý si dlhšie pamätá pochvaly alebo tie urážky?
1: Peťo píše, raz sa ma bývalý kolega smrteľne vážne opýtal, či som už mal 30 rokov, pre Boha živého, veď mám o rok 50. A približne v rovnakom čase sa ma Dominika v zákulisi Oldisiek s tublatankou opýtala tiež, koľko mám rokov. Na odpoveď, že skoro 50, skríkla, že čo? Veď máš menej vrások ako ja. Ja si radšej pamätám to dobré, prečo si zbytočne zaťažovať dušu, napísal Peťo. Pamätáme si ťa, jasné, skúšiť z tej šatne.
0: A strašne som sa zlakla, že čo vytiahneš, že čo som sa ťa opýtala, ale toto je v pohode. No. A ozvala sa nám aj Anička a nebude to o pochvale.
2: Raz som si dala robiť také kvázi umelecké fotky a ako ma ten typek fotí, tak mi zrazu hovorí, že no, že daj si jednu nohu pred druhú. A ja pozerám, že čo? A potom mi hovorí, no, povedzme si pravdu, nemáš ich celkom anatomicky pekné, rozumej krivé.
3: Čo? Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
5: Zvládneš všetko.

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
3: Minus 1!
4: Minus 2! Minus 4,
1: 400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Osem 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude tento týždeň vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák. Pôvodnému konzorciu, ktoré nemocnicu stavalo, vypovedali zmluvu. Maďarsko zrušilo zákaz vstupu Ukrajincom, ktorí sprevádzali zásielku peňazí a zlata. Tu maďarské úrady krátko pred voľbami zabavili a 7 ukrajinských občanov vykázali z krajiny. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na dnešný zápas proti Slovinsku. Hlavaj vynechal zápas proti Taliansku, keďže sa necítil dobre. Víťazstvo 4-1 napokon vychytal Adam Gajan. Dnešný útorok bude slnečný, a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave za Borimol smerom na D2 do mesta. Tam sa zrazili 3 autá a počkáte si asi 15 minút. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Vyzerá to na 20 minút. A radar ste videli na D1 za tunelom Višňové smerom na Martin. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak sa potrebujete vždy ráno prebrať k životu, ponúkame exkluzívnu možnosť mentálne sa s nami rozcvičiť, teraz už nesúťažne, ale zajtra ráno a vlastne každý pracovný deň vždy o 6:30 súťažne s možnosťou vyhrať nejakú cenu.
0: Stačí si vypočuť hudobnú nápovedu a teda zistiť, ktorý hit overený časom je v nej zakamuflovaný. Napríklad, toto je podľa vás čo?

0: Počúvaj, akože...
1: Není možné.
0: Bavkal sa ten Rudy teraz.
1: Áno, to trilkovanie toho prozradilo. Musíš vedieť, Zuzi, musíš.
2: Neviem.
0: Nie.
1: Dovidenia, do počutia. Ahoj,
0: nie. Tak
1: nie.
0: Poďme aspoň skúšať, že slovenské, české, zahraničné.
2: Zahraničné?
0: Áno.
1: Áno.
0: Spevák, speváčka, skupina.
2: Skupina?
0: Áno.
1: V podstate áno.
0: Áno, áno, je to skupina.
1: Sú dvaja.
0: Ale áno, je to skupina.
1: Áno.
0: Aj dvaja sú skupina.
1: Áno. No, a čo ďalej, Zuzi, s tebou?
2: No,
1: nič. No dobre, tak to tričko, ktoré som pred chvíľou vyzliekla v Rádia Vlna, si oblečiem naspäť. Aj všetky ostatné darčekové predmety od Rádia Vlna na teraz zostávajú tu, ale Zuzi, kedykoľvek sa smieš prihlásiť, dobre?
2: Áno, jasné.
0: Keď si kliknete radiovlna.sk/ráno, tam nájdete ten súťažný formulár, stačí ho vyplniť, čakať a potom zdvihnúť telefón.

0: U nás na vlne máme 8.38 a ako to znie, keď tuto náš oslávenec hovorí cudzím jazykom?
1: Pripomenieme opäť.
0: Áno, lebo treba povedať, že ak treba hovoriť inak ako po slovensky, my to vždy tu v štúdiu najradšej nechávame na teba. Taký je to náš Chinko šikovný polyglot.
1: Pred týždňom mali v Poľsku tučný štvrtok, tlustý štvartek a počas tohto dňa sa tam pravidelne jedia plnené šišky. Sa normálne obžieraš tam šiškami na tlustý štvartek.
0: Tak to my neskoro ideme.
1: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ako zvykla spievať v jednej zo svojich najznámejších skladieb, nie, nič neľutujem, alebo teda nôž, redoch,
0: ja. Nôž, ja si želám, aby sme si na Silvestra dali hit parádu piesní, ktoré si ty zaspieval v cudzích jazykoch. Slovenský fyzik, ktorý sa preslávil napísaním prvej stredoškolskej učebnice fyziky, volala sa, pomôž mi, prosím.
1: Terme šetan elemej. Asi, som to správne prečítal, tak sa volala.
0: Keď mala 30 rokov, tak oni ju vylúčili z toho rakúskeho národného mužstva, že už bola príliš stará.
1: No lenže Klaudia si povedala, až si zábakvač a povedala si, že ona ide ďalej, že ona bude súťažiť.
0: Agatha Christie, to ona vytvorila tú fiktívnu postavu menom Hercule Poirot.
1: Hercule, poprosím, Hercule.
0: Čo?
1: Francúz je to Hercule Poirot.
0: Ty tu máš jednu obľúbenú pasáž v tejto pesničke. Môžeš ju prosím ťa dať?
1: Viac ich je, ale napríklad to Mi voices, alebo to Chamuma. A ešte viac ich. Rád si spiam túto pesničku 7 seconds. Bull myself.
0: Som považovala za potrebné, aby ste vedeli, ako to vyzerá u nás v štúdiu.
1: Mončičak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či-či je detské slovo pre opičku, čiže mončiči je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica. To čierne jedlo v tej Južnej Kórei a bude sa vo veľkom jesť, tak sa volá jajangmyeon.
0: Veľmi rýchlo si to povedal. Neviem úplne zistiť, čo že myslíš, z čoho sa skladá.
1: Čo oni to povedia? Yang Yang Mayon? Oni to povedia Yang Mayon.

0: Slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39. A krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
4: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej! Hornbach. S nami to zvládnete. Vstúpte do sveta nehy a silných emócií. Len v internetovom streame Rádio Vlna Balady nájdete tú najlepšiu kolekciu pomalých piesní a nezabudnutelných balád. Relaxujte s Rádiom Vlna.
6: Osem 42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Strana PS chce presediť, aby podnikatelia nedostávali pokuty hneď pri prvom omyle. Pri prvom zistenom nedostatku majú dostať čas na jeho nápravu. PS reaguje na kauzu Langoš. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Nový premiér Peter Maďar ho opakovane vyzval, aby odišiel, inak ho odvolá, keďže ho považuje za spojenca bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Švédskom 4-3, Švajčiari porazili Nemcov 6-1. Švajčiari ešte neprehrali, naopak Nemci sú bez bodu. Dnešný útorok bude slnečný, a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinel prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
7: Dopravný servis Rádia.

0: mať u nás na vlne. Dobré ránko, je 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme top 5 vašich odpovedí na otázku, či si viac pamätáte urážky alebo komplimenty, ktoré ste kedy dostali, no. Lebo všeobecne rýchlejšie zabúdame tie pochvály.
0: Na 5-ke je dnes Anka. Raz som sa s kolegyňou počas prestávky na chodbe rozprávala, že teda chodím každý deň behať. Žiak Patrik, ktorý šiel náhodou okolo nás, to počul. Keď som vstúpila do triedy, opýtal sa ma, prečo chodím každý deň behať. No preto, aby som mala taký malý zadoček ako ty. Patrik mi pohotovo odpovedal, no tak máte čo robiť, to sa ešte nabeháte.
2: Štvorka je dnes Katka a pochvála, na ktorú si hneď spomenula. Raz ma zákaznička ocenila, že som schopná predať mŕtvolu ako čerstvé meso. Že beriem to ako kompliment.
0: Preboha! Na trojke je dnes iná Katka. A tak čo, bude to o pochvale?
3: Tak ja po celozávodnej dovolenke som sa vrátila do práce a kolega mi hovorí, že jej, že čau, Kati, že nejak si pribrala a tie líčiska. Ja hovorím, no, však mám to jak škrečok, ne? A on, že no, že tak chýba ti ešte ten kolot, že aby si to vybehala.
2: Nemyslíš vážne. Na dvojke máme Adrianu a nebude to urážka, na ktorú si spomenula. Nedávno mi na prehliadke u očného pán doktor povedal, že mám v mojom veku cievy v očiach vo veľmi dobrom stave. Bola som na svoje cievy pyšná a ako 40-ročná som to zobrala ako úžasný kompliment.
0: A dnešná jednotka je tiež Katka, ale iná Katka. Tak čo, bude to pochvala alebo urážka? Lebo Katka raz tak nastúpila do autobusu a...
4: A pýtam si lístok. Ujovodica pýta, a celý? Ja si pomyslím, no, asi chce flirtovať a byť vtipný. A tak odpovedám, samozrejme, na študentku už hádam nevyzerám. Ujo lakonicky odpovie, to nie, ale môžete byť za tepe. A moje sebavedomie v tej chvíli klesne na minus 5000.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: môžeme povedať, že Sil by možno pobral všetku krásu sveta. To rozhodne nie. A kto my sme, aby sme súdili výzor niekoho druhého. Ale ten talent a tá charizma, to ma vždy absolútne uchváti aj v rámci tejto pesničky.
1: A tie nadčasové pesničky.
0: A už vieš, aké má on veľké deti?
1: Fakt?
0: To už normálne sa môžu aj ženiť.
1: Stárneme.
0: Áno, stárneme. Inak mať Sila za svokra, to tiež nemusí byť zlo. Veď máš kapelu vybavenú na svadbu. Počúvate Vlnu hity overené časom, budú aj ďalšie skvelé pesničky. Bez zbytočného meditovania, veríme tomu, ale teraz ideme na aktuálne správy Rádia Vlna s Jožkom. Petra, pozdravuje tiež.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Názvy ulic by mala ponovom posudzovať komisia so zastúpením viacerých inštitúcií. Rusko začalo trojdňové cvičenia s jadrovými zbraňami. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 23 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Hodnosť názvu ulice má ponovom posudzovať komisia so zastúpením viacerých inštitúcií. Z výlučnej pôsobnosti Ústavu pamäti národa má prejsť kompetencia na komisiu ministerstva vnútra, v ktorej bude mať zastúpenie aj samotný rezort vnútra, taktiež ministerstvo kultúry a historický ústav Slovenskej akadémie vied. Dôvodom sú pochybnosti s označovaním ulic, či sa určitá osoba považuje za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 45, alebo iného režimu založeného na fašistickej či nacistickej ideológii. Rusko začalo trojdňové cvičenia s jadrovými zbraňami. Prebiehajú v čase, keď Ukrajina čoraz častejšie a intenzívnejšie útočí hlboko na ruskom území a keď prezident Putin smeruje na návštevu Číny. Aj Bielorusko včera oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa nich nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska. Rakúska polícia eviduje približne 500 pokusov o kyberútok na Eurovíziu, ktorá vyvrcholila cez víkend vo Viedni. Útoky boli zamerané na web pesničkovej súťaže aj na systémy kontroly vstupu na podujatie. Nie je jasné, kto za útokmi stojí. Neznámi páchatelia sa snažili narušiť, spomaliť alebo vyradiť systémy sprevádzky. Rakúsky minister vnútra povedal, že počas živých prenosov verejných premietaní ani v súvislostiach s demonštrácií neboli hlásené žiadne vážne incidenty. Súťaž sprevádzalo niekoľko protestov, z ktorých väčšina bola namierená proti účasti Izraela, a to v súvislosti s vojnou v pásme Gazy. No a poďme ešte aj na šport. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Švédskom 4-3, Švajčiari porazili Nemcov 6-1. Švajčiari ešte neprehrali, naopak Nemci sú bez bodu. Švajčiari sa najbližšie stretnú zajtra o 16:20 s Rakúskom, Nemcov čaká v rovnaký deň o 4 hodiny neskôr duel z USA. Naši Slováci hrajú dnes o 20:20 so Slovincami. Čaká na slnečný deň a to na celom Slovensku, o pár stupňov sa oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z obce Podzámčok smerom na Zvolen. Obojsmerne si počkáte 30 minút. Kolóna je taktiež na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 10 minút. Policajná hliadka je na výjazde do Turne nad Bodvou smerom na Košice a radar ste videli na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Krásny útorok a dobrý deň. Slovensko čaká výrazné oteplenie do soboty. Teploty budú stúpať až do 27 stupňov Celzia. Ešte, že ja som si dnes zobrala tri vrstvy a už v tom autobuse som bola taká, že
1: Dnes bude 27?
0: Do soboty.
1: Do soboty, prepáč, som vraví. Ťa nepočúval, som sa zlakol.
0: Ale opäť vraj ešte nám platí výstraha pred prízemným mrazom, takže ak už ste vysadili papriky, paradajky alebo nejaké teplomilné rastliny, tak ich radšej posakrývajte. Ale ty si tu v podstate, Jožko, odborník na húra do zahrady, takže...
1: Moje žijú zatiaľ.
0: Dobre, tak toľko rada od nás a potom už sa vlastne len treba modliť, aby občas aj zapršalo. Tak si dáme takú daždivú pesničku s bratom Michael Jacksona, German Jackson a Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall z Rádia Vlna.

9.19 z Rádia Vlna. A keď sa povie najnebezpečnejšie zviera na svete, čo vám napadne? Mne okamžite nejaký žralok, lev, možno že aj had, ale pripravte sa na prekvapenie, pretože podľa najnovších štatistík vedci ukázali, že tu máme úplne iného zabijaka a je to niečo, čo nám pravidelne začne každú chvíľu už vlastne lietať okolo hlavy. Áno, presne tak, tento otravný hmyz. Komár, presne miniatúrne stvorenie, ktoré ledva uvidíte alebo ho nájdete na stene, tak toto je, prosím vás, pekne najnebezpečnejšie stvorenie na tejto planete. Takýto maličký otravný hmyz, ten má na konte najviac ľudských životov a nie problém nie je samotné uščipnutie, ale tie choroby, ktoré prenáša. A teraz pozor, lebo žraloky, ktorých sa tak bojíme, sú v tomto rebríčku úplne na chvoste. Tie ročne zabijú len pár ľudí. Veď chvala Bohu, takže na budúce, keď budete v noci naháňať komára po izbe, vedzte, že nebojujete len s otravným zvukom, ale teoreticky aj s najnebezpečnejším tvorom na tejto planete. Na rozdiel od žraloka, teda našťastie na komára, stačí plácačka. Aj keď neviem, no, podľa mňa neexistuje nebezpečnejší tvor na svete ako naštvaná žena.

0: do vašich aut Boniem a Belfast. Počúvate Rádio Vlna. Pozdravujeme aj na Kysuce každodennú kolónu, ale stavia sa tam diaľnica, ktorá ešte nie je dokončená, nejako tak počasti, ak sa to tam buduje, chýbajú nám kľúčové úseky, skrátka medzi Žilinou a Čacou, takže Kysučania to budú musieť ešte nejakú chvíľu vydržať a obrniť sa trpezlivosťou.
1: My sme tu preto, aby sme vám povedali, koľko tam stojíte, tak snad vás nenahneváme.
0: Vďaka vám vieme o aktuálnych zdržaniach a nielen teda na Kysuciach, situáciu na slovenských cestách má zmapovanú náš Jožko a veľmi rád si pre vás už o chvíľu zamoderuje v našej doprave.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
9: Si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer outlet Pandor.
10: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
1: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký no. vek pred 50-kou, takže...
0: A dnes si tam?
1: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
0: sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
1: Brales, nie prales.
0: Nie prales.
1: Brales. Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
11: Mám fialovú truhlu.
1: Fakt?
0: Fialovú? A povedz prečo práve táto
11: Lebo
0: farba?
11: Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto nechce.
1: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajčné dvojičky.
0: No, niekdy sa podobajú.
12: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
13: Deväť:30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS žiada, aby vláda nerokovala o zonácii Tatranského národného parku, ktorú navrhuje Tomáš Taraba. Strana tak ide proti návrhu ministra, ktorý je za SNS vo vláde. Rusko začalo trojdňové cvičenia s jadrovými zbraňami. Prebiehajú v čase, keď Ukrajina čoraz častejšie a intenzívnejšie útočí hlboko na ruskom území a keď prezident Putin smeruje na návštevu Číny. Montreal s Jurajom Slavkovským postúpil do finále východnej konferencie NHL. V 7. zápase playoff série zvíťazil nad Buffalom 3-2 po predložení. Prvý zápas s Carolinou v konferenčnom finále je v noci zo štvrtka na piatok.
14: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
13: Dnešný útorok bude slnečný, a to na celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Na strede a východe ojedinele prehánky, počítajte aj so slabším vetrom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18.
14: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 10 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Sládkovičova smerom na Čierny Brod. Zvýšte tam opatrnosť. Policajná hliadka je na výjazde do Turne nad Bodvou smerom na Košice. No a radar ste videli na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Na školu sme si zaspomínali nielen vďaka tejto skvelej skladbe od Pala Hamela, ale aj vďaka tomu, že tu máme maturitné obdobie. Počúvate Vlnu a Hity overené časom.
1: Na Vlne s knihou.
0: Viete, čo majú spoločné pesničky ako Jesenná láska od Mekyho Žbírku, Po písmenku od Paliho Hamela alebo Dáma so závojom od Richarda Millera? Ide o zhudobnené básne kultového poeta Miroslava Válka. Tých piesní je oveľa viac a mnohé nájdete v novej, exkluzívnej knihe Miluj ma ako naozaj. Výpravná publikácia z edície Luxusná knižnica vzdáva hold básnikovi Miroslavovi Válkovi a spája jeho nadčasové verše s nádhernými ilustráciami maliarky Kataríny Vargovej. Viac nám ju priblíži náš Milan Buno.
2: Slovenská poézia dostala jednu z najkrajších knižných podôb posledných rokov. Limitovaná edícia iba 300 ručne číslovaných výtlačkov obsahuje ilustrácie inšpirované láskou a ženskosťou od uznávanej výtvarničky Kataríny Vavrovej.
3: Mala som pocit, že ešte aj počujem hudbu pri tej tvorbe, takže som nesmierne šťastná a musím povedať, že také dôležité je pri tých básniach, čo hovorí Miroslav Válek, čo povedal, že poézia nám pomáha byť ľuďmi.
2: V knihe sú básne zo zbierok Zápalky, Dotyky, Príťažlivosť alebo Milovanie v husej koži. Sú to básne o láske, samote, človeku aj spoločnosti. Výber zostavil literárny vedec, docent Jan Gavura, veľký znalec Válkovho diela.
4: Čaro Miroslava Válka spočíva aj v tom, že nikdy nepovedal všetko do konca. Vždycky nechal nejaký priestor na to, aby sa tam to tajomstvo zachovalo.
2: Napokon mnohé verše určite poznáte aj vy. Válkové básne milovala aj Alena Heribanová a kedykoľvek ich vie zarecitovať.
5: Láska je strašne bohatá. Láska tá všetko sľúbi. A ten, čo ľúbil, sklamal sa. A ten, čo sklamal, ľúbi.
2: Prípadne Kamil Mikulčík spieva zhudobnenú báseň Miroslava Válka, ktorú isto poznáte.
6: Smutná ranná električka a ja v nej. A ja v nej už ma vezú, ako v rakvi sklenenej.
2: Kniha Miluj ma ako naozaj je exkluzívne spracovaná na kvalitnom papieri, na obálke je špeciálny semišový materiál, razba bielou farbou, farebná orieska, slepotlač a v obálke vlepený portrét. Každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom a ako darček je priložená originálna grafika Kataríny Vávrovej s názvom Z lásky. Duša luxusnej knižnice Gabriela Belopotocká.
7: Každá knižka z luxusnej knižnice má aj ozdobný obal. Je to štvorfarebná krabica, ktorá perfektne sedí k tej knižke, k tomu sametu a tej ilustrácie.
2: Na uvedení knihy bola aj Katka Žbírková, ktorá priniesla mäkkým vypísané básne Miroslava Válka, ktoré chcel zhudobniť. Až na mieste, keď si listovala v knihe Miluj ma ako naozaj, prišla na jedno milé, prekvapujúce zistenie.
8: Ja, když som šla přes jeho věci a plány po jeho odchodu, tak som to našla. A sú tady věci, ktoré väčšina z tých básní, ktoré sa Meky vybral, že je ešte možná, nebo niektorý z nich zhudební, tak sú v tej knize. Což som ja vôbec nevedela.
0: Tak ste to počuli. Úžasné spojenie básni jedného z najvýznamnejších poetov modernej slovenskej poézie Miroslava Válka, ilustrácií uznávanej výtvarníčky Kataríny Vavrovej a to všetko v precíznom knižnom dizajne. Knihu Miluj ma ako naozaj si môžete pozrieť iba na luxusnaknižnica.sk.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Čakali by ste, že túto skvelú pesničku od Joan Jett najskôr odmietlo 23 nahrávacích spoločností. Povedali si, čo tie ženy v tom rock'n'rolle, to nejde dokopy, to nikdy nebude mať úspech. A nakoniec si túto pesničku Joan Jett vydala sama a stal sa z toho obrovský svetový hit. 7 týždňov na prvom mieste sa držal len v Spojených štátoch amerických. Pekný útorok, 19. mája. Počúvate Vlnu. Dnes si budeme spolu užívať naozaj krásny deň s príjemnými teplotami a aby to naše spoločné útorkové predpoludnie bolo ešte dokonalejšie, tak ja vám k tomu pridám aj ďalšiu porciu skvelej hudby, ktorá vás zoberie späť v čase. Lebo my u nás na Vlne vám hráme len tie najväčšie hity overené časom. Zostaňte s nami.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter. A Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Finál CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
7: Overené časom.

0: dievčatá vysielajú pre vás od tohto momentu aj v rádiu Vlna. Kristýna a Petra vás pozdravujú. A také správne dievča občas potrebuje aj správneho muža, ktorý sa aj napríklad postará o auto. Pozdravujeme autoservis STK-čku konkrétne Bory Devinska, kde čaká náš moderátor Milan Švikruha. Dúfame, že všetko teda prebehne úplne v poriadku a v pohode, ale pozdravujeme aj všetky autoservisy na celom Slovensku. Nech sa vám spolu s nami dnes dobre pracuje. Od Bratislavy až po Košice po pol hodine sa ideme opäť pozrieť aj na čerstvý dopravný servis. Sú tu správy Rádia Vlna s Kristínou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vláda rokuje so Slovnaftom o znížení palív na Slovensku. Ruská armáda začala cvičenia s jadrovými zbraňami. Potrvajú 3 dni. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o tom, aby znížila ceny palív na Slovensku. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa neho cieľom je, aby Slovensko malo opäť jedny z najlacnejších palív v rámci krajín V4.
4: Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane. Skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
3: Minister tiež tvrdí, že vláda pomohla k obnoveniu dodávok ropy cez ropovod Družba, čo malo podľa neho pozitívny vplyv na Slovnaft. Podľa údajov Eurostatu sú však ceny palív na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie stále skôr nad priemerom. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nepredloží vláde návrh zonácie 4 národných parkov. Dokument dnes posúdi Legislatívna rada vlády a potom o ňom bude rokovať aj Európska komisia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že prípadné pripomienky z Bruselu bude ešte potrebné zapracovať. Rezort tvrdí, že zonácie vznikajú po dohode s vlastníkmi pozemkov, samosprávami aj ďalšími ľuďmi z regiónov. Podľa ministerstva majú byť výsledkom kompromisu. Zonácie sú dôležité aj pre peniaze z plánu obnovy. Slovensko môže získať 500 miliónov eur, ak ich schváli do polovice leta budúceho roka. Minister Taraba zároveň pripomenul, že štát sa môže rozhodnúť zonácie neprijať. V takom prípade by však o tieto peniaze prišiel. Ruská armáda dnes začala trojdňové vojenské cvičenie s jadrovými zbraňami. Podľa ruského ministerstva obrany sa manévre konajú od dnes až do štvrtka a majú preveriť pripravenosť armády pri možnej hrozbe útoku. Do cvičenia je zapojených viac ako 64 tisíc vojakov, stovky raketových systémov, lietadlá, vojenské lode aj ponorky. Cvičenia prebiehajú v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine a častejších dronových útokov na ruské územie. Vojenské manévre s jadrovými zbraňami oznámilo aj Bielorusko, ktoré má na svojom území rozmiestnené ruské jadrové zbrane. A pokračujeme športom. Slovenský bejzbal má historický moment. 25-ročný nadhadzovač Adam Macko nastúpil ako prvý Slovák v ére samostatnosti v zámorskej bejzbalovej lige MLB. Debut absolvoval v drese Toronto Blue Jays proti slávnemu týmu New York Yankees. Macko odhádzal jednu smenu a do štatistík si pripísal 15 nadhodov. Toronto napokon prehralo tesne 6-7. Slovenská bejzbalová federácia označila jeho štart za historický úspech a dôkaz, že aj hráč zo Slovenska sa môže dostať do najlepšej bejzbalovej ligy sveta. Dnes bude prevažne slnečno, do poludnia ešte na východe oblačnejšie, teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov, všade inde sa oteplí do 23.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte asi 10 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Sládkovičova smerom na Čierny Brod. Zvýšte tam opatrnosť. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pozdravujem, aj po 10. máme 19. mája, možno ste to netušili, ale práve v tento deň v roku 1980 sa v Japonsku prvýkrát objavila hra, ktorá neskôr pobláznila kompletne celý svet, legendárny Pac-Man. Ja to ani vlastne takto vysloviť neviem, lebo my keď sme sa to hrali, tak sme to volali Pac-Man. Taká tá žltá gulička, ktorá otvárala ústa, jedla tie bodky a také strašidielka ju tam naháňali. Dodnes táto hra patrí medzi najznámejšie hry histórie. Tak si dnes spokojne aj vy doprajte možno nejaký taký malý návrat do detstva s našou hudbou, s našimi pesničkami, ideálne aj s dobrou náladou. My vám k tomu budeme teraz hrať. Aj Pala Haberu z Rádia Vo.

0: Padi prič. Aj takto si môžete túto pesničku prípadne spievať, ak neviete po anglicky. Toto volá Madonna. U nás na vlne 10 hodín 20 minút. Ideme na dnešnú utorkovú dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Už vyhral. Dnes je to žena, volá sa Silvia. Kde som sa dovolala? Zistíte počas nášho telefonátu. Hneď prvá otázka musela odo mňa padnúť. Ako sa máš, Silvia?
2: Dobre sa mám.
0: Teším sa. A možno sa budeš mať po tejto správe ešte lepšie.
2: No, vyhrala som niečo.
0: Jasné, vyhrala si dnes v našej dennej súťaži. Veziete sa na správnej vlne. Tričko Rádia Vlna je tvoje, milá Silvia. Gratulujem ti.
2: Ďakujem, teším sa.
0: No a samozrejme, tvoj formulár zostáva v hre aj o Oldies Party Rádia Vlna, takže ešte aj toto ti môže vyjsť na konci mesiaca, na konci mája.
2: To by bolo super, to by som sa veľmi tešila.
0: No aj my by sme sa veľmi tešili, že by sme ťa spoznali, ale dovtedy teda si aspoň povedzme čisto teoreticky, že či to evidenčné číslo, ktoré vidím na formulári, že či to je aj, že Senica, či som sa dovolala do Senice, alebo aspoň
2: no,
0: do okresu.
2: Nie, je to Senica. Manžel pochádza zo Senice, preto máme senické značky, ale sme od Nitry.
0: A ty si o tomto čase kde? Kde som ťa zastihla?
2: V práci.
0: A živíš sa ako?
2: Áno, pracujem v jednej takej rodinnej firme.
0: Ale nie asi tvojej rodiny, či?
2: Nie.
0: A po práci čo ťa čaká? Čo budeš robiť?
2: Po práci budem tráviť čas s deťmi.
0: Takže rodinné popoludnie.
2: Áno, tak.
0: To je veľmi príjemné. Dobre, čiže toto auto, ktoré si ku nám poslala na fotografii, tak to využívaš najčastejšie ty na presun do práce, domov a tak?
2: Áno, deti zo školy do školy a tak.
0: A je niečo, čo ti na slovenských cestách vadí? Alebo prekáža okrem výtlkov?
2: Okrem výtlkov, áno, tých je všade veľa. Tak okrem výtlkov niekedy mi prekážajú takí tí nedočkaví šoféri, ktorí vytrubujú a proste nie sú ohľadu plný.
0: Alebo sa aj tak tlačia však, že už vidíš,
2: Áno, že mi vlezú skoro do kufra.
0: A vtedy čo robíš? Čo si tak povieš?
2: No, už choď.
0: Áno. Tak ti prajem, milá Silvia, aby dnes tie tvoje jazdy boli len a len príjemným zážitkom a možno aj spolu s nami, ak nás budeš mať naladených na svojom autorádiu. Budeme sa tešiť.
2: Určite budem. Ďakujem a ja sa teším.
0: S radosťou.

0: nazvali nemecký Depeche Mode, lebo boli si veľmi podobní štýlom, aj tým hlasom, to ste asi všetci počuli. Ale toto boli Kamufláž. Od nás z Rádia Vlna, zastupcovia 80-tych rokov, ale budú aj ďalšie skvelé pesničky, hity obrané časom pokračujú. Ešte predtým si dáme pohľad na oblohu, nie tu na tanieroch, ale tu nad našimi hlavami. Dnes bude naozaj príjemne teplo. Viac prezradíme už o chvíľu.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou Azad. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
6: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
7: Ahoj, tady Lunetic!
8: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
6: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
9: Desať:30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Národný park Slovenský raj znovu otvoril všetky rokliny, ktoré boli zatvorené pre opravy. Turisti však musia rátať s tým, že v roklinách je stále veľa vody a prechod je náročnejší než zvyčajne. Rakúska polícia približne zmarila 500 pokusov o kyberútok na pesničkovú súťaž Eurovízia. Všetky pokusy boli prekazené. Futbalisti Arsenal Londýn sú už iba krok od zisku prvého titulu anglického majstra od roku 2004. Po tesnom víťazstve 1-0 nad zostupujúcim Burnley sú na čele tabuľky o 5 bodov pred Manchesterom City. Dnes bude prevažne slnečno, do poludnia ešte na východe môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov. Všade inde sa oteplí do 23.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Kysucké Nové Mesto. Stojíte tam približne 10 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra. V Bratislave merajú na Gagarinovej smerom do mesta. Na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu meria modrý Superb a medzi Tlmačmi a Levicami meria mobilný radar modrý Golf. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna. V dnešnom dobrom ráne s Dominikou a Martinom odznela jedna fakt zaujímavá myšlienka. Vráťme sa k nej.
1: Zatiaľ čo kompliment si pamätáme len niekoľko týždňov, urážku si pamätáme aj desiatky rokov. A čo z toho vyplýva? Šetrite energiu, urážajte, lebo na to dobré, čo ste povedali, sa aj tak rýchlo zabudne, to si nikto nezapamätá. Ak sa chcete niekomu vriť do pamäti, treba ho uraziť.
0: Ja nechcem vedieť, v koľkých pamätiach ty koluješ, lebo ty tiež vieš občas zapísať. Dominika a Martin, zaslúžene veselá ranná dvojka, od vás zisťovali, či to máte rovnako, že ak si pamätáte dlhšie, tak potom urážku. A áno, potvrdili ste, keďže ste písali viac urážok ako pochval, ale dodržali ste filozofiu dnešného rána s úsmevom. Napríklad Majka.
2: Jedného pekného dňa, keď idete unavený z práce, vystúpite z vlaku a na stanici na vás niekto zakričí, jeden pán, že si chutná ako Segedin. No, teraz neviem, či to brať ako urážku alebo kompliment, ale zase pri mojej veľkosti by sa najedlo minimálne z toho Segedinu pol národa. Minimálne tí, ktorí nie sú vegetariáni.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už za

Viera Špinárová pôvodne túto pesničku od Ennia Morriconeho z legendárneho westernu Vtedy na západe vraj vôbec nechcela spievať, lebo že bola pre ňu príliš filmová. A nakoniec sa z nej stal jej najväčší hit. Dokonca mnoho ľudí si myslí, že toto je jej pôvodná pesnička. Taká skvelá bola, tak výborne ju zaspievala. Ja verím tomu, že vám poskytneme aj dnes predpoludním ešte ďalšie skvelé hudobné zážitky. Od nás z Rádia Vlna stačí, ak zostanete s nami. Možno to budú pesničky, pri ktorých zaspomínate, možno vás rozveselia, možno vás rozcítia. Uvidíme, hudba je mocná čarodejka. XXL týždeň v Lidli.

0: Zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17,990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
5: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
6: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
7: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
8: Hity overené časom.

0: Pesnička od speváčky, ktorá si hovorí Enya, na upokojenie, lebo to, čo sa stalo s našou formulárovou schránkou, keď sme na vlne vyhlásili, že hráme o rodinnú dovolenku v Chorvátsku pre 4 osoby s luxusnou dopravou a luxusným ubytovaním, tak to je neskutočné niečo. Takže dnes pokračujeme v tejto súťaži, máme tu druhý deň, nové indície, rozhodne zostaňte s nami aj naďalej, ja vám všetko v nasledujúcej hodine veľmi podrobne vysvetlím. Počúvate Vlnu, hity overené časom, teraz už ideme na správy s Kristínou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa na začiatku roka výrazne zintenzívnila kontroly. Maďarsko stiahlo svojho veľvyslanca z Poľska. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laciková. Finančná správa na začiatku roka výrazne zintenzívnila kontroly. Za prvé 3 mesiace ukončila o tretinu viac daňových kontrol ako v lani a väčšina z nich odhalila porušenie pravidiel. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
3: Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania. Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie.
1: Kontrolóri preverovali aj registračné pokladnice. Do konca apríla odhalili viac ako 1600 porušení a udelili pokuty za vyše 1 000 000 eur. Diaľničný tunel Šibeník pri Levoči bude cez víkend zatvorený. Národná diaľničná spoločnosť tam bude robiť údržbu. Uzavierka sa začne v piatok večer o 10:00 a potrvá do nedeľného rána. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy medzi Levočou a Spišským Podhradím. Tunel Šibeník sa nachádza na diaľnici D1 medzi Popradom a Košicami. Maďarsko stiahlo svojho veľvyslanca z Poľska. Oznámila to šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová tesne pred návštevou nového premiéra Pétera Maďara vo Varšave. Podľa ministerky vstupujú vzťahy medzi Maďarskom a Poľskom do novej fázy. Krajinu má v budúcnosti zastupovať vraj nový veľvyslanec. Premiér Péter Maďar dnes pricestuje do Poľska s vládnou delegáciou. V Krakove, Varšave a aj Gdansku sa stretne s poľskými predstaviteľmi vrátane premiéra Donalda Tuska a prezidenta Karola Navrockého. Maďar už po voľbách avizoval, že chce zlepšiť vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou, ktoré sa zhoršili za vlády jeho predchodcu Viktora Orbána. A pokračujeme športom. Slovanskí hokejisti sú po dvoch víťazstvách na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v poriadku a pripravení na ďalší zápas. Brankár Samuel Hlavaj sa cíti lepšie. Už nemá teplotu a mal by byť k dispozícii. Tréneri tak môžu počítať so všetkými hráčmi. Slováci zatiaľ na turnaji zdolali Norsko 2-1 a Taliansko 4-1. Po týchto zápasoch majú krátky čas na oddych a regeneráciu, pretože ďalší duel odohrajú už dnes o 20:20 vo Friburgu, kde nastúpia proti Slovinsku. Tým povedia ako kapitána Marek Hrivík a cieľom bude nadviazať na doterajšie víťazstvá v skupine. Dnes bude prevažne slnečno, do poludnia ešte na východe môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov. Všade inde sa oteplí do 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludnie želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta, na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu meria modrý Superb a medzi Tlmačmi a Levicami meria mobilný radar modrý Golf. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Krásne predpoludenie aj po 11. Milí vlňáci, dnes oslavujú všetky Gertrúdy, meno, ktoré znie tak trochu možno ako šľachtičná z rozprávky, ale pokojne to môže byť aj vaša kolegyňa, ktorá vám dnes ráno urobila dobrú kávu. Gertrúda podľa charakteristiky je silná, je jedinečná a rozhodne ju len tak ľahko neprehliadnete. Tak všetkým Gertrúdám posílame jedno veľké objatie, jedno veľké všetko najlepšie, nech je váš deň dnešný aspoň taký príjemný, ako keď doma zistíte, že vás na stole čaká čokoládka, kytica kvetov a nápis s láskou k tvojmu sviatku.
1: Počúvate na vlne.

0: nové indície, jedno mesto a vaša šanca vyhrať týždeň v Chorvátsku pre celú rodinu.
1: Na vlne s Petrou.
0: Celkom ste sa nám rozbehli v rámci našej súťaže o rodinnú dovolenku v Chorvátsku v nádhernom letovisku Tučepi na Makarskej, ktorú nám venovala cestovná kancelária Azad, za čo veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, že niekomu z vás budeme môcť toto leto dopriať takýto parádny zážitok. Pre tých, ktorí neviete ešte presne, o čo ide, len zopakujem, že každý deň vám dávame 3 indície na jedno známe chorvátske letovisko. Vy ich, teda tie mesta na základe týchto indícií by ste mali uhádnuť. Stačí, ak si kliknete na náš web radiovlna.sk. Do eteru ich prezrádzať nebudem, lebo vlastne aj tak súťažíte len na našom webe. Takže úplne najlepšie bude, ak si tam v tomto momente kliknete. Možno prezradím len toľko, že dnes hľadáte známe mesto neďaleko Národného parku Krka s tými slávnymi travertínovými vodopádmi. Samozrejme, čím častejšie budete sledovať náš web a hádať spolu s nami každý deň jedno chorvátske letovisko, tak tým máte väčšiu šancu, že vyhráte, pretože my všetky správne odpovede z celého týždňa nasmerujeme rovno do veľkého finále v piatok, v ktorom sa dozviete meno šťastného víťaza a možno to budete práve vy. Takže len zopakujem, že hráte o týždennú dovolenku v Chorvátsku v lokalite nádhernej Tučepi v hodnote 2500 eur. Máte v tom polpenziu, máte v tom dopravu luxusným autobusom a takisto aj parádne trojhviezdičkové ubytovanie v krásnom apartmáne len 50 metrov od pláže. Jediné, čo k tomu potrebujete, je kliknúť si aj v tomto momente na našu webovú adresu radiovlna.sk.
2: Cestovná kancelária Azad vám už 20 rokov prináša dovolenky v Chorvátsku za tie najlepšie ceny a tiež výnimočné zážitkové detské tábory na Slovensku a v zahraničí, pobyty a zájazdy pre školy. To všetko s vlastnou luxusnou autobusovou dopravou. Cestujte do Chorvátska z celého Slovenska. Zistite viac na azad.sk.

0: úžasné gitary v tejto pesničke. Dúfam, že ste si to užili a vychutnali. Boston, More Than a Feeling z Rádia Vlna. Absolutná hudobná dokonalosť, až mi túto chopy na predlakti stoja. Počúvate hity overené časom a teším sa, že máme celkom príjemné počasie. Myslím si, že sa vám celkom príjemne pôjde aj dnes na obed. Možno to už vydržíte aj v krátkom tričku, pretože na väčšine Slovenska krásne slnečné počasie. Dokonca už v Dudinciach je aj 19 stupňov Celzia. V Hurbanove máme 20. Na tom východe ešte viac oblakov, ale snáď aj tam sa popoludní ukáže slnko. Na to tu máme našu Kristínu. V krátkych správach vám prezradíme aj to, aké počasie nás dnes na Slovensku čaká. Tak zostaňte s nami.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Je minútka po pol 12. a sú to krátke správy. Najvyšší správny súd vedie od pondelka jeho podpredseda Marian Trenčan. Doterajšiemu historicky prvému predsedovi Pavlovi Naďovi sa skončilo 5-ročné funkčné obdobie a súdna rada nedokázala vybrať jeho nástupcu. Irán predstavil nový návrh na ukončenie vojny. Požaduje zastavenie bojov na všetkých frontoch, vrátane Libanonu, ďalej odchod amerických jednotiek z oblasti blízkosti Iránu a tiež odškodnenie za škody spôsobené útokmi Spojených štátov a Izraela. Brazilský futbalista Neymar sa nečakane objavil v nominácii Brazílie na tohtoročné majstrovstva sveta vo futbale FIFA World Cup 2026. Do 26 členného tímu ho zaradil tréner Carlo Ancelotti. Neymar sa do reprezentácie vráti po takmer 3 rokoch. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov. Všade inde sa oteplí do 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave za mostom SMP smerom na Petržalku a spomalte aj na D1 za Trenčínom smerom na Dubnicu nad Váhom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

najväčších hviezd 80-tych rokov. Toto boli skvelí britskí Pet Shop Boys. Počúvate Na vlne s Petrou. No a dámy a páni, teraz pozor, lebo staré babské rady možno predsa len neboli úplne mimo. Vedci totiž teraz prišli s celkom zaujímavým zistením. Ranné nevoľnosti v tehotenstve totiž môžu naznačovať, skutočne naznačovať, či čakáte chlapca alebo dievča. Podľa jednej veľkej štúdie, ktorá analyzovala viac ako 1 800 000 záznamov, mali ženy, ktoré čakali dievčatka, o niečo častejšie a silnejšie ranné nevoľnosti. Za tým všetkým má byť konkrétny hormón, volá sa HCG a ten vlastne určuje aj to, že či tehotenský test ukáže, že ste tehotná alebo nie. Pri dievčatkách býva jeho hladina vraj vyššia a práve preto aj tie silnejšie ranné nevoľnosti. Ale pozor, neznamená to, že keď vám je zle, tak automaticky môžete kupovať rúžové dupačky. Vedci totiž hovoria, že je to trend, ale nie pravidlo. Každopádne, ak máte doma budúcu mamičku, možno si to môžete otestovať, odsledovať a zároveň aj si tipnúť, či to bude chlapček alebo dievčatko. No, hlavne, nech je to bábetko zdravé. No a my si poďme teraz niečo zahrať, čo nám zdvihne náladu aj bez hormónov.

0: slávny kanadský rocker Bryan Adams a jeho pesnička Cloud Number 9, čo znamená oblak číslo 9 doslovne po slovensky, ale keď vám toto niekto po anglicky povie, že je na oblaku číslo 9, tak to znamená, že sa má veľmi dobre. U nás asi by sme povedali, že v 7. nebi. A v 7. nebi pokojne môže byť aj niekto z vašich blízkych, známych, kamošov, manžel, manželka, ktokoľvek. Ak ho dáte pozdraviť cez náš éter po 12. opäť bude na to čas a priestor, veľmi rada sa tomu budem venovať. Tak nahrávajte hlasovky, píšte SMS-ky, WhatsAppy 0908 704 704.
1: Máme vaše nové auto, priveste nám svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8 ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: spievala o mesiaci. Dnes na Slovensku začne zapadať slnko zhruba o 8:45. Dovtedy máme stále čas užívať si denné svetlo, len je to také trochu klamlivé. Stále si myslím, že mám stále dosť času a potom sa zrazu pozriem na hodinky a že á, už je 8 hodín. Ale dnešný deň bude naozaj s príjemnými teplotami, s krásnym počasím. Viac prezradí aj Kristýna, pripravená je so správami na práve poludne. Počúvate Rádio Vlna, nezabudneme ani na dopravu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné KDH chce odvolať Roberta Kaliňáka. Preveriť žiada aj zákazky pri Prešovskej nemocnici. Po zrážke autobusu s električkou v Prahe je 15 zranených. Aktivovali aj traumaplán. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné KDH chce iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je výstavba nemocnice v Prešove. Strana tvrdí, že projekt sa robí netransparentne a podáva aj podnety na Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad. Chce preveriť zákazky na stavebný dozor aj výber firiem, ktoré majú stavbu dokončiť. Podľa KDH boli niektoré práce a zákazky zadávané bez riadnej súťaže a peniaze sa mali prideľovať po menších sumách. Pokračuje poslanec za KDH František Majerský.
3: Vy ukončíte v jeden deň zmluvu so zhotoviteľom danej stavby a už o pár dní máte konzorcium bez verejnej súťaže, ktorá vám tú stavbu bude stavať. Toto sa na Slovensku ešte na žiadnej stavbe nikdy nestalo a toto je precedens, ktorý nebudeme v KDH tolerovať, preto budeme pána ministra Kaliňáka odvolávať v Národnej rade.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku ukončila zmluvu s firmou, ktorá doteraz stavala nemocnicu v Prešove. Minister obrany uviedol, že na dokončenie stavby sa vypíše nová súťaž. Zároveň už bola uzavretá aj nová zmluva. Ministerstvo sa k celej veci zatiaľ bližšie nevyjadrilo. Odborári žiadajú, aby vláda prerokovala pripravované ekonomické opatrenia najprv s nimi na spoločnom rokovaní. Kritizujú, že návrhy sa pripravujú bez dostatočnej diskusie so sociálnymi partnermi. Podľa Konfederácie odborových zväzov môžu navrhované zmeny zhoršiť pracovné podmienky. Obávajú sa najmä zásahov do bezpečnosti pri práci, pracovného času a aj zrušenia niektorých benefitov, napríklad rekreačných príspevkov. Odborári zároveň odmietajú možné oslabenie minimálnych mzdových pravidiel. Tvrdia, že by to mohlo znížiť mzdy a životnú úroveň zamestnancov. Vláda má prvý balík opatrení predstaviť zajtra, pričom podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej by nemal zaťažiť štátny rozpočet. V Prahe sa zrazil autobus a električka. Pri nehode sa zranilo 15 ľudí. Na miesto okamžite prišli záchranári a aktivovali tzv. Traumaplán. Ten sa používa pri väčšom počte zranených a pomáha nemocniciam rýchlejšie zvládnuť situáciu. Nehoda sa stala ráno na ulici Chodovská v mestskej časti Zabiehlice. Záchranné zložky vyslali viacero sanitiek aj špeciálny tím. Cesta bola po nehode uzavretá a premávka v okolí bola obmedzená, pretože prebiehalo ošetrovanie zranených a zásah hasičov. Pokračujeme športom. Slovenská hokejová reprezentácia dopísala na súpisku pre majstrovstva sveta útočníka Aurela Nauša. Rozhodnutie prišlo po tom, čo Montreal postúpil do finále play-off NHL, čím sa definitívne uzavrela možnosť, že by tým posilnil Juraj Slavkovský. Nauš bol doteraz v týme ako náhradník a trénoval s mužstvom. Po jeho dopísaní má slovenský tým na súpiske 25 hráčov vrátane troch brankárov. Pre Nauša by to mala byť premiéra na svetovom šampionáte. Dnes bude slnečno, do poludnia ešte mohlo byť na východe oblačnejšie, teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov. Všade inde sa oteplí do 23.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
1: Na prvé poludne pozdravujem aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave za mostom SMP smerom na Petržalku a spomalte aj na D1 za Trenčínom smerom na Dubnicu nad Váhom. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A už máme krátko po 12. Petra pozdravuje z dnešného utorkového výberu toho najlepšieho z hitparády top 1000 hitov. Napísala mi, myslím, že môžem povedať, že nadšená Zuzka, pretože tej sa dnes vo fitku stala jedna veľmi milá vec. Snažila sa zaregistrovať na recepcii a taká 17-ročná slečna jej vraj okamžite začala tykať. Rozpovedala jej o rôznych výhodách členstva, vypýtala si občiansky a zrazu z nej vyletelo: aha, ty už nie si asi študentka, že? Hovorím, moja, ja už som bližšie k dôchodku ako ku škole, ale priznávam, dosť mi to zdvihlo sebavedomie. Ak existuje lepší doping ako proteín, tak to je podľa mňa určite toto. Zuzka, pozdravujem ťa, užívaj si ten skvelý pocit, že asi výborne vyzeráš. Možno máte nejaký taký podobný príjemný zážitok z posledných dní. Môžete sa mi s ním aj vy pokojne pochváliť na 0908 704 704.

0: nesmrteľné ikony elektronickej hudby, slávny Depeche Mode. Z toho najlepšieho 100 000 hitov počúvate Rádio Vlna. A priatelia, ak v sebe náhodou zvádzate boj ísť alebo neísť na oldisku do Košíc alebo do Nitry, tak pomôžeme vám rozhodnúť sa. Áno, zažijete niečo, čo ste ešte nezažili. Moderátori Dominika a Martin prišli vďaka minulotýžňovým oldiskám v Liptovskom Mikuláši a Žiline na jednu zásadnú vec.
1: Povieme vám, ako je, sme zistili, že nie sme starí na party, ale sme starí na deň po nej. Ale čo mám počiarknuté a zrátané, že Liptovský Mikuláš a Žilina opäť raz nesklamali.
2: Nesklamali a dokonca my máme vždy nejaké očakávania, ale toto zasa ďaleko, ďaleko prečilo naše očakávania. Pod pódium to žilo, na pódiu to žilo.
0: A ďalšia vec, veľké majové oldisky menia ľudí. Z introvertov sa stávajú extroverti. Dobre, možno len dočasný, ale aj to sa počíta. Dôkazom je aj náš šéf DJ Peťo Hurajt, ktorý vám na oldiskách namixuje tie najlepšie tanečné hity overené časom.
2: On veľmi šetrí slovami, chváli, že vždy je skôr taký, že nám povie, čo treba zlepšiť, ale ako sme odchádzali z Liptovského Mikuláša, pamätáš si, čo nám povedal po ceste, keď sme išli do Žiliny? Že je na nás hrdý, že žiarime a že skrátka, že mal zimom riavky a ja som to videla, že on bol dokonca v jednom momente v tom Liptovskom Mikuláši pri fotostene. Chápte, na šéf, ktorý nemá rád, keď sa ho ľudia dotýkajú a tak, tak on stal pri fotostene. Takže držal nás na nohách celú noc. Vždy, keď som aj išla unavená do šatne, tak zahral niečo, čo áno, ma vrátilo naspäť. Áno. A očividne ste si aj vy, aj my, všetci spolu sme si užívali koncert skupiny Lunatic.
0: Aj takáto býva atmosféra, keď k nej prispejete vy, naši poslucháči.
2: A môžeme si zopakovať aj toto karaoke.
1: Pararam, pararam, pararam, pararam. Když vykouknu z okna ven, tak vidím dům a v něm tvojí tvář.
2: Tam je výborné, veď vy by ste mohli zaskakovať za lunety.
1: Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.

nechceš odísť zo školy z veľa.

0: taliančina tak fantasticky znie. Normálne si to spievam, ani neviem o čom. Ale mám pocit, že viem po taliansky. A ešte viete, kedy budete mať ten pocit, že ste rodený Talian? Že spojíte si všetky takto prsty v ruke a ruke a budete kývať zápestím. Eros Ramazzotti aj u nás. Aj do všetkých talianských reštaurácií, aj pre vás všetkých, ktorí už máte v tomto momente možno na tanieri niečo fajné, nejaké špagety bolognese alebo pizzu. Prajeme vám dobrú chuť a k nej dodáme ďalšie čerstvé informácie o dnešnom počasí a takisto aj zo slovenských ciest. Zostaňte naladení.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
4: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek pred 50-kou, takže...
3: A dnes si tam?
4: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
3: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
4: Brales, nie prales.
3: Nie prales.
4: Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
5: Mám fialovú truhlu.
4: Fakt?
3: Fialovú? A povedz prečo práve táto
5: Lebo
3: farba?
5: Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto mi nechce.
4: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajčné dvojičky.
3: Niekdy sa podobajú.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky divadla Nová scéna. 5-ročné funkčné obdobie jej začína plynúť od zajtra. Ruská armáda začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami. Do manévrov sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru.
7: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
6: Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov. Všade inde sa oteplí do 23.
7: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Radar vás aktuálne môže namerať na R1 pred Čaradicami smerom z Nitry. A spomalte aj v Košiciach na konci južnej triedy smerom k Auparku. To je z dopravy všetko. Ak máte ešte o niečom informácie, čo sa na cestách deje, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: na vlne aj tie najväčšie slovenské hity overené časom. Toto bola Metalinda s palindrapakom. Pršal náš čas, už musím ísť. No a keďže máme útorok, tak to znamená, že aj dnes večer máme pre vás pripravenú reláciu Páter, Peter a Peter a v dnešnej relácii sa budú naši moderátori venovať tomu, či už sa my ako ľudia tak trochu nechceme rovnať Bohu, že či už z nás nie sú z niektorých možno takí polobohovia, pretože tu máme transplantácie, máme tu zlepšovanie tela, máme umelé oplodňovanie, k tomu umelú inteligenciu, roboti už dnes vedia opravovať a operovať aj ľudské mozgy, ale toto všetko museli vymyslieť práve geniálne ľudské mozgy, ktoré stoja za týmto neuveriteľným pokrokom. Môže to mať aj nejaké nástrahy?
1: Veda a pokrok prináša človeku ohromnú úľavu, ohromnú pomoc a je super, keď sa v tomto snúbi naozaj vedomosti s pokorou, pretože vtedy ten podľa mňa pokrok môže napredovať. Ako náhle niekto získava pocit, že ja som akýmsi polobohom alebo že na mne to stojí, tak prestáva byť jednak ostražitý a prestáva byť jednak schopný posúvať sa ďalej. Lebo ako náhle získam nejakú takéto falošné sebavedomie, že čo som mu všetko dokázal, tak ma to potom limituje naozaj pozerať sa, že tu som ešte mohol urobiť chybu, toto som mohlo byť lepšie a môžem sa posúvať.
0: Toto bola len taká malá pozvánka na to, aby ste si aj dnes večer našli čas a strávili ho spolu s nami v Rádiu Vlna po 8. sa na vás tešia a pozývajú počúvať aj naši moderátori Páter, Peter a Peter.
2: Rádio Vlna.

z Rádia Vlna hráme aj do nemocnice v Leviciach, kde je kolegyňa Ľubka a jej dcéra. Pozdravujú ich z práce kolegyne a kolega Tibor, Marcelka, Erika, Jutka, Marika, Eva, Lucka a Sandra. Podpísané babi z firmy v Túrovciach. Dievčatá Ľubka a

0: Matka, držíme palce aj my, vy, ktorí ste zdraví, starajte sa o svoje zdravie, držte sa a vy, ktorých trápia nejaké zdravotné problémy, nech ste čo najskôr fit. Petra Podkonická vás pozdravuje, teším sa na vás opäť zajtra v Rádiu Vlna, krátko po 9. Dovtedy sa majte fajn a užívajte utorok.
1: Platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: sa tešíme z toho, že nás minul a v tomto filme tiež Armageddon, to mám na mysli. I don't wanna miss a thing, toto je pesnička z tohto filmu od Aerosmithu.
1: Ešte tá posledná v tom predchádzajúcom programe, ale už ako počujete, sa vám prihovárajú Martina a Milan z Popoludnia na vlne a okrem nás aj Kristýna pripravená na čerstvé správy.
0: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla. Irán predstavil nový návrh na ukončenie vojny. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister práce Erik Tomáš oznámil, že nezamestnanosť na Slovensku v apríli opäť klesla a dostala sa pod 4%. Zlepšenie sa prejavilo vo všetkých krajoch aj vo väčšine okresov. Z evidencie úradov práce odišlo v apríli viac ako 17 tisíc ľudí. Väčšina z nich si našla prácu, časť si založila živnosť a menšia skupina odišla z evidencie z iných dôvodov. Minister zároveň uviedol, že na Slovensku pribudli nové pracovné miesta a viac ľudí prišlo pracovať zo zahraničia, než odišlo von. Nové pracovisko cudzinskej polície v Bratislave má výrazne zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie žiadostí pred cudzincov. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa neho bola polícia dlhodobo preťažená a staré priestory už nevyhovovali.
4: Zlepšili sme objednávací systém, ktorý bol terčom obrovskej kritiky. Znamená to menej osobných návštev na oddeleniach, menej administratívy, rýchlejší proces vybavovania. A možno iba pre ilustráciu uvediem, že v Bratislave využíva objednávací systém vrátanie žiadosti o dočasné útočisko približne 25 tisíc cudzincov a na celom Slovensku je ich viac ako 100 tisíc.
3: Za posledných 10 rokov totiž výrazne stúpol počet žiadateľov z približne 85 tisíc na asi 360 tisíc. Nové pracovisko má lepšie podmienky pre klientov aj zamestnancov a pomôcť má aj elektronický systém a online rezervácie. Úrady zároveň očakávajú, že za tým skrátiť čas čakania a vybavovanie bude plynulejšie. Irán predstavil nový návrh na ukončenie vojny. Požaduje zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Žiada tiež, aby sa z oblastí pri Iráne stiahli americké jednotky a aby Spojené štáty a Izrael zaplatili odškodnenie za škody spôsobené vojnou. Bývalý americký prezident Donald Trump označil predchádzajúci iránsky návrh za nepriateľný a uviedol, že USA odložili plánovaný útok na Irán, aby dali priestor rokovaniam. Chce však dohodu, ktorá zabráni Iránu získať jadrovú zbraň. Ideme aj na šport. Slovenský hokejista Aurel Nauš si dnes večer pripíše debut na majstrovstvách sveta v zápase proti Slovinsku o 20:20. Naopak do hry nezasiahne útočník Servác Petrovský. Potvrdil to asistent trénera Jan Pardavý po dnešnom tréningu. Nauša dopísali na súpisku po tom, čo Montreal postúpil v NHL do finále východnej konferencie. Tým sa uzavrela šanca, že by na šampionát prišiel Juraj Slavkovský. Slovenský tým má zatiaľ na turnaj plný počet bodov. Vyhral nad Norskom a Talianskom. Otázny je stále aj brankár. Samuel Hlavaj sa vrátil do tréningu po menšom zranení. No o tom, kto dnes nastúpi, sa rozhodne až tesne pred zápasom. V noci sa ochladí do 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne bude oblačnejšie a ojedinele aj zaprší. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na R1 pred Čaradicami smerom z Nitry a taktiež v Košiciach na konci južnej triedy smerom k Auparku. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A opäť jedno také aj pre nás vytúžené stretnutie, vytúžené popoludne. Máme to tu radi aj tu v štúdiu Rádia Vlna, tak vás pekne pozdravujeme.
0: Áno, a môžeš pokojne hovoriť za oboch, ja s tým súhlasím. Dnes máme teda utorok 19. mája, som trošku zastavil, utorok je.
1: Áno, je utorok, áno, a vonku každý deň krajšie, hej, čo nemôže na nás pôsobiť inak ako pozitívne.
0: A ešte príde jedna pozitívna vec, večer. A čakáme teda pozitívny výsledok?
1: Určite áno, aj keď teda sa to mnohým môže mýliť, že Slovensko, ale myslím, že tých gólov viac bude na našej strane.
0: Na písmenku záleží.
1: Záleží, na tom jednom.

0: určite tešia na nadchádzajúci víkend a na Oldies Party Rádia Vlna Live.
1: No, nepochybujeme o tom, pretože tá prvá polovica, tá prvá fáza Oldies Party Tour je za nami, ďalšia pred nami.
0: Mm-hmm, ale ty hovoríš a tvrdíš, že si treba užívať sílu prítomného
1: okamihu. Poďme. Ja som vlastne od nedele tak nejako nastavený, že zase som sa vrátil k tej zaujímavej knižke, ktorá o tomto pojednáva, a teším sa v podstate z každého popoludnia, ktoré sme tu.
0: No, tak ale tešiť sa dá aj napríklad na U2 a One. To príde už čo nevidieť, už čo nepočuť.
1: Ale aj táto výborná pesnička od disco kráľovny Donny Summer, This Time I Know It's For Real.
0: Si zahráme o chvíľu.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.

0: sa nezabúda.
1: Tak my už sme načali túto tému našich špeciálnych oldies party Rádia Vlna aj so skupinou Lunetik, ktorá v Mikuláši a Žiline rozbúchala naozaj nejedno ženské srdce.
2: Aha, si je mužské možno.
1: A možno aj mužské. Ale aj preto sa nám ozvala Miška, ktorá nechala takúto hlasovku s jednou túžbou.
3: Nepodarilo sa mi vyhrať to osobné stretnutie, tak bola otázka, či by to bolo možné, keďže sme ich fanúšičky od puberty a ja mám dokonca knihu od nich, kde sú síce ich podpisy, ale len také poprefocované, tak by to bolo originálne, keby tam boli aj ich originálne podpisy. A keby sa s nami odfotili koniec, môžem stať fajku do itinerára splnených snov pred mojou smrťou a bola by som úplne najspokojnejšia a najšťastnejšia na svete. Takže budem vďačná z celého srdca, keby sa to podarilo. Keďže sme zrelé ženy po 40-ke, tak veríme na všetky splnené sny a ideme si za nimi. Takže horca v sobotu za Lunetikou.
1: Veru horca, zrelé ženy nemajú dôvod neveriť na svoje zatiaľ nesplnené sny.
2: No, Miška, vieme inak, že si teraz pri rádiu, tak ťa pozdravujeme. A preto sme si na chvíľočku medzi seba pozvali aj našu rannú produkčnú Eriku, ale všetci ju dobre poznáte pod menom Erulka. Ahoj.
1: No, vítaj.
4: Ahojte, ahojte. Chcela som povedať dobré ráno, už zo zvyku, ale teda ahojte.
1: No, lebo ak niekto bude vedieť dotiahnuť tento Miškin sen do zdárneho konca a splniť jej to, tak si to ty, lebo ty sa celý čas počas týchto našich oldisiek pohybuješ okolo kapely Lunetik.
4: Áno, dobre hovoríte, dokonca som sa dostala až k ním do šatne. Mm-hmm. A to teda vám poviem, že bola podívaná, ale áno, chalani
2: keď sa prezliekali na koncert.
4: Nie, ale musím povedať, že chlapci sú, ja stále im hovorím chlapci, lebo oni tak vyzerajú, aj napriek tomu, že už majú krátko pred 50-kou, sú veľmi priateľskí, zhovievaví, ústretoví, na všetko sa nechajú nahovoriť. A keď som teraz počúvala Mišku, tak chvíľu som tak rozmýšľala, že urobíme to, neurobíme to, ale viete, čo ma presvedčilo urobiť to?
1: No,
4: keď povedala, že zrelé ženy po 40-ke, čo som už aj ja, ešte veria v sílu svojich snov, tak hovorím, tak prečo nie? Ja idem do toho, ak teda ma chcete poveriť touto úlohou.
1: Úplne jednoznačne to dávame na teba.
2: Tak, ale toto je fantastické, že príde tá pozitívna odpoveď ešte predtým, ako dorazí otázka. Takže áno, presne toto sme ťa chceli poprosiť. Aj keď vy ste hovorili o tom, že chlapci z Lunetiku sú neuveriteľní.
4: Priateľskí. Na všetko sa nechajú nahovoriť.
2: Obrovským srdcom a naozaj pokorní chlapci.
4: Áno.
2: Aj fotku chce.
4: Všetko vybavíme. Dokonca vo mne teraz tiež prebieha niečo podobné nostalgii, lebo rovnakú knihu, akú mala Miška, ukázali ste mi fotku, mám doma aj ja.
1: No,
4: a teraz ma mrzí, že som si ju nezobrala, lebo doma myslím v Poprade, kde som sa narodila.
1: Tak ju rýchlo nechaj poslať sem do Rádia Vlna a budeme podpisovať viacero knížiek. Tak zatiaľ teda prísľub máme od teba.
2: No čo hovoríš, Miška, na to? Miška sa určite ozve a teraz alebo kričí pri tom rádiu, že wow, že sa to splnilo. Áno, teš sa, lebo je to, ako Milan povedal, na dobrej ceste.
1: No a na druhej strane, samozrejme, chceme do toho nejako zapojiť dnes popoludní aj vás, do našej popoludňajšej témy, lebo ak máte aj vy na svojom zozname priani niečo, čo sa možno aj splnilo, ale napriek tomu možno ešte stále nesplnilo a neškrtli ste to z toho zoznamu, tak nám dajte vedieť.
2: Áno, 0908 704 704, že čo sa vám z toho vášho výžlistu priani už splnilo, prípadne čo tam ešte na ňom figuruje. Erička, tebe veľmi pekne ďakujeme za Mišku.
4: Ešte nemáte za čo, ale urobím, čo sa bude dať a bude sa to určite dať.
1: Toto rada počuje a počujeme to radi aj my.

0: Tak toto bol boj George, keby sa bál, tak mu môžeme hovoriť, že neboj George. Uh-huh. Dobre ti to ide, spievaš parádne.
1: Aj, a hlavne v tých starých pesničkách, nie? Z 87. Everything I Own sme si zahrali 2 minútky po pol druhej, ale toto je už výborný čas opäť skontrolovať, čo sa zmenilo za ostatnú pol hodinku v krátkych správach s Kristínou. V priemyselnom areáli bývalých závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Vyše 250 českých vojakov sa začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení, pri ktorom NATO testuje eskaláciu krízy. Manuel Neuer bude na letných futbolových majstrovstvách sveta nemeckou brankárskou jednotkou. Tvrdí to denník Bild, podľa ktorého sa gólman vráti do reprezentácie a na šampionáte sa pokúsi získať druhý titul. V noci sa ochladí do 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne bude oblačnejšie a ojedinele zaprší. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli na viazde do Ružomberka smerom z Donovála. Radar vás môže namerať na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu a spomaľte aj na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry. To je všetko. Viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak potrebujú aj švédski fanúšikovia trošku rozveseliť, no tak sme si dovolili zahrať túto Abu Dancing Queen. Konec koncov majú, myslím, 3 zápasy a 2 prehry zatiaľ na šampionáte.
1: A typoval si, že?
0: Typoval som, že vyhrajú nad Českom. Nie, že by som Čechom nefandil, ale zdalo sa to pred zápasom ako istota, ale Česi ukázali srdiečko.
1: Lebo sme, a samozrejme hudobne, ale aj hokejovo zainteresovaní, tak srdečne a budeme to všetko sledovať. Ale zatiaľ aj takéto fantastické hity overené časom, ktoré máme pre vás do 14.
0: A z domácej kuchyne aj tento Elán.
1: Zaľúbil sa chlapec, toto je hit, ktorý má svoju minulosť, určite aj budúcnosť, pretože stále ho chceme, stále ho počúvame a tešíme sa, že vám ho môžeme zahrať.
0: Tým pádom aj prítomnosť o chvíľu je tu.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
6: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Na margo veľkého priania našej poslucháčky Myšky, ktorej sme vybavili podpisy do knihy a samozrejme aj fotku, keď už tam bude, s chlapcami z Lunetiku na Oldies Party Tour Rádia Vlna, sa pýtame na vaše splnené sny dnes.
1: Áno, a tie, ktoré ešte na svojom zozname prianí máte ako nesplnené napríklad, hej? Či vôbec existuje takýto nejaký zoznam, lebo tak človek by mal mať nejaké sny a k niečomu sa snažiť prepracovať a dostať.
0: Kým sa poberiem, tak ešte chcem toto alebo toto.
1: Aj tak by sa to dalo definovať. Melinda?
2: Nesplnených snov a prianí je stále veľa. Pracujem na nich neustále. Tričko som už u vás vyhrala, ale Oldies Party zatiaľ nie. Je to môj veľký sen. Zamoderovať si s vami ďalší a vidieť vyrastať svojho teraz skoro trojročného vnúčika.
0: To je pekné. Inak je to veľmi krásne, keď sa tie vaše sny spájajú aj s nami a teda s Rádiom Vlna.
1: Tak dá sa to zabezpečiť takúto výhernú oldisku, ak máte nálepku na svojom aute a pri troche šťastia vás vytiahneme.
0: Áno, Melinda to asi aj skúša.
1: Je to možné, že to máš asi rozrobené týmto smerom. Ivka nám povie niečo o sne, ktorý sa ešte len splní, ale už má také celkom reálne kontúry.
3: Ahojte, tak môj taký posledný sen bol asi tak 2 roky dostať sa na tú velikánsku poschodovú loď a plávať s ňou niekam. Tak som si zakúpila na Stredomorí na moju 40-ku v novembri a na moje narodky by som mala byť niekde medzi Talianskom a Španielskom. Teším sa.
1: Mám jedného kamaráta, ktorý to vyskúšal pred 25 rokmi a odvtedy nechodí na iné dovolenky.
0: Ja som myslel, že odvtedy tam nebol. Takže...
1: Celý rok šetrí vždy na plavbu loďou, raz je to Stredozemie, raz je to Atlantík, inokedy Indický oceán a takto.
0: Asi sa ti to veľmi zaľúbi, Ivanka, tak ti toto veľmi želáme, pozdravujeme ťa, nech sa ti to splní samozrejme a vy ostatní takisto dajte vedieť, že či na svojom zozname prianí máte niečo, čo by ste si chceli ešte teda splniť.
1: A je to možno, že to bude aj trošku inšpiratívne pre ostatných, ak nám takéto niečo prezradíte a možno, že budete hovoriť aj o tých splnených snoch, že dlho to bolo len snom a zrazu realita.
0: Napíšte nám.

0: Travolta, ktorému už doma na poličke svieti ocenenie Zlatá palma.
1: No, skán za vlastne za všetko, čo to teraz vo filme urobila. Áno, je to tak. Toto bola pesnička z Pomády.
0: Tak, my si ho ceníme aj po spevackej stránke.
1: No a ideme na ďalšie aktuálne informácie, ktoré pripravila Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V Dubnici nad Váhom našli leteckú muníciu, miesto evakuovali. Vyše 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko. NATO testuje eskaláciu krízy. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V priemyselnom areáli bývalých závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom našli leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti je vykonávaná evakuácia osôb v minimálne 300-metrovom okruhu od miesta nálezu pri výkopových prácach. Polícia žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov všetkých zložiek vykonávajúcich zásah. Viac ako 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko, kde sa zúčastnia na veľkom cvičení NATO. Ide o test toho, ako rýchlo dokáže aliancia presunúť a nasadiť jednotky v prípade krízy. Pokračuje veliteľ útvaru v tábore Jan Slepánek.
4: Cílem cvičení je vlastne prověření schopnosti přesunu jednotky a posílení východní hranice aliance, kdy vlastně naším úkolem bude přesunout se do Slovenska, tam v rámci mezinárodní slovenské brigády provést transfer autority, vlastně předání do jejich podřízenosti a následně sledění operačních postupů jak štábu, tak určité secvičení.
2: Zo sebou vezú aj vojenskú techniku, napríklad obrnené transportéry a nákladné vozidlá. Presun je rozdelený na viac dní, aby nespôsobil dopravné komplikácie. Cvičenie sa uskutoční vo vojenských výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Celkovo sa ho zúčastní približne 3000 vojakov z viacerých krajín. Thajsko skráti lehotu bezvízového pobytu pre desiatky krajín vrátane Slovenska, a to zo 60 na 30 dní, pre niektoré krajiny iba na 15 dní. Opatrenie je súčasťou snahy vlády bojovať proti cezhraničnej kriminalite. A poďme ešte na šport. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Michal Ďuriš sa po 16 rokoch vracia do Banskej Bystrice. Práve tam začínal svoju profesionálnu kariéru a teraz bude opäť pôsobiť v klube, ktorý hrá najvyššiu slovenskú súťaž. Ďuriš má takmer 38 rokov a naposledy hral za Spartak Trnava. Medzi jeho najznámejšie momenty patrí postupový gól v baráži o Euro 2020. A v noci sa ochladí do 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne bude oblačnejšie a ojedinele aj zaprší. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Ružomberka smerom z Donovál. Radar meria na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy a spomalte aj na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak, takto po druhej popoludní už niektorým pre dnešok asi aj padla. Cestou z práce domov nám môžete byť nápomocní v zmapovaní situácie v doprave. Tak ešte raz pripomeň, Maťa, to číslo.
0: 0800 800 200. Myslíš toto bezplatné, na ktoré teda telefonujete všetko, čo sa na tých cestách deje a my sme vám za to samozrejme vďační.
1: Veľmi, veľmi. Ale pri radiách zostanete samozrejme aj vy, ktorí ešte ťaháte s povinnosťami ďalej a radi si ich necháte spríjemniť, lebo vieme ako.
0: Ako?
1: No tak cez hity overené časom samozrejme.
0: Samozrejme, aj nejaké ceny, ktoré máme nachystané v tejto hodinke, ale bude o tom reč, tak zostaňte naladení a toto je pesnička, ktorú samozrejme aj tie ostatné všetci veľmi dobre poznáme. Sú to všetko hity overené časom.
1: A táto sa volá, že nepoznám.

0: Bonnie Tyler a It's a Heartache, dáma, ktorej želáme skoré uzdravenie. Nejaký čas ju lekári držali v umelom spánku, aby sa rýchlejšie zotavila po komplikáciách s perforovaným črevom.
1: Mm-hmm. No tak držíme palce, aby to všetko vyšlo a bola fit po tej zdravotnej stránke.
0: Mm-hmm. No ale fandiť a podporovať budeme aj vašu snahu. Snahu vyhrať darčekové predmety rády a volám v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš.
1: Včera sme z tých prihlásených vytiahli do hry poslucháča Igora a pri otázke zo športu sme sa ho opýtali, že s kým ešte budeme hrať na majstrovstvách sveta.
0: Áno, a chceli sme aspoň dve mená, alebo dva týmy, s ktorými si ešte zahráme.
2: Česi.
0: Áno.
2: Slovinci.
0: Áno. A okrem toho ešte Švédsko, Kanada
2: áno.
0: A Dánsko. A tie dva nám stačili. Takže je to doma?
2: Áno.
1: Tak určite. A budeš teda sledovať hokej, alebo sleduješ pravidelne, nenechávaš si to uísť?
2: Ja som športový, tak sledujem, áno.
0: No, tak aj nešportovci sledujú hokej, no.
1: A si tak použil tú športovú terminológiu ku hokeju, že je to doma.
0: Bodaj by to bolo aj dnes doma, v zápase medzi Slovenskom a Slovinskom od 20:20.
1: No, budeme si želať, aby ste teda sa v prvom rade prihlásili, lebo inak to nejde, a aby sme vás vyžrebovali. Aj to je cesta, aby ste prišli k tým darčekovým predmetom Rádia Vlna.
0: A vybrali si jednu zo štyroch tém: hudba, film, šport alebo prekvapenie. Všetko nájdete na Rádio Vlna SK, lomka popoludne a súťaž.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Toto je Rádio Vlna. Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete, Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Right Here Waiting a Richard Marx z Rádia Vlna, jedna z najkrajších pomalých pesničiek, balád. A možno, že aj niečo romantické máte v svojom zozname prianík, ktoré sú, a neviem teraz, že či splnené alebo nesplnené, ale o tom sa rozprávame v dnešnom popoludní.
1: A to sa aj dozvedáme z vašej strany, či už na Facebooku alebo na čísle 0908 704 704 pri otázke, čo ešte máte na svojom takomto zozname a čo sa vám z toho možno splnilo alebo na splnenie iba čaká.
0: Hela napísala, že mojím najväčším snom je stretnúť sa s celým tímom. Toľko obchádzame s bratom Maťkom týmacké koncerty, tak snáď sa to jedného dňa podarí a budem mať s ním, asi s Palím teda Haberom, jednu spoločnú pamätnú fotku, to by ju potešilo.
1: Miro nám nechal hlasovku.
2: Môj najväčší sen je, aby sa moje dva YouTube kanály tak rozbehli, že by som bol známy po celom Československu, ale tak bohužiaľ, no, zatiaľ sa nedarí, ale snáď sa to zadarí. Zatiaľ robím všetko preto, aby to tak bolo. Takže zatiaľ dúfam, že sa nájdu ľudia, ktorí ma objavia.
1: No, zatiaľ si nám nepovedal ani nám teda, že čo vlastne ide, čiže ťažko sa potom ľudia dozvedajú.
0: Jaj, no, tak pokojne sa pochváľ, no minimálne nám dvom. Miro, pozdravujeme ťa, držíme palce, nech to teda vyjde. Tanička takisto sa ozvala hlasovkou a u nej začneme tým splneným snom.
3: Minulého roku som strašne chcela vidieť moju najmenšiu vnúčku, ktorá sa mi narodila v Austrálii. V januári sa mi ten sen splnil, bola som pri nich 5 týždňov a videla som ju, ako rastie, aká je krásna, a dnes už má 10 mesiacov. Splnených snov mám troška menej a nesplnených troška viac. Keby som mala možnosť byť aspoň pol hodinky pri vašom vysielaní poobednejšom, to by sa mi páčilo, to by bol krásny sen.
1: Mm-hmm. Dobre som zachytil, Tanička je z Popradu?
0: Mm-hmm.
1: To nie je taký problém, Táni, ak budeš mať cestu do Bratislavy, tak sa rozhodne predtým pripomeň, ozvi, a toto ti vieme s Maťou zabezpečiť.
0: Presne tak, keď vieš ísť do Austrálie, tak aj do Bratislavy.
1: A dokonca budeme radi, ak sa zastavíš.
0: Áno, máš teda minimálne aj tvoja rodinka, samozrejme, keď prídete spoločne, naše oficiálne pozvanie do Rádia Vlna.
1: Tak, a dovtedy zahráme aj takto na švédsky spôsob so skupinou Roxette a pesničkou Big L alebo Big Love.

0: A veľkou aj našou, aj vašou láskou sú takéto hity overené časom, ktoré vám posielame z rádia Vlna aj tesne pred pol treťou.
1: A veľké srdce, veľké myšlienky nám dnes večer ukážu aj naši dvaja kolegovia Páter Peter a Peter vo večernej
2: relácii. Nenechte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
4: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
2: O živote takom, aký je.
4: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí asi tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
2: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok v Spišskej Novej Vsi. Incident sa stal ešte v nedeľu večer. Maďarsko stiahlo svojho veľvyslanca z Poľska. Oznámila to šéfka maďarskej diplomácie tesne pred návštevou nového premiéra Petra Maďara vo Varšave. Tréner Pep Guardiola po tejto sezóne ukončí svoje pôsobenie Manchester City. Jeho posledným zápasom by malo byť údajne nedeľnejšie stretnutie s Aston Villou.
6: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
5: V noci sa ochladí do 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne bude oblačnejšie a ojedinele aj zaprší. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe bude chladnejšie.
6: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Pozor si dajte na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. Na krajnici tam horí auto. Cestári pracujú v Bratislave v Mlynskej doline za podjazdom smerom z Patronky. Pravý pruh je blokovaný, tak tam zvyšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Tvrdošine na hlavnom ťahu za Kauflandom smerom do centra a radar vás môže namerať na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. A nebudeme klamať, budeme veľmi radi, keď nám niečo porozprávate a hlavne to bude správne v našej súťaži. Vyber si, čo chceš.
1: Áno, chystáme sa na ňu už o pár minút, tu máme našu pravidelnú kvízovku, ale ešte predtým sa na chvíľočku vrátime možno tematicky k včerajšiemu dňu, keď sme sa bavili o tom, že aké slova v tých zväzkoch alebo v pároch
0: by ste nemali rozprávať, aké
1: používať, vytlačiť. A vtedy sme skonštatovali, že Meky Šbírka má jednu takú pesničku.
0: No, nie je to s tebou ľahké, alebo...
1: Lebo on, keď zaspieva S tebou je kríž, tak je to ako pochvala.
0: Treba si všímať aj tie texty slovenské. O chvíľu zahráme úplne celú, do 15. aj Survivor.
1: Taká pozbudivá z filmu Rocky 4.
0: A ďalšie hity overené časom z popoludnia s Martinou a Milanom. Pozdravujeme.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Baťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
9: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
2: Hity overené časom.

0: Osobne si myslím, že nie jedného poslucháča popoludne na vlne s Martinom a Milanom rozhýbali aj Bonnie M v nahrávke Sunny. No a v tejto chvíli už vítame medzi nami, medzi sebou a pozdravujeme aj Táňu.
1: Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem aj ja vás.
0: A čo si myslíš, že prečo ti voláme?
1: Že by sa mi splnil sen?
2: Tvojím snom je zahrať, vyber si čo chceš, tak keď áno, tak áno, je to tak?
1: Je to tak.
0: Ale máš tam tak živo okolo seba?
1: No, som rádio zapnuté.
0: Aha, čiže to my sme tí živí, ktorí
2: áno, áno, počúvame sami
1: teraz
2: seba.
1: Teraz som ho vypla, aby sme sa nerušili.
0: Dobre, výborne, výborne. A vieš, čo táto hra obnáša?
1: Viem, mám si vybrať zo štyroch tém.
0: No. Áno, aby sme boli teda úspešní v tom, čo by sme ti mohli dnes darovať, to znamená darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Jak mi buší srdce, keby ste počuli bubu.
0: My to počujeme.
2: Ale veríme tomu, že ťa teda posunieme a možno, že ani úplne nebude treba k tej správnej odpovedi. Tanička, keďže je to tvoj sen, tak si veľakrát nad tým určite aj rozmýšľala, že čo si vytiahnem, keď mi tí dvaja zavolajú. A je to?
1: Asi to prekvapenie stále tam sa kolo tejto témy tak držím.
0: Poďme teda na prekvapenie. Vedela by si povedať, ktorej krajine patria Kanárske ostrovy?
1: Kanárske ostrovy? Nie je to Španielsko?
0: Španielsko ich spravuje. Pravda je taká.
2: No Tanička, keďže ti tak srdce bije, tak ťa nebudeme naťahovať. Áno, je to tak.
1: Super, tak tá kamarátka, ktorá má na Kanárskych ostrovoch dcery, tak asi mi tak trošička pomohla.
0: Áno, tak asi si sa o tom aj bavili niekedy, áno, áno. No. No tak tešíme sa veľmi, že to vyšlo hneď pri prvej otázke. Srdiečko môže sa upokojiť.
2: Alebo poskočiť možno ešte viac, pretože keď ti dorazia domov tie darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré si si u nás, vo výber si čo chceš, vyhrala.
1: Veľmi pekne ďakujem, ste poklady moje najväčšie.
2: Ďakujeme
1: po
2: veľmi pekne.
1: Deťoch, po mojich deťoch, samozrejme, vnúčatách.
2: Tomu rozumieme a keď budeš mať niekedy cestu okolo, tak určite sa stav veľmi radi, ťa aj uvidíme.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, ahojte.

0: platí teda na celom Slovensku a keby aj náhodou nie, tak určite nám o tom dáte vedieť na 0908 704 704, ale v podstate my to všetko sledujeme a nie len v počasí.
1: Aj tieto informácie, aj ohľadom aktuálnej situácie na cestách, ale aj všetky ostatné informácie z domova a zo sveta vo veľkom takto o 15. hodine.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž, vyhlásil minister obrany Kaliňák. Opozícia to kritizuje. Po zrážke autobusu s električkou v Prahe je 15 ľudí zranených. Aktivovali tam aj traumaplán. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 24 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. O dôvodoch odstúpenia od zmluvy minister obrany Robert Kaliňák povedal.
4: U tých hlavných dôvodov bolo predovšetkým kvalita a pevnostné skúšky betónu, ktoré nevyhoveli vo veľkej miere a dokonca nešlo len o samotnú pevnosť, teda zapracovanie toho betónu, ale pri tých jednotlivých skúškach sa zistilo, že tá frakcia betónu, to znamená veľkosť kameniva, ktorá bola na úrovni 16 mm, bola v niektorých prípadoch dokonca 40.
3: Koncom minulého týždňa podľa jeho slov dostali predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém.
4: Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
3: Spresnil, že problém sa týka jedného rozostavaného poschodia.
4: Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať.
3: Rezort zároveň uzavrel novú zmluvu so spoločnosťou, ktorá má zabezpečiť pokračovanie výstavby. Opozičné PS kritizuje postup pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Podľa poslanca Oskara Dvořáka by mal štát postupovať štandardne.
5: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania. Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Netransparentný postup tak môže napokon celý projekt ešte viac predĺžiť, predražiť, prehlbiť nedôveru verejnosti.
3: Opozičné KDH chce v tejto súvislosti iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Strana tvrdí, že projekt sa robí netransparentne a podáva aj podnety na úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad. Chce preveriť zákazky na stavebný dozor aj výber firiem, ktoré majú stavbu dokončiť. Pokračuje poslanec za KDH František Majerský.
6: Vy ukončíte v jeden deň zmluvu so zhotoviteľom danej stavby a už o pár dní máte konzorcium bez verejnej súťaže, ktorá vám tú stavbu bude stavať. Toto sa na Slovensku ešte na žiadnej stavbe nikdy nestalo a toto je precedens, ktorý nebudeme v KDH tolerovať. Preto budeme pána ministra Kaliňáka odvolávať v Národnej rade.
3: Výstavba nemocnice v Prešove už prešla viacerými zmenami. Pôvodný zhotoviteľ odstúpil od časti prác a ministerstvo zároveň pozastavilo stavbu kvôli kontrole kvality. Termín dokončenia sa tak môže posunúť.
7: Minister práce Erik Tomáš oznámil, že nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla a dostala sa pod 4%. Zlepšenie sa prejavilo vo všetkých krajoch aj vo väčšine okresov. Z evidencie úradov práce odišlo v apríli viac ako 17 tisíc ľudí.
8: Takmer 80% týchto ľudí, ktorí odišli z evidencie nezamestnaných, sa zamestnalo na pracovnom trhu. Ten zvyšok, tých 20%, tvoria ľudia, ktorí na vlastnú žiadosť odišli z evidencie nezamestnaných, lebo nechcú byť už kontrolovaní, alebo boli odídení nami pre nespoluprácu, ako sa hovorí, a časť z nich možno odišla aj do zahraničia.
7: Minister zároveň uviedol, že na Slovensku pribudli nové pracovné miesta a viac ľudí prišlo pracovať zo zahraničia, než odišlo von.
3: Finančná správa na začiatku roka výrazne zintenzívnila kontroly. Za prvé 3 mesiace ukončila o tretinu viac daňových kontrol ako vlani a väčšina z nich odhalila porušenia pravidiel. Hovorca daniarov Daniel Kováč zároveň informoval.
9: Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania. Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, oblasti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie.
3: Kontrolóri preverovali aj registračné pokladnice. Do konca apríla odhalili viac ako 1600 porušení a udelili pokuty za vyše 1 000 000 eur.
7: Minister práce Erik Tomáš odmieta viaceré návrhy, ktoré by mohli zmeniť podmienky pre zamestnancov na Slovensku. Napríklad zníženie alebo zmenu minimálnej mzdy, skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov alebo zrušenie rekreačných poukazov.
8: Žiadne, opakujem, žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami. Mal som rokovanie aj s ministerkou hospodárstva, veľmi korektné, kde sme si prebrali aj zoznam opatrení, ktoré by sa dotkli rezortu práce. A ja som povedal, že bude nesúhlas a takéto opatrenia neprejdú.
7: Minister chce o tzv. Prorastových opatreniach ešte rokovať so sociálnymi partnermi na tripartite, teda so zástupcami vlády, zamestnávateľov a odborov. Odborári kritizujú, že návrhy vznikajú bez dostatočnej diskusie. Žiadajú, aby ich vláda najprv prerokovala s nimi. Tvrdia, že niektoré zmeny by mohli zhoršiť pracovné podmienky, oslabiť ochranu zamestnancov a znížiť mzdy či životnú úroveň. Vláda má prvý balík ekonomických opatrení predstaviť už zajtra.
3: Diaľničný tunel Šibeník pri Levoči bude cez víkend zatvorený. Národná diaľničná spoločnosť tam bude robiť údržbu. Uzavierka sa začne v piatok večer o 10. a potrvá do nedeľného rána. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy medzi Levočou a Spišským Podhradím. Tunel Šibeník sa nachádza na diaľnici D1 medzi Popradom a Košicami.
7: Maďarský premiér Péter Maďar odcestoval do Krakova. Na oficiálnej návšteve Poľska sa stretne s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryszom. V Krakove si zároveň prezrie významné historické miesta a položí venca pri pamätníkoch. Po tejto časti programu sa presunie do Varšavy. V hlavnom meste Maďara čakajú rokovania s poľským premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. Navštívi aj Gdaňsk, kde sa stretne s bývalým prezidentom. Maďarského premiéra na ceste sprevádza 7 ministrov. Poľsko prechádza vlakom a po skončení programu bude pokračovať do Viedne a následne sa vráti do Budapešti.
3: V Prahe sa zrazili autobus a električka. Pri nehode sa zranilo 15 ľudí. Na miesto okamžite prišli záchranári a aktivovali tzv. Traumaplán. Ten sa používa pri väčšom počte zranených a pomáha nemocniciam rýchlejšie zvládnuť situáciu. Nehoda sa stala ráno na ulici Chodovská v mestskej časti Zabiehlice. Záchranné zložky vyslali viacero sanitiek aj špeciálny tím. Cesta bola po nehode uzavretá a premávka v okolí bola obmedzená, pretože prebiehalo ošetrovanie zranených a zásah hasičov.
7: Slovenský bejzbal má historický moment. 25-ročný nadhadzovač Adam Macko nastúpi ako prvý Slovák v ére samostatnosti v zámorskej bejzbalovej lige MLB. Debut absolvoval v drese Toronto Blue Jays proti slávnemu týmu New York Yankees. Macko odhádzal jednu zmenu a do štatistík si pripísal 15 nadhodov. Toronto napokon prehralo tesne 6-7. Slovenská bejzbalová federácia označila jeho štart za historický úspech a dôkaz, že aj hráč zo Slovenska sa môže dostať do najlepšej bejzbalovej ligy sveta.
3: Slovenskí hokejisti sa dnes večer o 20:20 stretnú na majstrovstvách sveta so Slovinskom. Po víťazstvách nad Norskom a Talianskom majú Slováci na turnaji zatiaľ plný počet bodov. Kapitán Marek Hrivík upozorňuje, že Slovinci sú nepríjemný súper. Pripomína, že už na šampionáte prekvapili, keď zdolali Česko a majú dobrú hru v presilovkách. Dobrou správou pre tým je, že všetci hráči sú zdraví. Do zápasu by mal zasiahnuť útočník Aurel Nauš, pre ktorého to bude debut na majstrovstvách sveta. Naopak Servac Petrovský nenastúpi. Otáznik stále visí aj nad brankárom Samuelom Hlavajom, ktorý sa vrátil po menšom zranení a o jeho štarte sa rozhodne až tesne pred zápasom.
2: Počasie.
7: V noci sa ochladí do 7 stupňov, v údoliach aj na 1. Zajtra bude prevažne slnečno, postupne bude ale pribúdať oblačnosť a ojedinele aj zaprší. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na severe ale môže byť chladnejšie. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
2: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na práce na ceste v Bratislave v Mlynskej doline za podjazdom smerom z Patronky. Pravý pruh je tam blokovaný, zvyšte opatrnosť. Opatrne aj v Tvrdošine na hlavnom ťahu za Kauflandom smerom do centra, je tam policajná hliadka. Radar ste nám nahlásili na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
2: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No, sme teda v druhej polovici toho nášho popoludnejšieho snaženia v programe Popoludne na vlne s Martinom a Milanom. 19 až 22 stupňov, Maťa, priemer teplot aktuálny.
0: Čiže nie je vylúčené, že sa Rádio Vlna momentálne počúva, povedzme, aj na terasách rôznych podnikov. Počasie tomu určite nahráva.
1: Presne tak, toto vôbec nie je vylúčené, tak vás tam pozdravujeme. A hudba z Rádia Vlna zasa nahráva tomu, aby ste to popoludne prežili naozaj dobre naladený na takéto hity overené časom.

0: Je krátko po 4:15, Rádio Vlna je s vami, počúvate hity overené časom a okrem toho sa dnes bavíme aj o tom, že či ešte máte vo svojom zozname priani nejaký sen, ktorý sa možno ešte nesplnil, alebo čaká sa na príležitosť, kedy sa naplní.
1: Áno, lebo každý z nás má niečo veľké vo svojom živote. Možno aj tých vecí viac, ktoré si želáme, aby sa splnili a povedali sme si, že kým odídem ešte, tak by som toto chcel alebo chcela. Andrejka napísala, že mala taký športový sen odbehnúť polmaratón, na ktorý rok trénovala a pred mesiacom sa jej to podarilo, ale vieš, ako s tým snom alebo s takýmto vecami.
0: S jedlom rastie chuť.
1: Jedlom rastie chuť, tak má ďalší sen. Do 50-ky vraj odbehnúť maratón. Držíme palce, Andrejka.
0: Dvakrát viac, ak dobre rátam však.
1: Asi to tak.
0: Čiže aj dvakrát viac tréningu to bude obnášať, ale tak Andrejka, keď toto sa podarilo, tak sa môže aj ten maratón podariť. Elka.
2: Tak môjim snom je dostať sa do nejakej takej perfektnej michelinskej reštaurácie a dúfam, že ma tam buď môj manžel, alebo niektoré moje dieťa zoberie. Poviem vám pravdu, že ja by som si to aj zaplatila, len aby ma tam zobrali. Takže môj sen je napapať sa v michelinskej reštaurácii.
0: No tak teraz už v tom vedia, Evka, keď si nám to takto prezradila cez náš veter, tak možno, že už tomu nie je ďaleko.
1: No a ešte hlasovku nahrala aj Angelika.
3: Jedno prianie sa mi už splnilo, že moje deti sú samostatné, že si dobre žijú, tak teraz si užívam, chcem čo najviac vidieť. Chodím na dovolenky, pretože skôr, keď som bola mladšia, tak nejak ako to nevychádzalo. A vlastne ešte mám jeden taký veľký sen, nesplnené prianie. Chcela by som domček pri lese, ráno sa zobudiť a nemusieť ísť do práce, no ale tak na to si musím ešte chvíľku počkať.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
6: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom skupinou Lunetic.
7: Ahoj, tady Lunetic!
8: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
6: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
9: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
10: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
11: Bu
6: Počúvate

0: 15.28, to je aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna, blížime sa ku krátkým správam, ktoré pripravuje Karin.
1: No ale predtým ešte jeden malý návrat do dnešného rána s našimi veselými kolegovcami.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá. Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
0: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek. Pred 50-kou, takže...
3: A dnes si tam?
0: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
3: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
0: Brales, nie prales.
3: Nie prales.
0: Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
4: Mám fialovú truhlu.
0: Fakt?
3: Fialovú? A povedz prečo práve táto
4: farba? Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto mi nechce.
0: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajíčne
3: dvojičky. No, niekdy sa podobajú.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bude 15.30, počúvate krátke správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Upozornila na to Národná transfúzna služba a vyzvala darcov, aby prišli. Dánsku kráľovnú Margarétu II. Prepustili z nemocnice. Absolvovala zákrok na rozšírenie ciev a bude potrebovať ešte odpočinok. Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. Jej ďalšou súperkou bude Bianca Andreskúva, víťazka US Open z roku 2019. V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Najmä na strednom Slovensku môže aj mrznúť, platné budú výstrahy. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť a ojedinele sa preto vyskytnú prehánky. Oteplí sa najviac na 19 až 29 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na policajnú hliadku v Bratislave na začiatku Krížnej smerom z Vajnorskej. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom z Východnej. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: tak hokejovo a športovo sme si teraz zahrali Queen, We Are The Champions.
1: Myslíš na to, na čo ja? Že by sme dvíhali trofej nad hlavu niekedy ešte? A oslavovali veľkom. No dnes môžeme oslaviť akurát k nášho kolegu Martina Chinoranského, ktorý, koľko to má, 47?
0: Áno, mužom sa môže hovoriť vek a keďže on sa nehanbí a sme to počuli sami na vlastné uši, že je rád tomuto úctyhodnému veku.
1: Tak lebo tak je rád, že sa dožil ako každý rozumný.
0: Celebration pošleme ešte do 16. aj všetkým Gertrúdam, meninovým.
1: A popri nich sa v kalendári zväzie aj Gerda, krásne severské meno.
0: A Gertrúda, Kaj tam nie je.
1: Gertrúda je, myslím, že tiež, počkaj, nemecké tuším. A Kaja, keď spomínáš zo Snehovej kráľovnej, tak ten sa tiež môže zviesť.
0: No tak do Norska zájdeme hneď po tejto rozprávke. Aha, a

0: svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
0: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Potrebujete sa zastaviť? My vám k tomu dáme tú najlepšiu hudbu. Melódie plné lásky. To sú naše balady. Počúvajte na radiovlna.sk alebo v mobilnej aplikácii.
9: Počúvate

0: Žiadna ľútosť, práve naopak. Dnes by bolo veľmi fajn a boli by sme šťastní, keby nás teda potešili až dve veci súvisiace s hokejom.
1: Áno, kvôli tej prvej dnes niektorí fanúšikovia nespali, lebo v noci vyhral Montreal nad Buffalom 7. zápas play-off NHL a postúpil do konferenčného finále spolu s našim Jurajom Slavkovským.
0: Ty si to už spomínal tuto medzi nami, že ten Montreal je skutočne neuveriteľný, aj čo sa toho fandenia týka.
1: Tak oni vypredali normálne svoj vlastný štadión, napriek tomu, že zápas hral v Buffale. Oni mali pred sebou prázdny ľad, hej, na štadióne a zápas sledovali na vypredaných miestach iba na kocke toho, tej kocke nad ľadom. Ale všetci svorne, ako jeden muž spolu so všetkými chorálmi povzbudzovali neustále tých svojich. No, radosť hrať pred takýmto skvelým miestom.
0: To naozaj, že žiadni hokejisti pred nimi, len v úvodzovkách nejaká telka.
1: No.
0: A všetci fandili, ako keby tam všetci boli. No dobré, a tá druhá hokejová vec,

0: ktorá sa ešte len môže podariť a môže nás potešiť, je výhra našich Večer nad Slovinskom.
1: No lebo ešte stále sa na svete nájdú ľudia, ktorí budú prekvapení z toho, že existujú obe krajiny takto napísané vedľa seba, že Slovensko versus Slovinsko, že to nie je preklep, lebo mnohí si myslia, že to preklep je.
0: My sme sa inak so Slovincami stretli už na majstrovstvách sveta pred rokom.
1: Áno, vtedy bol pondelok, 12. máj a vyhrali sme 3-1. Góly vtedy si pripísali Sebastian Čederle, ten je aj v aktuálnej reprezentácii a okrem neho ešte Pavol Regenda a Michal Krištof.
0: Tak predpokladáme, že teda keď sme vyhrali, že sme boli v tom zápase aj aktívni.
1: Veľmi, veľmi, mali sme dvakrát viac striel ako náš súper, no ale na druhej strane tento rok tí Slovinci, a to vieme dobre, prekvapili výhrou nad Českom, takže žiadne podcenenie z tej našej strany, ale veríme, že podobné prekvapenie dnes naši chlapci od 2020 nedopustia.
0: No a my by sme boli radi, keby sa teda tá minulosť z minulého roka opakovala.
1: A že bude dôvod hovoriť celebration, teda poďme oslavovať.

0: Tak ono, nejakú logiku v tom asi nehľadajme, že prečo sme práve Logical Song vybrali ešte pre 16. hodinou.
1: Je v tom veľká logika, pretože aj tento hit patrí medzi tie fenomenálne, ktoré jednoducho v našom eteri chýbať nemôžu. Supertramp.
0: Tak to áno, to tým pádom beriem, tento logický argument, a z rovnakého argumentu alebo logiky budeme hrať samozrejme aj iné výborné hity overené časom po 16.
1: Ale v tejto chvíli už je nachystaná Karin s aktuálnymi správami na vlne.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Sociálna poisťovňa v týchto dňoch rozposiela dôchodkové prognózy. Nevyhla sa však chybám. Rumunská stíhačka nad Estónskom zostrelila ukrajinský dron. Zajtra teplota až do 23 stupňov, zrážky len ojedinele. Z Rádia Vlna pozdravuje Karinta Lajková. Sociálna poisťovňa v týchto dňoch rozposiela dôchodkové prognózy. Podľa Progresívneho Slovenska v procese nastali chyby. Oznámenia sú v mnohých prípadoch nekompletné, chybné alebo boli dokonca doručené inej osobe. Dôchodkové prognózy tak podľa nich priniesli iba chaos a neistotu. Pokračuje líder PS Michal Šimečka.
4: A predstavte si človeka po 50-ke, ktorý má niekoľko rokov do dôchodku, celý život tvrdo pracuje, platí odvody, ale teraz mu zrazu príde list zo sociálnej poisťovne, že odpracoval iba zo pár rokov a čaká ho dôchodok, z ktorého sa reálne nedá vyžiť. No, predstavte si ten šok, neistotu, či tie údaje sú správne, ako je možné, že veď sociálna poisťovňa musí mať moje údaje, kde inde ich mám ja ešte dokladovať.
2: Podľa opozície je nejasné aj to, kto zodpovedal za využité dáta. Sociálna poisťovňa sa voči týmto vyjadreniam ohradila. Progresívcov vyzvala, aby predložili konkrétne podnety, tie potom vyhodnotí a poskytne vyjadrenie. Aktuálne má od občanov 170 podnetov, kde boli identifikované nezrovnalosti. Najčastejšie v prípadoch, keď si zamestnávateľia nesplnili povinnosti. Správny súd rozhodol v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Národnej diaľničnej spoločnosti už doručil vyrozumenie o tom, že nevyhovel návrhu na priznanie odkladného účinku. Znamená to, že pôvodný tender na úsek D1 sa zruší a pokračovať bude nový tender. Ten NDS vypísala už pred niekoľkými týždňami. Ministerstvo dopravy informovalo, že rozhodnutie rešpektuje. Rumunská stíhačka, ktorá je súčasťou misie NATO, zasahovala v Estónsku. Nad južnou časťou krajiny zostrelila F-16 dron. Pravdepodobne patril Ukrajine. Od marca už vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvia a Estónska niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kyjev ich vypustil, aby zasiahol ciele v Rusku. Dráha dronov bola ale narušená ruskými rušičkami. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tým aj na majstrovstvách sveta 2026. Znamená to, že sa hviezdny útočník objaví už na rekordnom 6. šampionáte. Na turnaji by mohol prísť aj na jeho ďalší súboj s Lionelom Messim. Argentínsky kapitán, ktorý pred 4 rokmi v Katare doviedol svoju krajinu k titulu, sa takisto chystá na svoje 6. majstrovstvá sveta. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, najmä na strednom Slovensku môže aj mrznúť. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Oteplí sa najviac na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Žiline na Ľavobrežnej smerom do Teplíčky nad Váhom. Zrazilo sa tam auto s motorkou, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Treba rátať so zdržaním. Na policajnú hliadku upozorňujete v Bratislave na začiatku Krížnej smerom z Vajnorskej. Radar ste nám nahlásili na D1-tke pri Liptovskom hrádku smerom z Východnej. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200 a doplniť nás. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak pekne pozdravujeme aj 4 minútky takto po štvrtej. Ešte rozmýšľam, Maťa, že kto sedel pri tomto počítači predo mnou, lebo čokoľvek otvorím, tak mi vyhadzuje samé recepty, hej? Mm-hmm. Tuto no, vidím, že
1: ešte recepty.
0: Karamelizovaná cibuľka, ďalší recept grilovaná špargľa, teraz vybehli na mňa rezne na vídeňský spôsob nejakého dôvodu. Ale mám akože jeden tip,
1: Áno, veľmi dobre všetci vieme, kto tam ráno sedáva
0: Dominika
1: na tomto
0: však?
1: Mieste.
0: Jednoznačne.
1: Áno, áno. Ale zase pri tom pravom človeku sa to stalo, lebo komu ponúknú tie recepty,
0: áno, ale
1: keď
0: ako
1: nie stále Hladošovi.
0: Ako má človek nemyslieť na jedlo, keď sa toto deje, vieš? Tak si radšej nebudem otvárať ani žiadne sociálne siete.
1: No,
0: alebo
1: pre
0: čo?
1: Teba je to olovrantový čas, ale s ohľadom na to, že 14.20 si obedoval, tak ešte počkaj.

0: vďačnosť je aj to, čo cítime my dvaja, keď ste naladení na Rádio Vlna aj takto po práci o 16.13, alebo teda v tomto všeobecnom fajerontovom čase.
1: Mm-hmm. Áno, ďakujeme veľmi pekne a nebudeme sa pýtať, že prečo.
0: Dvaja nie, ale Annie Lennox v tejto nádhernej zimomriavkovej pesničke určite jej Why zaznie ešte do pol piatej.
1: Tak odpovede svojím spôsobom jasná. Máte rádi hity overené časom a pri nich zostaneme aj ďalej. So skupinou Dead or Alive a pesničkou Spin Me Round.
0: Tieto melodické 80-ky u nás na vlne o chvíľu, počkajte si.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak auto.

0: Počúvate Rádio Vlna, to sú hity overené časom a tie svižné, tanečné, kde ich bude najviac?
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: Tak, milí naši priatelia, ak sebe zvádzate boj, že či ísť alebo neísť na uhlisku, takáto dilema, myslím teraz na uhlisku do Košíc alebo do Nitry, ktoré sú ešte stále pred nami, tak my vám trošku pomôžeme rozhodnúť sa.
0: Rozhodnúť sa, že áno, ísť. Lebo zažijete niečo, čo ste ešte nezažili. Moderátori Dominika a Martin prišli vďaka minulotýžňovým oldiskám v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach.
2: V Žiline.
0: V Žiline, áno, prišli na jednu zásadnú vec.
3: Povieme vám, ako je, sme zistili, že nie sme starí na party, ale sme starí na deň po nej. Ale čo mám počiarknuté a zrátané, že Liptovský Mikuláš a Žilina opäť raz nesklamali.
4: Nesklamali a dokonca my máme vždy nejaké očakávania, ale toto zasa ďaleko, ďaleko prečilo naše očakávania. Pod pódium to žilo, na pódiu to žilo.
2: No a ďalšia vec, a to je možno, že aj na štúdiu pre psychológov, veľké majové oldy totiž to menia ľudí z introvertov na extrovertov.
0: Tak možno len na dočasných, ale aj to sa počíta a dôkazom je aj náš šéf DJ Peter Hurejt, ktorý vám na oldiskách mixuje tie najlepšie tanečné hity overené časom.
4: On veľmi šetrí slovami, chváli, že vždy je skôr taký, že nám povie, čo treba zlepšiť, ale ako sme odchádzali z Liptovského Mikuláša, pamätáš si, čo nám povedal po ceste, keď sme išli do Žiliny, že je na nás hrdý, že žiarime a že skrátka, že mal zimomriavky a ja som to videla, že on bol dokonca v jednom momente v tom Liptovskom Mikuláši pri fotostene. Chápte, na šéf, ktorý nemá rád, keď sa ho ľudia dotýkajú a tak on stal pri fotostene. Takže držal nás na nohách celú noc. Vždy, keď som aj išla unavená do šatne, tak zahral niečo, čo áno, ma vrátilo naspäť. Áno. A očividne ste si aj vy, aj my, všetci spolu sme si užívali koncert skupiny Lunatic.
0: No ako inak, takáto býva atmosféra, keď k nej samozrejme prispievate aj vy, naši poslucháči.
4: A môžeme si zopakovať aj toto karaoke.
5: Pararam. Pararam. Pararam. Pararam. Když vykouknu z okna ven, tak vidím dům a v něm tvojí tvář.
4: Tam je výborné. Veď vy by ste mohli zaskakovať za Lunatic.
3: Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.
2: Ja som ešte takto krásne Dominiku s Martinom nikdy nepočul spievať.
0: A stane sa to teda aj na tých dvoch miestach, kde vás pozývam, kam vás pozývame najbližšie sa zabaviť na Oldies Party Rádia Vlna a to sa teda uvidíme v Košiciach. Ja som to už tak akože predznačila a takisto aj
2: v Nitre, samozrejme.
0: No, inak tam idú úplne všetci.
2: Čokoľvek, čo budete chcieť vedieť o týchto našich akciách, nájdete na radiovolna.sk/oldiesparty.

0: Každú polhodinku do štúdia Rádia Vlna prichádza aj naša Karina, aby odpovedala možno na tie otázky, ktoré možno na nás netrapia, ale nás zaujímajú.
1: Všetky informácie z domova, zo sveta, okolo počasia, aj z našich ciest.
2: Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahuje od rána po celom Slovensku pod názvom Venátor. Dôvodom sú podozrenia z korupcie aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov. Slovensko otvorí tento týždeň honorárny konzulát v Tampere. Vo Fínsku má prispieť k posilneniu obchodných, kultúrnych a medziľudských vzťahov. Naši hokejisti budú večer na majstrovstvách sveta proti Slovinsku favoritom. Proti tomuto súperovi Slovensko vyhralo posledné 4 zápasy na majstrovstvách sveta od roku 2011.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: V noci môže na strednom Slovensku mrznúť, platiť budú aj výstrahy. Okrem toho bude jasno a zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť. Neskôr sa môžu ojedinele vyskytnúť aj zrážky. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, ale chladnejšie môže byť na severe.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Žiline na Ľavobrežnej smerom do Tepličky nad Váhom. Havarovala tam motorka a premávku riadi polícia. Počítajte so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na radar na vjazde do Pozdišoviec smerom zo Sečoviec. Tak s tým počítajte, ak nás budete vedieť doplniť, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Skupina Lucie, šrouby do hlavy dnes aj s pozdravom pre kolegov Sandriku a Urbánka do Líry, do výroby čokolády. Ozvala sa nám Bea, že by to chcelo nejaký pekný pozdrav aj pesničku na poobednú zmenu, že na nich myslí a že je chýbaj.
1: Áno, tak vás pekne pozdravujeme. Presne tak, 16. hodina Fajron sa nemusí týkať úplne každého. Takže aj do tej vašej v úvodzovkách pracovnej pohody vám posielame parádne hity overené časom a toto je jeden z tých klenotov. Guns N' Roses a November Rain.
0: S tým sa nedá nesúhlasiť, ale Miško Dočulovanský má tiež svoju cenu. Ak cítite niečo podobné k niekomu inému, kto je vám blízky a môžete s ním stráviť, alebo budete s ním tráviť večer, tak toto bude tiež pre vás.
1: A môžete ho spomenúť pokojne nášmu Rasťovi, ktorý bude s vami na čísle 0908 704 704 od 17.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Do Focusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou Azad. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
8: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
2: Minus 1!
9: Minus 2! Minus 4, 4!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: skupiny, alebo ex-členka skupiny As of Base. Peggy Jenny Berggren sa volá.
1: Áno, to je ona. To je,
0: to je tá brunetka,
1: ktorá sa narodila v škótskom, po švédskom Göteborgu. A myslím, že aj najvyšší čas sa asi rozlúčiť, lebo nás prestáva poslúchať jazyk.
0: Ale tak spomínali sme, že dnes sa bude oslavovať možno tie meniny, aj Gertrúdy môžu čo to pooslavovať svoje meniny, ale rovnako aj slovenskí fanúšikovia, verím, že teda bude priestor a bude mať čo oslavovať.
1: Tešíme sa na to, 2020. Dovtedy je tu náš kolega Rasťo Ort aj s číslom 0908 704 704.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.

0: Guns N' Roses, November Rain, niekoľko rekordov prekonala táto pesnička, jedno z najdražších videí v histórii, videoklip stál viac ako 1,5 milióna dolárov a dokonca je to najpočúvanejšia rocková skladba 90. rokov, na YouTube prekonala 1 milión zhliadnutí. Toto sú hity overené časom, ktoré mám pre vás nachystané aj z večerného juboxu, ale to všetko až po aktuálnych informáciách v správach na vlne s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar varoval pred ďalším atentátom na politickej scéne. Rakúsky súd predložil väzbu Slovákovi v kauze otrávených detských výživ. Zajtra teplota do 24 stupňov, ojedinele zrážky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar varoval pred ďalším atentátom na politickej scéne. Situáciu na Slovensku označil za napätú, vyzval preto na deeskaláciu napätia naprieč politickým spektrom.
3: Čo vlastne môžeme od týchto hrozieb a odkazov očakávať pre budúcnosť, pretože teraz vám dávam reálnu výzvu, opoziční politici, prestaňte. Pretože samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra, u nejakého predstaviteľa opozície.
1: V piatok sme si pripomenuli druhé výročie atentátu na premiéra. Víkendové politické debaty, ale boli podľa Gašpara ešte viac vyeskalované ako bežne. Reagoval na to šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
4: Vďaka takýmto ľuďom, ktorí prezentujú nenávisť a šíria tie najhoršie možné slova o kolegoch, ktorí sú ľuďmi zvolení do parlamentu, tak vďaka takýmto slovám dnes nehrozí atentát Robertovi Ficovi, ktorý chodí na stretnutia s občanmi s 20 ochrankármi a strážia ostreľovači na budovách, ale atentát hrozí Igorovi Matovičovi.
1: Tibor Gašpar uviedol, že chystá v súvislosti s víkendovými reláciami žaloby. Igorovi Matovičovi odkazal, nech si prichystá kasičku. Protikorupčná jednotka vykonáva od rána na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
5: V rámci zásahu prebieha viacero procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Akcia súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite poskytne viac informácií po zásahu. Rakúsky súd predložil väzbu Slovákovi, ktorý je obvinený z vydierania nemeckej spoločnosti HIP. Informoval o tom portál Aktuality.sk. 39-ročný Slovák je podozrivý z toho, že otrávil niekoľko pohárov dojčenskej výživy jedom na Potkany. Nemecká spoločnosť dostala pritom ešte v marci e-mail, v ktorom vydierač požadoval 2 milióny eur. Pohrozil umiestnením otrávenej výživy v obchodoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. E-mail vo firme prečítali príliš neskoro a niekoľko otrávených výživ sa v obchodoch skutočne našlo. Slovákov advokát uviedol, že neexistuje ani jeden priamy dôkaz jeho viny. V jeho byte sa však našiel jed, o ktorom tvrdí, že chcel ho použiť na hlodavce na farme na Slovensku. Naši hokejisti budú večer na majstrovstvách sveta proti Slovinsku favoritom. Proti tomuto súperovi Slovensko vyhralo posledné 4 zápasy na majstrovstvách sveta od roku 2011. Slovinsko ale tento raz vstúpilo do šampionátu s senzačným víťazstvom nad Českom 3-2 po predĺžení. Potom ale podľahlo Norsku. Slovensko pritom tohto súpera zdolalo. Duel Slovensko-Slovinsko sa začne dnes o 20:20. V noci môže na strednom Slovensku mrznúť, platiť budú výstrahy. Bude jasno, zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, neskôr sa môžu ojedinele vyskytnúť aj zrážky. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov. Chladnejšie môže byť na severe.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne upozorňujete na radar na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a namerať vás môžu aj na viazde do Pozdišoviec smerom zo Sečoviec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. útorok, začína sa večerná relácia Rádia Vlna, v ktorej odovzdáme opäť odkazy a pozdraví z večerného juboxu. Namixujeme hity overné časom určené vám. 0908 704 704. Sem posielajte vaše SMSky.

0: Tanečné hity overné časom nám spríjemňujú čakanie na druhú polovicu Oldies Party Tour, ktorá sa začína už tento piatok v Košiciach. Sa stretneme spolu s vami, s našimi poslucháčmi. Rádia Vlna opäť príde aj skupina Lunetik, Dominika Dadíková, Martin Chytnoranský, DJ Peter Huraj, radiovlna.sk/Oldies Party. Tam nájdete všetky informácie pokope. Večerný jukebox Rádia Vlna. Teraz je ale čas na vaše hity overné časom, ktoré hráme z večerného juboxu k odkazom a pozdravom. Nena, 9 u 9 k ľudbalom. Zahráme vašim blízkym, dnešným meninovým či narodeninovým oslavencom. Potešíme kolegov, kamarátov, polovičky, koho len budete chcieť. A adresujeme aj tento hit overný časom. Krátko pred 18. z večerného juboxu Marika Gombitová, adresa ja, adresa ty. Tak informujte nás o tej vašej adrese, kam nasmerujeme hity overné časom. Pokojne to môže byť aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-ka do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Počúvate Na vlne z

0: Nielen skvelá hudba, ale občas z nášho vysielania odznie aj nie len teda jedna, ale niekoľko zaujímavých myšlienok. A toto sa stalo aj dnes v Dobrom ráne s Dominikou a Martinom. Tak sa vráťme k tomuto okamihu.
1: Zatiaľ čo kompliment si pamätáme len niekoľko týždňov, urážku si pamätáme aj desiatky rokov. A čo z toho vyplýva? Šetrite energiu, urážajte, lebo na to dobré, čo ste povedali, sa aj tak rýchlo zabudne, to si nikto nezapamätá. Ak sa chcete niekomu vriť do pamäti, treba ho uraziť.
2: Ja nechcem vedieť, v koľkých pamätiach ty koluješ, lebo ty tiež vieš občas zapísať.
0: Dominika, Martin, zaslúžene veselá rana dvojka od vás zisťovali, či to máte rovnako, že ak si pamätáte dlhšie, tak vlastne urážku. A áno, potvrdili ste to, keďže ste písali viac urážok ako pochval, ale dodržali ste tú filozofiu dobrého rána s úsmevom, napríklad Katka.
2: Katka raz tak nastúpila do autobusu a...
3: A pýtam si lístok. Ujovodiť sa pýta, a celý? Ja si pomyslím, no, asi chce flirtovať a byť vtipný. A tak odpovedám, samozrejme, veď na študentku žádam nevyzerám. Ujo lakonicky odpovie, to nie, ale môžete byť za tepe. A moje sebavedomie v tej chvíli klesne na minus 5000.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Z Rádio Vlna v útorok večer hity overené časom a dnes po 20. pre vás pripravujeme ďalšiu časť relácie Páter, Peter a Peter.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter, Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier. Ten pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý je nominantom strany. Európsky parlament bude zajtra hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Hlasovanie je na programe v stredu krátko popoludní. Legendárna Billie Jean Kingová ukončila vysokú školu vo veku 82 rokov. A teda 60 rokov potom, čo prerušila štúdium, aby sa naplno venovala profesionálnemu tenisu. V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Najmä na strednom Slovensku, ale môže aj mrznúť, vydané sú výstrahy. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky. Oteplí sa najviac na 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere od Slnečníc a namerať vás môžu aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Ak ste si ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Na koncertoch volali fanúšikovia túto pesničku aj ako hrníčky, aj keď sa volá Maluj zase obrázky a spievajú Hanka Zagorová. Toto sú vaše hity overené časom, ktoré o malú chvíľu nasmerujeme aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
4: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Máme krátko pred 18. a už sa nevieme asi dočkať, kedy odbije tá 20. hodina, 20. minúta a naši hokejisti nastúpia na zápas po dvoch výhrach na šampionáte proti Slovinsku. Poďme si to čakanie trošku spríjemniť a aj našim chlapcom poslať odkaz do Švajčiarska. Večerný jukebox Rádia Vlna. Zahrajte tým našim hokejistom šikovným nejakú energickú vypaľovačku z Rádia Vlna. Prajeme im veľa nielen športových, ale aj súkromných úspechov. Podpísaný Fanda a jeho športová banda. Pozdravujeme vás z Rádia Vlna. Možno sa to chalanom dostane, určite sa potešia pred zápasom. A potešíme takýmto spôsobom aj Janka, ktorý keď nedrží v rukách varechu, alebo teda svoju beátku, tak drží v rukách volant. Šťastnú cestu a nezabudni si dobre oddychnúť po jazde. Bošteky posiela tvoja polovička beátka. Marcelka počúva hity overené časom doma v kuchyni, zavára mesko do pohárov a popritom ešte stíhala nahrať takýto pekný narodeninový odkaz pre sesternicu Janku.
1: Dobrý deň, Rádio Vlna. Sme 4 sesternice a máme sa veľmi radi a jedna z nás volá sa Janka, má dneska narodeniny, takže ju pozdravujeme, že ju veľmi ľúbime a všade, kam príde, veľká zábava s ňou a vždy sa tešíme na spoločné stretnutia. Tak nech sa jej darí. Pa, pa.
0: Želáme všetko najlepšie Janke, pozdravujeme aj teba, Marcel. Celka ďalšie vaše odkazy a pozdravy radi odovzdáme v tej ďalšej časti Juboxu po 18.0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, ktoré môžete využiť, alebo sa ozvíte cez WhatsApp Rádio Vlna. Rádio

0: o konkrétnych adresách. Kam nás prvé hity overné časom z večerného juboxu po 18. nás môžete informovať aj naďalej na telefónnom čísle 0908 704 704. Radi tak urobíme a zahráme a potešíme vašich blízkych. Predtým ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Telajkovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Europarlament bude zajtra hlasovať o stave demokracie a právneho štátu na Slovensku. Drony, ktoré zaútočili na jadrovú elektráreň v Spojených arabských emirátoch, prileteli z Iraku. Zajtra teplota do 24 stupňov, spočiatku slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Európsky parlament bude zajtra hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt únie. Návrh okrem iného vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie u nás, vzhľadom na nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva, novelu trestného zákona či tlaku na občiansku spoločnosť. Takisto sa poukazuje na audit, ktorý na Slovensku prebehol pre ochranu finančných záujmov únie. Spomína sa kauza Hacient a poľnohospodárskej platobnej agentúry. Text navrhuje ako krajné riešenie žaloby, pozastavenie platieb alebo vynútené vrátenie eurofondov. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska chce zaviesť na Slovensku jednotnú klasifikáciu hotelov. Iniciatíva má priniesť vyššiu transparentnosť a porovnateľnosť služieb, pokračuje prezident asociácie Marek Harbuľák.
3: Práve preto, že od roku 22 nemáme žiadne kritéria, tá vyhláška bola zrušená, tak práve aj hotelieri, cestovné kancelárie, ich hostia sa nám zobracajú s otázkou, čo máme očakávať, aké sú to kritéria. To je hviezdičkové hotela, ktoré si plánujeme zarezervovať. Práve preto tieto dopity a tieto požiadavky sme pretavili do toho, že naozaj chceme zaviesť nový systém.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu iniciatívu podporuje. Drony, ktoré v nedeľu zaútočili na jadrovú elektráreň v Spojených arabských emirátoch, prileteli z Iraku, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Stroj zasiahol elektrický generátor v blízkosti jadrovej elektrárne v Emiráte Abu Zabi. Incident vyvolal požiar, žiadne zranenia ani úniky radioaktivity hlásené neboli. Útok ale vyvolal aj obavy. Španielský tenista Carlos Alcaraz nebude štartovať na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa stále nezotavil zo zranenia zápestia. Uviedol, že nie je pripravený a neuvidíme ho ani na Roland Garros. Noci môže na strednom Slovensku mrznúť, platiť budú aj výstrahy. Bude jasno a zajtra bude postupne už pribúdať oblačnosť, neskôr sa môžu ojedinele vyskytnúť aj zrážky. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, ale chladnejšie môže byť na severe.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste zdupozorňujete na radar v Bratislave na Panónskej pred Teskom v smere od Slnečníc a namerať vás môžu aj na D1 pri Trenčíne v smere na Ilavu, tak s tým počítajte. A ak nás budete vedieť doplniť, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak ste to počuli v predpovedi, počasia teploty pomaly, ale isto stúpajú. Budúci týždeň sa tam dokonca črtajú nejaké tie letné hodnoty. O tom ale je ešte skoro asi rozprávať. Všetko potrebné a čerstvé sa dozviete vždy v našom spravodajstve. Máme aj hity overené časom, ktoré nás nielen vrátia späť v čase, ale môžeme prostredníctvom nich potešiť aj vašich blízkych a zahradím z večerného juboxu. Odkazy a pozdravy posielajte sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Šťastný útorkový večer.

0: Cici Catch z Rádia Vlna, Strangers Be Night, počúvate hity overné časom, nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Ten ponúka opäť dve skladby, ktoré krátko pred 19. nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Toto je skladba číslo 1.

0: Tak buďte s nami a buďte aj s tými, s ktorými chcete byť, alebo ak sú možno niekde ďalej, tak im môžeme poslať pekný odkaz a pozdrav z Rádia Vlna z večerného juboxu. Pošlite buď SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
5: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, pekný útorkový večer pred pol siedmou. Janko Kuric z Vidieku bol nedávno u nás v štúdiu rádia Vlna, bol hosťom podcastu Páni v hudbe. Lebo s Jurajom rozobrali začiatky jeho kapely a dostali sa samozrejme aj k tomu, že kapela Vidiek nebola prvým počinom Janka Kurica.
1: Bol pred Ventil RG ešte niečo? Nejaký iný názov? Alebo rovno ste sa začali volať, že Ventil RG?
2: My sme sa najprv nevolali nejak, lebo dokonca aj Vidiek, keď sme boli, tak sme sa nejak nevolali. Kapela pod menom Ventil vznikla až vtedy, keď sme prvýkrát v Bratislave hrali vo V-klube na jednej, to nebola súťaž, ale no, môžeme to nazvať súťaž, kde sme sa prihlásili a kolónka, že ako sa voláte? Ríha. Ale zrovna vtedy ten Milan Tomčela, ten môj sused, najlepší kamarát, prišiel zo školy a stále pindal, že mu dávajú tie najťažšie práce. My sme boli železničiari, akože na železničnej učňovke, že mu dávajú iba pucovať ventile a celé má špinavé ruky od oleja. A mňa napadlo, výborný názov, budeme sa volať Ventil.
1: No ako sa z Ventilu stal Ventil RG?
2: V tom V-klube bol aj Dano Mikletič. Jemu sa to strašne páčilo. Tam sme sa vlastne prvýkrát spoznali a on dal ešte takú príponu RG. RG môže byť hocičo, ručný granát alebo regulačný ventil.
1: A niektorí si to vysvetľujú, že Robo Grigorov.
2: A niektorí aj tak, no ale to je úplná blbosť, ale originál to znamená rovinka gentleman.
1: Áno, myslel som si. Čo si pamätám všetky rozhovory s tebou a vlastne možno, a hlavne s tebou, tak vlastne vy ste vyrastali na punk.
2: Čiže, no nie na ska, iba na punku.
1: Iba ako, na punku.
2: Že vtedy buršali Sex Pistols, The Clash a, mm-hmm. a podobné kapely. Nám sa to strašne páčilo a chceli sme byť ako oni, lenže my sme nevedeli hrať.
1: Ale to nevedeli ani Sex Pistols.
2: Aha, však si vypočuj ich platňu a vedeli.
0: Ventil RG, skupina Vidiek, Janko Kuric prezradí viac zo svojho osobného aj profesného života v novej časti podcastu Páni v hudbe, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk alebo takisto vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Rádio Vlna.

0: Roky 70. skupina ABBA, Taky Chainsaw, my počúvate hity overné časom. O malú chvíľu pôjdeme aj na cesty, pozrieme sa, ako to tam aktuálne vyzerá. S Karin Talajkovou v dopravnom servise zostanete s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
3: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek. Pred 50-tkou, takže...
2: A dnes si tam?
3: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
2: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
3: Brales, nie prales.
2: Brales.
3: Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
4: Mám fialovú truhlu.
3: Fakt?
2: Fialovú? A povedz prečo práve táto
4: farba? Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto nechce.
3: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovaječné
2: dvojičky. No, niekdy sa podobajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

Ďakujeme vodičov aj krátko po pol siedmej. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar na D1 pri Trenčíne smerom na Ilavu a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Tak sme si dali aj opakovanie matematika, prvý stupeň základnej školy. Možno sa to zíde aj maturantom počas tohto týždňa, ktorí maturujú, myslím, že ústne maturity sú to. Ja som si tak nostalgicky spomenul na rok 2012, keď sa presne toto dialo. A vtedy nám vraveli pani učiteľky, že maturita formalita, my sme sa iba tak zasmiali a nakoniec to bolo naozaj veľmi príjemné. Tak držíme palce, pozdravujeme všetkých tých maturantov, samozrejme aj rodičov, ktorí to spolu s nimi prežívajú a už o chvíľu sa presunieme k večernému juboxu a k ďalším vašim odkazom a pozdravom. Pokojne pozdravíme vašich blízkych. Odovzdáme želania 0908 704 704.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Maťa, letíme do obchodu!
4: Preboha, spomaľ!
3: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej

0: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio V.

Z Rádio Vlna pekný večer. Krátko pred 19. Ríšo počúva Rádio Vlna po ceste do Bavorskej metropoly myšlienkami pri svojej Zuzke. Zahrajte z juboxu a mojej najlepšej Zuzke, sestričke z Modry. Kývam ti na diaľku, však ty už vieš, že si naj. Tvoj Ríšo podpísaný. Aj Juraj z Púchova nám dal vedieť o sestričke Martinke z Púchova. Všetko najlepšie k jej narodeninám, ktoré oslavila ešte v sobotu, tak takto dodatočne.

nech sa splnia všetky tvoje priania. No a k narodení nám zahráme aj maliarke Renátke do Dvorníkov a ešte Martinke z Krakoviana do pivárne. Ďakujem veľmi pekne za odkaz a pozdravuje Peter M. Zahráme aj na vaše pracoviská kolegovi nejakú veselú pesničku, lebo je stále nervózny a uplakaný, že má veľa roboty. No, Topo, možno sú to slzy šťastia, že má takého skvelého kolegu, ako píšeš. Tak pozdravujeme, chalani. Vydržte to tam spolu a nech vás povzbudzujú na pracovisku hity, overené časom z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie. Rádio

0: Peter Nac Rádia Vlna, nielen láska je tu s nami, ale aj Karin Telajková je tu opäť s nami v štúdiu, aby vás informovala o ďalších aktualitách v správach Rádia Vlna. Pekný večer.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Správny súd rozhodol v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Ruský prezident pricestoval na dvojdňovú návštevu Pekingu. Zajtra teplota do 24 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Správny súd rozhodol v prípade tendra na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Národnej diaľničnej spoločnosti už doručil vyrozumenie o tom, že nevyhovel návrhu na priznanie odkladného účinku. Znamená to, že pôvodný tender na úsek D1 sa zruší a pokračovať bude nový tender. Ten NDS vypísala už pred niekoľkými týždňami, aby ušetrila čas. Diaľničiari vyhlásili pôvodnú užšiu súťaž na 13,5-kilometrový úsek ešte v auguste 2024. Koncom minulého roka ale tender nariadil zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie pre porušenie pravidiel. Ministerstvo dopravy informovalo, že rozhodnutie rešpektuje. Záujemcovia v druhom tendri sa môžu hlásiť do konca júna. Súťaží sa o posledný nezačatý úsek D1 na trase medzi Bratislavou a Košicami. Policajný zbor využíva čoraz častejšie drony. Účel vysvetlil za políciu Jozef Bargel.
3: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať, potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
1: Dodal, že policajti absolvujú aj školenia, aby mohli drony využívať. Školenia sú zamerané na prax a bezpečnosť, ale aj legislatívu či taktiku využívania dronov. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval na dvojdňovú návštevu Pekingu. Stretne sa aj so svojím čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Diskutovať budú o situácii vo svete a strategickej spolupráci krajín. Do Číny sa chystá aj americký prezident Donald Trump. Ten docestuje v piatok. Taliansky cyklista Filippo Ganna suveréne vyhral dnešnú časovku jednotlivcov na 109. ročníku Giro d'Italia. Na 42-kilometrovej trase nedal žiadnu šancu konkurentom. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš obsadil 139. miesto. Na víťaza stratil 8,5 minúty. V noci môže podľa meteorológov na strednom Slovensku mrznúť a platné budú aj výstrahy. Bude jasno, zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, neskôr sa môžu ujedinele vyskytnúť aj zrážky. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov a chladnejšie môže byť na severe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na radary v Bratislave na Bajkalskej pri podjazde smerom k Trom vežiam a Vyvachnovej v smere do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme útorok 19. maja, krátko po 19. pekný večer v poradí. Tretí zápas slovenskej hokejovej repre na šampionáte vo Švajčiarsku nás čaká. Slovensko do toho zakričí si dnes každý správny hokejový fanúšik a fanúšička. A viete, čo sa mi na tom hokeji páči najviac? Že úplne jedno, kto sme, odkiaľ sme, aký sme, ale všetci sme pekne spolu na tej jednej vlne povzbudzovania a fandenia našim. A Slovensko a Slovinsko majú navyše k sebe veľmi blízko. Už roky si totiž navzájom vymieňajú omylom zaslanú poštu, väčšinou teda ide o diplomatické dokumenty a je to hlavne kvôli tomu, že sa názvy Slovensko a Slovinsko podobajú najmä v angličtine. Existuje dokonca aj taký neformálny Slovakia Slovenia Day, teda deň, keď sa ambasády zámerne stretnú a aby si pripomenuli takéto úsmevné, milé korešpondenčné omily. Modern Talking, Atlantis is Calling, toto sú hity overné časom, ktoré hráme z Rádia Vlna aj po 19. Pekný večer.

0: Na malý okamik sme sa vrátili do éry, 90-kovej éry skupiny The Kelly Family s pesničkou An Angel. Počúvate hity overené časom. A pôjdeme na to tak trochu aj tanečne v nasledujúcich minútach. Aiko, Aiko, hneď potom Sugar, Sugar. Keďže stále máme máj, mesiac z lásky, čas, tak potom aj Decibely lásky od Michala Davida sa hodia. Vyberte si ten svoj hit overený časom, ktorý vás poteší najviac zo všetkého a vychutnajte si ich spolu s nami takto v útorok večer.
1: Hity overené časom.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Decibely lásky, Michal David, napríklad láska k hudbe, to je asi najobľúbenejšia forma lásky všetkých poslucháčov, ale aj nás tu v štúdiu Rádia Vlna. V útorok večer sme v podstate ešte čerstvo po dvoch oldiskách v Liptovskom Mikuláši a v Žiline, hlavne teda naša rana show v rámci tohto ročnej Oldies Party Tour, ale už myšlienkami v tej druhej polovici, lebo ešte stále tú nezabudnutelnú noc s nami môžete zažiť aj vy.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Čakajú nás teda ešte dve zastávky, v piatok Košice, v sobotu Nitra. Ak ešte stále rozmýšľate, či ísť, lomeno neísť na Oldisku do Košic alebo do Nitry, tak vám trošku pomôžeme rozhodnúť sa. Áno, zažijete niečo, čo ste ešte nezažili. Moderátori Dominika a Martin prišli vďaka minulotýždňovým Oldiskám na zásadnú vec.
2: Povieme vám, ako je, sme zistili, že nie sme starí na party, ale sme starí na deň po nej. Ale čo mám počiarknuté a zrátané, že Liptovský Mikuláš a Žilina opäť raz nesklamali.
3: Nesklamali a dokonca my máme vždy nejaké očakávania, ale toto zasa ďaleko, ďaleko prečilo naše očakávania. Pod pódium to žilo, na pódiu to žilo.
0: A inak, keď sa teraz o tom bavíme, tak mám stále zimomriavky. A ďalšia vec, veľké majové oldisky menia ľudí. Z introvertov sa stávajú extroverti a tak podobne. Možno len dočasný, ale aj to sa počíta. Dôkazom je náš šéf DJ Peter Hurajt, ktorý vám na oldiskách mixuje tie najlepšie tanečné hity overené časom.
3: On veľmi šetrí slovami chváli, že vždy je skôr taký, že nám povie, čo treba zlepšiť, ale ako sme odchádzali z Liptovského Mikuláša, pamätáš si, čo nám povedal po ceste, keď sme išli do Žiliny, že je na nás hrdý, že žiarime a že skrátka, že mal zimomriavky a ja som to videla, že on bol dokonca v jednom momente v tom Liptovskom Mikuláši pri fotostene. Chápte, na šéf, ktorý nemá rád, keď sa ho ľudia dotýkajú a tak on stal pri fotostene. Takže držal nás na nohách celú noc, vždy, keď som aj išla unavená do šatne, tak zahral niečo, čo áno, ma vrátilo naspäť. Áno. A očividne ste si aj vy, aj my, všetci spolu sme si užívali koncert skupiny Lunetic.
0: Aj takáto býva atmosféra, keď k nej prispiete vy, naši poslucháči. Toto je ďalší dôkaz.
3: A môžeme si zopakovať aj toto karaoke.
2: Pararam.

0: zaskakovať za lunety.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.

0: Naozaj sme veľké hity overné časom hráme z rádia Vlna, presne taky ste počúvali aj krátko pred polu 8. V britskom rebríčku bola táto skladba 16 týždňov po sebe na prvom mieste. Bryan Adams, I do it for you. Teraz aktuálne informácie z oblasti dopravy, je tu ďalší dopravný servis a Karinta Lajková.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na jediný radar v Bratislave na Bajkalskej podjazde smerom k Trnovežiam. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Predstavujem si, ako túto pesničku nejaký zamilovaný chlapec spieva dievčaťu pod balkónom. Love is in the air, John Paul Young. Hity overné časom z rádia, ale aj krátko pred 3:15 do 20. stíhame aj tento. Roky 80. In the Air Tonight, Phil Collins, hneď potom Michael Jackson. A v 90-kách zostávame aj s touto skladbou. Lil Was Here, David Stewart a Candy Dulfer. Toto sú vaše večerné hity overené časom, tak nech sa výborne počúvajú.
1: Hity overené časom. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas, a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
3: Ahoj, tady je Lunetic.
4: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Or.

0: Neviem, či vôbec existuje na svete niekto, kto by dokázal napodobniť jedinečný tanečný štýl tohto skvelého kráľa popu Michael Jacksona z rádia Vlna. Počúvate Hity overné časom, máme útorkový večer, to znamená, že aj dnes po 20. máme pre vás pripravenú reláciu Páter, Peter a Peter. No a v dnešnej časti sa budú naši moderátori venovať tomu, či sa už my ako ľudia nechceme tak troška rovnať Bohu. Transplantácie, zlepšovanie tela, umelé oplodňovanie a takto by sme mohli pokračovať. Nie je to už moc, čo sa týka pokroku vo vede?
1: Veda a pokrok prináša človeku ohromnú úľavu, ohromnú pomoc a je super, keď sa v tomto snúbi naozaj vedomosti s pokorou, pretože vtedy ten podľa mňa pokrok môže napredovať. Ako náhle niekto získava pocit, že ja som akýmsi polobohom alebo že na mne to stojí, tak prestáva byť jednak ostražitý a prestáva byť jednak schopný posúvať sa ďalej. Lebo ako náhle získam nejakú takéto falošné sebavedomie, že čo som mu všetko dokázal, tak ma to potom limituje naozaj pozerať sa, že tu som ešte mohol urobiť chybu, toto som mohlo byť lepšie a môžem sa posúvať. A potom stále hovoria o tých najväčších ľuďoch a najväčších mozgoch planéty a dejín, že to boli ľudia pokorní, ktorí si vážili od svojich rovnocenných kolegov až po tých vozovkách najposlednejších, ktorí upratovali alebo len držali niečo alebo robili pomocné práce, ale vedeli, že bez týchto ľudí by oni nemali podmienky na ten obrovský pokrok. Čiže ako náhle vstúpi do života človeka úspech na akejkoľvek úrovni a on prestane byť jednak pozorný a začne byť práve tým polobohom, hrozí to, že bez tej pokory sa nebude posúvať ďalej. Čiže asi tak by som odpovedal na to, čo si sa pýtal, že či už sme polobohmi. Majú ľudia takýto pocit a mnohým možno, že s týmto názorom asi aj vstupujú do tých vecí, keďže sa im možno, že darí, ale hovorím, to je ako keby prvý krok s cestou späť, alebo z toho
0: áno. Tak ste to počuli, opäť to bude debata do hĺbky. Páter, Peter a Peter dnes večer po 20. Pozývame počúvať.

0: Born to be Wild, Steppenwolf, skladba, ktorú pozná každý správny motorkár, preslavila sa totiž vďaka filmu Easy Rider z roku 1969. Aj keď ju spájame s motorkármi, pôvodne vznikla z pocitu voľnosti za volantom. Hymna slobody, dobrodružstva, rebelstva. No a jedno veľké dobrodružstvo nás čaká už o pár minút. Slovensko si na hokejovom šampionáte zahrá proti Slovinsku. Michal Zošele sa už patrične pripravuje. Chceli by sme pozdraviť všetkých hokejových fanúšikov, špeciálne kolegu Medarda. Nech konečne začne robiť, lebo sa nám to tu vlečie. Chalani, tak snáď stíhate ten hokej. Ak nie doma, tak možno potom v práci. Pekný večer z rádia Vlna, všade tam, kde ste s nami. Pripravené sú ešte posledné dnešné správy na Vlne s Karin Talajkovou a hneď potom utorková relácia Páter, Peter a Peter.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar varoval pred ďalším atentátom na politickej scéne. Európska komisia prijala akčný plán pre hnojivá. Pomôcť má farmárom. Zajtra teplota do 24 stupňov. Zrážky len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar varoval pred ďalším atentátom na politickej scéne. Situáciu na Slovensku označil za napätú a vyzval preto na deeskaláciu napätia naprieč politickým spektrom.
3: Čo vlastne môžeme od týchto hrozieb a odkazov očakávať pre budúcnosť, pretože teraz vám dávam reálnu výzvu, opoziční politici, prestaňte. Pretože samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra, u nejakého predstaviteľa opozície.
1: V piatok sme si pripomenuli druhé výročie atentátu na premiéra. Víkendové politické debaty ale boli podľa Gašpara ešte viac vieskalované ako bežne. Reagoval na to šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
4: Vďaka takýmto ľuďom, ktorí prezentujú nenávisť a šíria tie najhoršie možné slova o kolegoch, ktorí sú ľuďmi zvolení do parlamentu, tak vďaka takýmto slovám dnes nehrozí atentát Robertovi Ficovi, ktorý chodí na stretnutia s občanmi s 20 ochrankármi a strážia ostreľovači na budovách, ale atentát hrozí Igorovi Matovičovi.
1: Tibor Gašpar uviedol, že chystá v súvislosti s víkendovými reláciami žaloby. Igorovi Matovičovi odkázal, nech si prichystá kasičku. Prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov, vyhlásilo to ministerstvo hospodárstva. Reagovalo tak na niektoré medializované informácie. Nejde zatiaľ o žiadne finálne ani schválené návrhy. Opatrenia posudzujú a vyhodnocujú podľa ministerstva odborne. Rezort zároveň potvrdil, že je pripravený na konštruktívnu diskusiu. Európska komisia prijala akčný plán pre hnojivá. Zaviazala sa tak pomôcť poľnohospodárom, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív a ich nedostatku. Zároveň sa Európska únia chce venovať vlastnej produkcii hnojív a znížiť závislosť od dovozu. Situácia s hnojivami na svetových trhoch sa komplikuje od začiatku krízy na Blízkom východe. Blokáda Hormuzského prielivu spôsobuje vysoké ceny a výpadky v dodávkach. V prvom barážovom súboji o účasť v Nike Lige druholígový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1-0. Vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odvetou. Tá je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, najmä na strednom Slovensku môže aj mrznúť. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, ojedinele sa potom vyskytnú aj prehánky. Oteplí sa najviac na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: No a z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z ich upozorňujete na radar na D1 za Košicami v smere do Prešova. Tak si tam dajte pozor na rýchlosť a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný a krásny útorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí ste opäť raz nelenili, počúvate Páter, Peter a Peter, dnes v zložení Peter, Peter, Peter, alebo aby sme to rozlišili, Peťo za zvukom, Píňo na jednej strane mikrofón teda a za druhým, z druhou stranou stola. Dnesko chcem normálne Páter, Peter.
6: Príjemný dobrý večer prajeme, ja by som to chcel bez koktania upraviť takto, že zvukár Peter, moderátor Peter a kňaz Peter.
5: Pekne si to urobil. Peťo, pozeral som taký krásny dokument a bolo to o čiernom obelisku a bolo to o tom spájaní ľudského a zvieracieho. Kaliského a popri tom prišli rôzne témy a tak som sa ti tak zamyslel nad tým, že kde je hranica a či vôbec bola už pred mnoho tisíc rokmi a hlavne a obzvlášť v dnešnej dobe, keď tá medicína, chirurgia, genetika a všetko išli tak neskutočne dopredu vďaka technológiám, že kde je hranica medzi ľudským a božským, či už nie sme tak trošku polobohovia, lebo tu mi napadá ten prípad 1954 rok sa písal a bolo to vtedy v tom čase v Sovietskom zväze a sa urobila prvá transplantácia hlavy malého psa k telu veľkého psa a on normálne toto zviera, alebo ako to nazvať, žilo niekoľko dní, on samozrejme potom umrelo a mne došlo k nejakej kompatibilite a tak, ale že sme stále obyčajní ľudia, alebo už sa chceme hrať na polobohov?
6: V tom Sovietskom zväze si videl kreslená rozprávka?
5: Dobre, to myslím vážne.
6: Je to zaujímavé, že sme hovorili, že o tom sa rozprávať. Podľa mňa vôbec nie sme, lebo naozaj máme veľmi ďaleko.
5: Ale k tomu sa môžeme dostať v dnešnej časti.
6: Porozprávať sa o tom je určite zaujímavé, ako na to ľudia pozerajú, alebo ako vidíme na to ľudí pozerať.
5: Tak, príjemné počúvanie programu Páter, Peter a Peter prajeme aj dnes. Rádio Vlna.

0: Páter Peter a Peter.
1: Keď som začínal dnešnú reláciu tým, že som pozrel taký dokument, tak bolo to o Asírčanoch, hej? A bolo to o tom, že stavali sa tie obelisky. Obelisky sa stavali z historického hľadiska práve na základe nejakých víťazstiev a postavil som si obelisk a teraz som tam videl tie grafity, nejaké tie písmenka alebo znaky, ktoré mali niečo vyjadriť. Boli tam pospájané ľudské bytosti so zvieratami. A keď sú veci ťažko vysvetliteľné, alebo pre ľudí, ktorí nie sú možno nadpriemerne vzdelaní a nevenujú sa všetkým tým moderným medicínsko a neviem akým vedám, tak to berú tak, že mimozemšťania prišli a spojili tu vlastne človeka so zvieraťom a podobne. Ako to vnímaš ty, Peťo?
2: No, najprv by som povedal, že všetko, čo si ľudia nevedeli vysvetliť, tak to pripisovali v prvom rade nejakému božstvu. Z toho vznikali náboženstva, ale ten ozajstný vzťah medzi človekom a Bohom nastáva vtedy, keď sa Boh zjavuje v dejinách človeka. A musí to byť otázkou nie strachu, ale vzťahu. A to, čo ty opisuješ, je práve ten výsledok strachu. A toto trvá dodnes a preto ľudia majú taký pocit, že potrebujú si toho Boha nejakým spôsobom nakloniť alebo postaviť. Vtedy sa stavali obelisky, teraz robíme nejaké iné veci. A to je rozdiel medzi človekom, ktorý je nábožensky založený, pobožný a človekom veriacim. Veriaci človek nepotrebuje robiť žiadne okázalé gesta a niečo konať, aby si priblížil alebo uzmieril toto božstvo. Čiže je to väčšinou dôsledok nejakého toho náboženského zmýšľania, to treba rozlišovať. Hej. Áno, aj kresťanstvo je formou náboženstva a rituály, ktoré sa tam konajú, sú náboženskou formou, ale keď vychádzajú z tej viery a vlastne z toho odkazu, že sa Boh zjavil človeku skrze Božieho syna, potom aj svätá omša, svätá liturgia sú rituálom nenáboženským zo strachu, ale práve z toho, že sa buduje nejaký vzťah. A to je nie k tomu potrebné nejaké vonkajšie okázalé veci, aj keď takto by povedal, však máte kopu kostolov a chrámov a neviem čoho všetkého. Uh-huh. A to už je vyjadrené v tom vzťahu toho ľudského. Že trošku asi by som to takto povedal, keď si sa ma pýtal, čo ja na to.
1: A čo na to, že ja som v podstate spomenul, že bavíme sa, alebo mi napadlo, že som videl ten dokument o čiernom obelisku, čo je v podstate asi 900 rokov pred Kristom, pred našim letopočtom. Salmanezer bol král tej novoasýrskej ríše, ktorý si dal teda postaviť tieto rôzne obelisky, vysoký čierny kamenný stĺb, rôzne reliefy, vojenské scény, tak to vždy robilo, aby to zapísal do deň. Myslíš, že tí ľudia v 9. storočí pred Kristom boli nevzdelaní, alebo že naozaj zobrazovali to ako strach a nevedomie? Alebo to bol zámer spojiť tamto ľudskú hlavu s tým zvieracím svetom, s tým zvieracím telom? Vieš, že...
2: Ja nechcem polemizovať o nevedomosti, vedomosti alebo nejakej uvedomelosti a to, že to je zachytávanie nejakej histórie touto formou a v podstate chcieť vytvoriť nejakú auru nesmrteľnosti, pretože skrze toho sa bude o mne vedieť na veky, že tu bol nejaký taký kráľ, urobil to a to a tá túžba byť nesmrteľný je v človeku vždy. A to nie je o tom, že by tí ľudia boli zlí, nevzdelaní alebo nejaký taký. Mm-hmm. Len hovorím o tom vnútornom prežívaní toho vzťahu k nejakému božstvu.
1: Dobre, a toto je ale vonkajší prejav a možno, a ja to berem skrz literatúru a vtedy teda nejakú formu zapisovania, že oni len pripisovali človeku vlastne zvieracie vlastnosti, hej, že ja neviem, silný ako lev, alebo ako bík, rýchly ako neviem čo, gepard proste, alebo že vedel sa dokonca, že sa vznášal proste tie mýtické momenty, že preto možno zakreslovali človeka v spojení s nejakým zvieraťom, ale my dnes vlastne už sa snažíme ako keby aj cez tie plastiky, aj cez tie operácie a DNA všetko možné ako keby sa posunúť. Tam smerujem celú túto našu debatu, čiže poďme naspäť. Boli tí ľudia vtedy iní ako my? Sme my dnes iní ako oni?
2: Záleží, z akého poradu sa na to pozeráme. Ľudia sa v podstate nemenia, lebo tie princípy sú rovnaké. Zvyšuje sa nejaká vedomosť alebo poznanie, ale človek ako taký ostáva. A veľa je to o tom, aké vzťahy si vybudoval, aké má tie najzákladnejšie väzby v okolí a podľa toho vlastne sa prejavuje na vonok. Čiže kto vyrastal v bezpečnom prostredí, tak potom naozaj takto sa aj vzťahuje voči ostatným. Z druhej strany to poznanie, áno, ten strach dáva dozadu, Čiže vlastne ľudia nemusia sa báť toľkých vecí, lebo vedia si vysvetliť, že keď zahrmí alebo zablíska sa, že je to nejaký fyzikálny jav,
1: nie hnev. Sa teplý a studený vzduch.
2: Že to nie je hnev bohov a tým pádom aj u zvierat, keď vidia nejaké vlastnosti, tak vedia, že nie sú prenositeľné, ale poznajú vlastnú anatómiu, poznajú, ako funguje telo, tak to môžu posúvať ďalej.
1: Tak, a možno je to len nejaká mytológia, nejaké ochrany bytosti a nejaká symbolika, ktorú ale chápeme na základe vzdelania.
2: No, ale prežívanie niečoho telesného je jedna vec, prežívanie niečoho duševného je ďalšia vec a prežívanie na úrovni duchovného je ďalšia vec. Hej, a tieto tri nejaké roviny sa prepájajú a tým pádom aj nazeranie na človeka ako takého je potom rozdielne.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter a Peter.
1: Tak sme sa mi zamýšľali, či sme naozaj stále ľudské bytosti, alebo či už sa hráme v dnešnej dobe mnohí a iní a niektorí aj na takých polobohov. A premostoval som to skrz tej minulosti, skrz tých rôznych výjavov, rôznych zobrazení a kresieb, ktoré sme našli, kde sa spájalo to ľudské s tým zvieracím. A teraz sa na to môžeme pozerať, že či to bolo démonické, či to bolo z nejakého podsvetia, či to bolo reálne, či to bolo medicínske alebo iné. A mňa skôr zaujíma teda ten pohľad na to, sme ešte stále ľudia, alebo sa už hrajú mnohí na polobohu?
2: Skôr by som povedal, že toho Boha sa mať ako keby vytláčajú. To ani není pocit človeka byť polobohom, alebo že ja vám som na úrovni nejakého božstva, ale skrz poznanie, vedu a techniku a mnohé vymoženosti máme pocit, že dokážeme ovládať aj procesy, ktoré sú podľa mňa neovládateľné.
1: Život a smrť?
2: V prvom rade. Druhá vec je, môžeš ty odhadovať, kedy buchne sopka, a keď buchne, tak je to úplne jedno, lebo proste je to ničiaca totálna sila.
1: Zas tu ti budem oponovať, vyznelo to prvoplánovo, prepáč, lebo keď viem, že ona ide buchnúť, tak viem zachrániť niekoľko 100 000 ľudských životov tým, že evakuujem.
2: Takže ona vie buchnúť aj hodinu.
1: Aj inokedy, áno, to je pravda.
2: A ďalšie veci, čo sa týkajú nejakých zametrasenia a vôbec veci jej, ale dobre, vráťme sa k tej téme, ktorú si hovoril, že skôr je to o to, nie že ja si myslím, že ja som poloboch, ale že vlastne chcem dokázať, že mám pod kontrolou veci a že nie je tu žiadna stvoriteľská moc alebo nejaký prvý hýbateľ alebo niečo, že všetko je to dielom náhody a túto náhodu my sa snažíme odhadnúť. Veľmi by som to tak zoširoka, alebo veľmi tak zjednodušene povedal. Na druhej strane, naozaj je úžasné, čo ten ľudský mozog dokazuje a kam sa posúvame v poznaní, ako som spomínal, vo vede a technike, v technológiách, že dokážeme si ten náš život v mnohom zjednodušiť, zlepšiť. Len potom prichádzajú zase otázky, že keď jednej tretine život zlepšíme, že dvom tretinám sa potom možno že zhorší, alebo či vôbec to cítia.
1: Prečo
2: nedokážeme s tým obrovským bohatstvom, ktoré narábame my, malička čas ľudstva, priniesť osoh aj tým ostatným, ktorí...
1: Čo myslíš, prečo?
2: No, to je ten ľudský hriech, o ktorom som veľakrát hovoril.
1: Bojíme sa, aby všetci boli na tej istej úrovni?
2: Nie, myslím hlavne na seba. To nie je o strachu, že by mne bolo málo, ale proste to je o tom, že ja chcem, ja nepozerám, že či ten druhý je pre mňa nepodstatný.
1: Takže si tý hladnému neverí? Hm?
2: Paradoxne, že ľudia sa zomknú hlavne v časoch ťažkostí. A tá najväčšia ľudsko sa dá prejaviť, podeliť sa v tej najväčšej biede. Paradoxne, v tej najväčšej biede sa ukazujú aj tie najhoršie ľudské vlastnosti a ten absolútny hyenizmus, ktorý v sebe máme, čiže je to veľmi individuálne, ale na druhej strane každý je zodpovedný a dokáže prežiť ten život tak, aby bol dôstojný a aby ho robil dôstojným aj pre ostatných.
1: Spal silnú myšlienku, že prejavujeme sa práve v tých najťažších momentoch, že tam sa ukáže, kto naozaj si.
2: No, to je určite pravda.
1: Zažil si takú ťažkú situáciu, kde si musel teda naozaj buď alebo? Že fakt takú, že toto som ja. Krízová situácia. Lebo ja som to veľakrát spomínal, ak si pamätáš, že ja som to aj hovoril bežne, že môžeme sa mi hrať na čokoľvek a potom príde niečo a to niečo proste ukáže, kto si, ako reaguješ na tie veci.
2: Ja zažívam veľakrát, hlavne na tých pútiach, sa ukáže charakter vo veľmi drobnej veci. Únava a hlad.
1: Okay.
2: Alebo smet. Prípadne potreba toalety. To sú neuveriteľné veci. Keď sú ľudia na krajičku a ako prestane fungovať nejaké vzdelanie, sociálne postavenie, vlastnosti a to všetko ide na bok, lebo niekomu treba na vecko, alebo si potrebuje už ľahnuť, alebo je smerný.
1: A v tom sme, tam sme práve tí hriešni.
2: A to vôbec ani ti neohrozuje ti nejak život, lebo ty vieš, že o 15-20 minút, možno, že nakedy o hodinu, dve sa to zmení a neboli sme v nejakej pustatine, alebo proste nebalancovali sme na hrane života a smrti, ale už len tie prvotné fyziologické potreby nám ukážu aj charakter, aj že niekto že dokáže sa podeliť, niekto dokáže ustúpiť a povedať, že treba dbať aj na druhých a tak ďalej. A tak to, ne, proste, ja som tu a ja potrebujem sa zachrániť.
1: Dobre, a keď toto, čo si teraz opísal množstvom slov, by sme znova sa vrátili naspäť v čase a malo by to byť vyjadrené na tom obelisku nejakým niečím, nejakými znakmi, nejakým symbolom, nejakou kresbou alebo rytinou, ako by sme toto mohli zakresliť? Lebo ja som spomínal tie rôzne postavy tých, ja neviem, minotaurov, sfingy, lamasu, proste všetko, čo sa spájalo, že niečo s niečím a malo to vyjadriť buď odvahu alebo poníženie práve, že na tom obojku mali proste tých otrokov, ako keby, že poníženie národa, ktorý sme dali dole. Ako by sme toto zobrazili, že tá ľudská slabosť?
2: No, že ja si by som povedal, že berte si za sebou zásoby vody a inštalujte prenosné a hygienické zariadenie. Veľmi som to pritiahol za vlasy.
1: Odľahčené.
2: Áno, ale podľa mňa aj tí ľudia pred niekoľko tisíc rokmi, aj my bojujeme v konečnom dôsledku s tými istými takzvanými démonami a so samým sebou, ako nechať nejaký odkaz po sebe a zároveň neobmedzovať toho druhého a teraz v tomto balancovať a nejak nájsť túto rovnováhu je veľmi ťažké.
1: No a potom existujú tie rôzne alternatívne interpretácie toho, že či ide o mimozemšťanov, alebo či to reálne spomienky na reálne bytosti, alebo či tie kresby vyjadrujú nejaké genetické experimenty nebodaj, alebo nejaké stratené civilizácie, ktoré už nie sú. A ešte sa o tom budeme baviť.
2: Ja som mal zo pár učiteľov, ktorým som si myslel, že sú z mimozemskej civilizácie, lebo som im nič nerozumel. Rádio Vlna.

0: počúvate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10/10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Peter a Peter.
1: Veselo sme sa zabávali v medzistupe, padol tu svetový rekord nášho zvukára, ktorý si dal koľko? 80?
2: 2 km.
1: 2 km.
2: Ale náš zvukár je rekordman, lebo on stovku má za 19 metrov. Takže to je v pohode.
1: Nie, ale padlo to slovo, že kyselá mliečna, mne nenapadlo, že mlieko. A pritom mi napadlo, keď som spomínal už neviem koľkýkrát, že ja som si to teraz vyhľadal medzi časom, je to Vladimír Demikov, ktorý v 50. rokoch, konkrétne v roku 54, vykonal ten šokujúci pokus, kde transplantoval hlavu a prednú časť malého psíka na telo väčšieho psa. A bol to dvojhlavý pes, výsledok. Obe hlavy normálne spolu istú dobu kooperovali, spolupracovali, hej, je to nové zaznamenané, pili mliečko, čiže Peťo, mlieko, kyselá mliečna, reagovali na podneci, pohybovali očami, jazykom, všetko, ale potom dlho neprežili, lebo tam boli rôzne infekcie, ešte sa to nedalo liečiť. A tu je začiatok takých tých transplantačných vecí a toho, že my fakt chceme ako keby rozhodovať o živote, neživote. A to je to, čo som sa ťa pýtal, Peťa, takže prosím ťa už odpovedz.
2: Takže existuje rôzne záznamy o rôznych transplantáciách a ty si vymyslíš príbeh o sovietskom vedcovi s dvoma hlavami psa. Dobre.
1: On je zdokumentovaný na filme normálne.
2: Áno, hneď potom, ako zomrel Stalin. Super. Veda a pokrok prináša človeku ohromnú úľavu, ohromnú pomoc a je super, keď sa v tomto snúbi naozaj vedomosti s pokorou, pretože vtedy ten podľa mňa pokrok môže napredovať. Ako náhle niekto získava pocit, že ja som akýmsi polobohom, alebo že na mne to stojí, tak prestáva byť jednak ostražitý a prestáva byť jednak schopný posúvať sa ďalej. Lebo ako náhle získam nejakú takéto falošné sebavedomie, že čo som mu všetko dokázal, tak ma to potom limituje naozaj pozerať sa, že tu som ešte mohol urobiť chybu, toto som mohlo byť lepšie a môžem sa posúvať. A potom stále hovoria o tých najväčších ľuďoch a najväčších mozgoch planéty a dejín, že to boli ľudia pokorní, ktorí si vážili od svojich rovnocenných kolegov až po tých vozovkách najposlednejších, ktorí upratovali alebo len držali niečo alebo robili pomocné práce, ale vedeli, že bez týchto ľudí by oni nemali podmienky na ten obrovský pokrok. Čiže ako náhle vstúpi do života človeka úspech na akejkoľvek úrovni a on prestane byť jednak pozorný a začne byť práve tým polobohom, hrozí to, že bez tej pokory sa nebude posúvať ďalej. Čiže asi tak by som odpovedal na to, čo si sa pýtal, že či už sme polobohmi. Majú ľudia takýto pocit a mnohým možno, že s týmto názorom asi aj vstupujú do tých vecí, keďže sa im možno, že darí, ale hovorím, to je ako keby prvý krok s cestou späť, alebo z toho
1: piedestu,
2: áno.
1: Tam je v podstate nejaká, nazvime to, pomyselná hranica medzi genialitou a egom, hej, lebo poznám ľudí, ktorí naozaj, ako si povedal, sú fakt geniálni, nadpriemerné IQ, ale ego žiadne, a potom poznám ľudí, ktorí žiaľbohu majú len ego. Dá sa to aj takto. Bavili sme sa o transplantáciách, o posúvaní hraníc, bytia, života, o predĺžovaní života a tak ďalej. Ako sa na toto pozeráš, alebo respektíve, keby si to mal zhrnúť z hľadiska cirkvi? Nie je prirodzený rád a to, že teda umieram lebo, alebo ideme zachraňovať a predĺžovať čas, vek, zdravie, transplantácie, zákroky do ľudského organizmu a tak ďalej?
2: Nie, tak samotná príroda nám dáva veci, ktoré, ja neviem, potlačajú horúčku, potlačajú zápal, pomáhajú pri bolesti a tak ďalej. Čiže samotná príroda nás učí, že aj zlomená vetva sa dá zaceliť a čo ja viem, na nejakom strome. Čiže starať sa o svoje zdravie, skúmať ho a posúvať to niekde ďalej.
1: Ale už sme chemicky posunutí, povedzme. Už máme urýchlené procesy, hej?
2: Ale tá chémia je odkiaľ?
1: Ešte v prírody, ale dnes už je to synteticky vyrobené v laboratóriách. Nebudeme predsa si permanentne dávať nejaký lipový čaj, keď viem, že mi niečo iné zaberie rýchlejšie.
2: Príklad. Dobre, ale chémia je dôsledok prírody, čiže to sú prírodné procesy a proste pozorovať, že keď niekomu ten orgán doslúžil a môžeme ho posunúť ďalej a funguje to, ja v tom nevidím absolútne žiaden problém.
1: Transplantácia je v pohode?
2: Áno.
1: OK, podpísal by si papier, že chcem po smrti darovať svoj orgán niekomu niekde?
2: Určite áno, bez problémov.
1: Je to OK.
2: Jasne, ale tam potom treba hľadať aj nejaké morálne hranice, ako k týmto orgánom pristupovať. A tam by som sa skôr riadil nejakým bioetickým kodexom a nemorálnym, v zmysle, že aby to bolo istým spôsobom prirodzené, v zmysle, čo sa tam deje. Je to veľmi, naozaj, sme na hrane, keď sa bavíme o kmeňových bunkách, keď hovoríme o práci s embriami a tieto veci, kde vlastne už tá ľudská dôstojnosť padá, pretože jeden život musí byť obetovaný, aby ten druhý mohol byť zachránený. Čiže toto je ten problém, ktorý má s tým cirkev a v podstate bioetika.
1: A možno aj nie cirkev, a mnohí ľudia majú problém s tým, že povie sa, že poďte na odber krvi, je to zadarmo, a potom niekto, kto ten odber urobí, predáva tú krv za peniaze. Aj to je možno nejaká morálna rovina, ktorá nie je úplne v poriadku.
2: K tomu sa neviem vyjadriť, lebo som to
1: nezažil. Nezažil. Povráva sa, že
2: z pohľadu cirkvi, kresťanskej viery, liečiť niekoho tým dostupným lekárskym a normálnym spôsobom v zmysle pozorovať javy prírodné, dávať ich, aplikovať, či sú fyzické, či sú chemické, či sú biologické, proste dáva zmysel a preto aj študujeme a robíme ten výskum. Dokedy to je a nie je etické, dokedy to je, hovorím, pokiaľ neohrozujeme integritu niekoho iného, a tu zastávam názor, že život vzniká pri splynutí toho vajíčka a spermie, čiže od počatia, a preto by sa nemali ani tieto embria používať na nejaký výskum, a toto už je naozaj obrovská hranica.
1: Tak ale chvála Bohu, ešte máme aj nejaké etické normy, ktoré sa chvála Bohu tak vyvinuli, že dnes ich máme jasne zadefinované. Počúvate Páter, Peter a Peter a čaká nás ešte posledný vstup.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné

0: Páter, Peter a Peter.
1: Dnešná časť a dnešná relácia je tak plynulo prevedená od nenapadného historického nástrelu toho, že som pozeral jeden dokument, až k tomu, či sa hráme alebo nehráme na bohov. Ja už len tak na margo tak si líznem, lebo mi nedá nelíznúci. A bol som na jednej akcii a bolo tam strašne veľa žien, ktoré boli strašne upravené medicínsky. A to je taký trend dneska, že všetky majú proste že brutálne vyhladené, vybotoxované, predlžené od nechtov, myhalnic, pery, to neviem nazvať ako duck face, čiže to spájanie nejakého zvieratka, ktoré má taký väčší pisk, vtákopisk, alebo neviem. A teraz znova ja to nesúdim, len v súvislosti s touto témou to konštatujem, že fakt som tam toho videl veľmi veľa. Prišla taký trend upravovania vlastného ja, nespokojnosti s tým, kto som, ako vyzerám, alebo snahu podobať sa na niekoho, kto tie trendy určuje.
2: Tak, toto to bolo podľa mňa od nepamäti tá túžba jedného pohľavia zapáčiť sa tomu druhému, čiže toto je v podstate pozorom byť pred tými druhými trochu lepší, krajší, či už to je vo forme šperku, alebo čohokoľvek.
1: Len to nie je zasah do tela šperk, povedzme.
2: Asi tamto niekde vychádza ten princíp. Ale čo chcem povedať, že keď pri tvojej stále tej otázke, že či sme sa hráme na Boha, myslím, že to je a Biblia o tom symbolicky veľmi pekne hovorí, keď v pokušení had hovorí Eve, že zjedz z toho ovocia. A ona hovorí nie, lebo Boh povedal, že zomrieme. A argument hada je nezomriete, budete ako Boh. Hej, tam sa v tom dialogu hovorí o tom probléme celoživotom každého človeka a zároveň celodejinnom ľudstva ako takého. Ja chcem byť ako Boh, ja chcem byť Bohom, chcem mať opraty svojho života v ruke, chcem ovládať druhých, chcem sa rozhodovať tak, ako ja chcem, bez ohľadu na to, či to niekomu škodí alebo nie. Opäť sa vrátim k tomu, som to miliónkrát povedal, preto potom príroda nefunguje, ako by mala fungovať, lebo ja som Boh, ja rozhodnem, kde bude čo stať a čo je dôležité pre môj život. Preto je hlad vo svete, lebo keď ja chcem mať veľa, tak ten druhý musí mať zaručenie menej. A tá túžba a to pokušenie obrovské byť Bohom, do toho prišiel a je to krásne opísané v Matúšovom evanjeliu, keď sa má Ježiš ten dialog s tým pokušiteľom Satanom, že hovorí, že hoď sa, hej, budú ťa oslavovať a keď si Boží syn, tak premeň kamene na chleby a toto všetko ti dám, keď sa mi budeš kláňať a to sú vlastne, celý svet budeš ovládať a to sú tie tri pokušenia byť Bohom. Namiesto toho, aby som dal, tak chcem mať. Namiesto toho, aby som slúžil, tak chcem vládnuť. A namiesto toho, aby som pozeral na druhých, tak chcem seba osláviť. Takže toto je podľa mňa vždy veľké pokušenie a vždy s tým budeme bojovať. A človek je takto nastavený, bohužiaľ, že byť tým Bohom, polobohom, alebo tak
1: niekto. No a tu platí potom to pravidlo, že je dobré, že tu máme aj regulátory, ako je spoločnosť alebo ľudia, ktorí majú nielen intelekt, ale aj dobro, že čím väčšia moc nad tým životom a tým nejaká väčšia potreba nejakých etických hraníc, aby sme ich neprekračovali.
2: Ale to začína už na úrovni, ja neviem, manželov, rodičov a detí, kto koho bude ovládať, alebo kto bude mať moc v tom vzťahu. Jednoducho zamestnanie, zamestnávateľ, priatelia. Medzi sebou máme vždycky ten istý moment boja o vplyv, o moc, o to, že kto bude v tom vzťahu tým nad a kto bude tým pod. A keď nájdeš človeka, s ktorým si na jednej úrovni a že sa zdieľate a dopravete si, tak je to, či v manželstve, či v rodičovstve, či v priateľstve, či v zamestnaneckom vzťahu, či v akomkoľvek, to úžasné.
1: No, princípom evolúcie je byť silnejší, rýchlejší,
2: áno, prežiť. Ale na druhej strane môžeme sa posúvať v evolúčne aj spolu, nemusíme sa ničiť.
1: A to už je problém a tá otázka, ktorú som dnes dvakrát nadhodil, to ego versus to rozdeliť sa a nepozerať iba na seba.
2: Začať od spodu slovom minister. Keď by každý chcel byť ministrom, lenže minister znamená slúžiť.
1: No pekne sme to zhrnuli a tu by som chcel na diaľku pozdraviť človeka, ktorý si dal značku I am God. To bol celkom dobrý úlet, keď som to videl, som sa fakt zasmial.
2: Ešpezetku
1: si dal, však dnes si tu ešpezetku vieš dať akúkoľvek, takže pozdravujeme typka, ktorý toto zadelil aj verejne, označil sa takto, držím mu palce, prajem mu naozaj len všetko veselé, ak to bola recesia, tak sa

0: podarilo, lebo mňa si rozosmial, ja som sa fakt zasmial.
1: Ja ďakujem 2 mesiace dozadu niekomu z Bratislavy, keďže som stál na ulici, kde boli samé značky buď zo západného Slovenska, ja som mal jediný východ, tak mi niekto vytolkol okno, takže tiež ďakujem.
0: Ešte aj to.
1: Akože keď sa bavíme o tých značkách, takže parkujte na správnych miestach so správnou značkou v správnom meste.
0: Áno, a keď aj parkujete, tak prosím vás, zaplatí si parkovno, potom budete ako ja. No nie, každopádne
1: pekne
0: sme išli. Ale však dobre, tak týmto nadhadzujeme, že táto téma, ktorú sme dnes riešili, samozrejme nie je jediná. My tu naozaj otvárame množstvo tém za tie roky. Veľmi som vďačný ešte stále vám, ktorí nám posielate rôzne podnety, občas napíšete, občas nás stretnete na ulici, zastavíte, pokecáte. Mňa to veľmi teší tiež, že mám veľa krásnych stretnutí s ľuďmi. A to, co ste vy, konečne som to zaradil, nie? Alebo ten farár, ja som ho videl naživo, však on má 2 metra. Ja hovorím, no, veď preto hovorím, že moja maličkosť a jeho veličkosť. Takže tak, a ďakujem vám teda aj za dnešný večer, bolo to celkom príjemné. Tak sme troška pofilozofovali, pomudrovali. Peťo, ďakujem ti za čas.
1: Ja ďakujem, meria 1,91 m, nie 2 metre, nepreháňajme. A celou tou mojou výškou a váhou vám prajem pokoj a dobro.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na Rádio

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.